0: Coldplay, a sky full of stars in Michael Holmes, Mademoiselle Nanette. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5, dit is 2:15. Die tyd is jou gebring deur PG Pistol.
1: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By PG Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes, skep ons handelsmerke wat reguit hierdie teiken skiet. Besoek pgpistol.com of kontak ons by 076-341-4203. PG Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
2: Gister se bestes, vandag by Bosveld 107.5, die hart van

0: A night's worth whiskey on you and Sandra as a one more night. Nou bespelers, ek vir jou Karika Keesinkamp's Papillon, Jeanette Pretorius, Love is Like a Butterfly, en dan Hunter Kennedy en Jan Blokas, Weeskap.
1: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navrae, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.

0: Caroline Boyschmidt. It must be magic in Johnny Cash, a thing called love. Nou bespeel hy sy dek vir jou Cascaders, every time we touch. Pieter Koen, ek sal die aand mos nooit kan vergeet nie, en die Beach Boys is still cruising. Nadine, die hemel brand.
1: Is jy reg vir die Bosveld Stereo IJsbeerkamp naweek, wat plaasvind by Bosveld Oase buite Brits, die naweek van 5 tot 7 Junie. Saterdagoggend se program skop af om 10:30 met musiek, vermaak en kompetisies.
2: Dis Jackie Lou van die Platteland Orkees. Ons sien na daar uit om julle te vermaak by die swembad tydens die IJsbeerkamp.
1: Daar sal weer mengeldrankies verkoop word, asook lekker warm koffie en sjokoladedrankies met of sonder 'n skop. Bosveld Stereo TM'de en ander items sal ook te koop wees. Kostes beloop R1,065 vir die naweek. Dit sluit in 6 persone en 1 voertuig per staanplek. Vir navraag en besprekings vir die IJsbeerkamp skakel Bosveld Oase by 077-457-0613 of 060-559-4392. Alternatiewelik stuur 'n e-pos na info@bosveldoasebrits.co.za. Sien jou 5 tot 7 Junie in die warm Bosveld by die IJsbeerkamp naweek.

Audrey Landers vir die uur afsluit met Summer Nights in Rome, Logan Peterson, Whiskey, Water, Rooiwijn of Jy, en Celine Dion se Power of Love, my subtle verwerking. Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo 107.5. Ek is Rudy van Deventer, en ek hier begin hier die nuwe uur, die laaste uur wat ons saamkeer op die vroeë donderdagmorgen, met Rock and Roll is King van Electric Light Orchestra, Christian Bartman se beste deel, en Chris Andrews, Do You Wanna Love Me?

0: Bella, in Arnold Kulisky's A Travelling Soldier, Chris Andrews, Do You Wanna Love Me? En Christian Bartman met Beste Deel. Jy is aangeskakel by Bosveld Studio 107.5, dit is 4:15. Die tyd word aan jou gebring deur die boomgogga.
1: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Tally by 072-027-536 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.

Jan en Dean se Surf City. Nou by speel is ek vir jou Vincent Gordon, bloed is dikker as water. Irene Louise van Wyk en Elvis se seun, jy speel 'n game met my. En dan maak ek hierdraai in die 80s met Nicole se A Little Piece.

0: Nicole, a little piece in Irene Louise van Wyk saam Elvis se seun. Jy speel 'n game met my. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5.
1: Hou van Bosveld Studio se Facebookblad en volg ons op Instagram, X, Threads, TikTok en YouTube.

En dis Rudy van Deventer wat ons volgende groet, die klanke van El Shantay, met ek sien uit na die hemel. Vir a Dua Lipa as a training season, Adam Tas met Want Jy Is Boer, en ek Rascal Flatts met Life Is a Highway. Dis het na 5 op hierdie donderdag môre en jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5, so raak nou stil en rustig vir die oggendoordenking. Baie, baie welkom.

Baie welkom weer Bosveld Stereo luistervriende by die oordeenking. Dankie dat ons so 'n bietjie tyd kan spandeer in die woord. Ek wil jou graag uitnooi om die skrifte oop nou in die boek van Romeine. Ons lees daar uit hoofstuk 15 vanaf vers 1 tot 13. Dit is Romeine hoofstuk 15 vers 1 tot 13. Op ons wat sterk is in geloof, rus die verpligting om die swakhede te verdra van die wat nie sterk is nie. Ons moet nie aan onsself dink nie. Elkeen van ons moet aan ons naaste dink en aan wat vir hom goed is en wat vir hom in die geloof kan opbou. Christus het immers ook nie aan homself gedink nie. Inteendeel, dit was met hom soos daar geskrywe staan. Die beledigings waarmee mense u beledig, het op my neergekom. Alles wat vooraf in die skrif opgeteken is, is toch opgeteken om ons te leer, sodat ons deur die standvastigheid en bemoediging wat die skrif ons gee, vol hoop kan wees. En mag God die bron van alle standvastigheid en bemoediging gee, dat julle eensgesind onder mekaar sal wees, soos Christus Jesus dit wil hê. Dan kan julle allemaal eensgesind uit een mond lof toebring aan God die Vader van ons Here Jesus Christus. Aanvaar mekaar dan soos Christus julle ook aanvaar het, tot eer van God. Ek bedoel dit, Christus het gekom om in belang van die Jode 'n dienaar te word. Hy moes vir hulle die waarheid van God bevestig deur die beloftes wat die voorvaders ontvang het, waar te maak, hy het ook gekom sodat die ander nasies God oor sy ontferming sou verheerlik. Soos daar geskrywe staan, daarom sal ek u loof voor die nasies en tot eer van die naam. Sal ek 'n lofpsalm sing. En elders lei dit, verbly julle ander nasies saam met sy volk, en prys die Here alle nasies, loof hom alle volke. En Jesaja sê ook, Isaai sal 'n nakomeling hê, en hy sal opstaan om die nasies te regeer. Op hom sal die nasies hulle hoop vestig. Mag God, die bron van hoop, julle deur julle geloof met alle vreugde en vrede vervul, sodat julle hoop al hoe sterker kan word, deur die krag van die Heilige Gees. Ons lees net tot sover. Nou vriende, die kernwoorde in hierdie geleesde deelte is, mag God jou vervul met vreugde en blydskap, vrede en hoop, as ook krag van die Heilige Gees. Daarom, luister vriende, het ons mos vurige hoop op die ewige lewe, nie waar nie? Kom ons sluit die oë. Ons Vader in die hemel, laat u o Meester, u Heilige Gees, die vlam van hoop altoos in ons harte brandend hou. Aan u alle eer en heerlikheid en dank. Amen.

7 minuut oor 5 op hierdie donderdagmôre en jy is ingeskakel by Bosveld Stereo 107.5. So betree ons die nuwe uur hier by die Hart van Goud met Matt Stell, A Prayed For You. So is dit goeiemôre en baie welkom van my af Lee Prozeski, saam met jy tot 9 uur vanoggend vir die Bosveld Stereo byt en ek hoop jy gaan 'n fantastiese donderdag geniet. Weereens sê ek baie dankie aan Rudy van Deventer en hy is môreoggend weer terug tussen 1 en 5. Dan soos gewoonlik is jy meer as welkom in hierdie uur vir my verjaarsdagboodskappe deur te stuur. Jy kan dit doen op ons WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281 en ek sal die boodskappe so 10 minute oor 6 uit vanoggend. Musiek nou van Amanda Luit met woorde.

0: Vroegoggend klanke van George Michael met 5 voor het Blackbird so Better in the Morning, Philip Moorman met Hoog bo die Wolke en 'n Colby Calais so Never Gonna Let You Down. Ons kyk hoe tans lyk op die Bosveld Zero Top 20 gevolg deur vandag se weervoorspelling.
1: Bosveld Stereo Top 20 elke Saterdag tussen 10 en 12. Nommer 20. As jy my roep. Nommer 19. Nee, dankie. Nommer 18. Nommer 17. Nommer 16. Nommer 16. Jy sê jy hou nie van liefde. Nommer 15. Nommer 14. Nommer 13. Nommer 12. Maar jy was amper amper te laat. Nommer 11. Nommer 11. Nommer 10. Nommer 10. Nommer 9. Ek wil jou prins van hart te wees. Nommer 8. Nommer 8. Ek het vriende wat ek sien. Nommer 7. Nommer 7. Sal jy my nog lief hê? Nommer 6. Nommer 6. Sag op al die regte plekke. Nommer 5. Nommer 5. Nommer 5. Ek sal antwoord op jou roep stem. Nommer 4. Nommer 4. Nommer 3. Nommer 3. Ek staan. Nommer 2. Nommer 2. Jy is die son. Nommer 1. Alles is jou nou. Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard datatariewe geld. Bosveld Stereo weer.
0: In jou streeks voorspelling vir vandag, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. In Gauteng, mooi weer en koel, maar warm in die verre noorde. Pretoria, 9 tot 23, Johannesburg, 7 tot 21 en Vereniging, 6 tot 21. In Mpumalanga, oggend mis langs die plateaurand, andersins mooi weer en koel. En dit sal gedeelte bewolk wees met enkele buie en reën in die ooste, waar het oor plekke warm sal wees. Mbombela, 12 tot 22, Ermelo, 5 tot 20, Imalahleni, 7 tot 21, Standerton, 5 tot 20, en Skukuza, 17 tot 27. In die Limpopo-provinsie, gedeeltelike bewolking in die ooste met enkele buie en reën in die suidooste, andersins mooi weer en koel tot warm. Polokwane, 12 tot 22, Valworwa, 18 tot 26, Inzanin, 14 tot 22, Messina, 17 tot 27, Lepalale, 13 tot 27, en Mokopane styg van 10 tot 25 grade. In die Noordwes-provinsie, mooi weer en koel. Klaarsdorp, 6 tot 22, Potchefstroom, 4 tot 22, Mahikeng, 6 tot 24, Rustenburg, 8 tot 23, en Vryburg, op van 6 tot 22. In die Vrystaat, mooi weer en koud tot koel. Bloemfontein, 2 tot 18, Welkom, 5 tot 20, en Bethlehem op van 3 tot 18. In die Noord-Kaap, mooi weer en koud tot koel, maar baie koud in die suide. Upington, 6 tot 23, Kimberley, 5 tot 20, De Aar, 5 tot 17, Alexander Baai, 13 tot 22, Springbok, 9 tot 21, Calvinia 5 tot 20 en Sutherland 3 tot 16 grade. In die Weskaap, mooi weer en koel. Kaapstad, 11 tot 20. Vredendal, 9 tot 22. Riversdal, 8 tot 19. George, 9 tot 19. Woester, 7 tot 18. Beaufort West, 7 tot 19. En Oudtshoorn, 7 tot 18. In die westelike helfte van die Ooskaap, oggendmis noord van die plateaurand, andersins mooi weer en koel. In die oostelike helfte van die Ooskaap, mooi weer en koel. Waga, 10 tot 20. Makanda, 7 tot 19. In Kraddock, 4 tot 21. Graafrenet, 3 tot 19. Ooslondon, 11 tot 22. Port St. John's, 15 tot 22. Mdata, 8 tot 23. Kumani, 3 tot 21. En Kansai, 7 tot 19. Laastens in KwaZulu-Natal, oggendmis oor die binneland, andersins bewolk en koel, met enkele buie en reën. Durban, 16 tot 21. Richards Bay, 17 tot 22. Pietermaritzburg, 11 tot 17. En Ladysmith styg van 10 tot 20 grade. Vir enige verdere weerinligting, besoek www.weathersa.co.za. Klanke nou van die Lismatron, met op pad na jou.

0: En so rond ons die eerste uur van die Bosveld Stadium buite af met Wilson Phillips, Hold On. Vir het Kid Rock met Sugar Pie Honey Bunch en ook Robbie Wessels met Danklied. Ons neem gauw kort advertentiebreek en dan volg die 6 uur nuus.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
2: Raai, Ripa, wat is 100% natuurlik? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gezondheid.
3: In hierdie lewe seker niks nie.
2: Immunity doen, jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige dagelikse vitamines, minerale en versterk jou immuunsysteem.
3: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
2: Ja, Immunodew, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke.
4: Pak jou winterprojekte aan met kwaliteit boumateriaal. Kry staalklei bakstene, dit was R3.49 en is nou net R2.19 elk. Of Maxi cementbakstene, dit was R5.99 en is nou net R4.69 elk. Bou sterk, bou slim. Aanbiedinge geldig tot 31 Mei. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
0: Die nuus word geborg deur Koopkrag. Skakel 012-348-5452 en open vandag nog jou Koopkragrekening.
5: Bosveld Stereo nuus.
0: Goeiemôre, ek is Lee Prozeski. In die bulletin, die parlementêre hoofswepe stem in om 'n amptslagkomitee met 31 lede te stig. Suid-Afrika se vervaardigingsproduksie het in maart met 0,9% gestyg. En in rugby nuus, Eddie Jones is vir 6 weke geskors na 'n uitbarsting in Australië. Die speaker van die nasionale vergadering, Toko Didiza, het gister met die hoofsweepforum vergader en voorstelle oor 'n amptslagkomitee voorgestel. Die konstitusionele hof het verlede Vrydag beslis, die parlement het ongrondwetlik opgetree, toe hy teen die artikel 89 paneelverslag gestem het, wat aanbeveel het dat daar 'n prima facie saak teen Ramaphosa te ondersoek is. Die forum het ooreengekom om 'n komitee van 31 lede met die ANC wat meeste setels, naamlik 9, beklee. Die Vryheidsfront Plus, sê 'n verslag deur die spesiale ondersoekeenheid, het wydverspreide korrupsie en onreëlmatighede in grondhervormingsprojekte blootgelê, met meer as R654 miljoen in kontrakte en besluite wat ongeldig verklaar is. Die verslag, wat in die parlement voorgelê is, het ook swak toesig en rekordhouding en oneerlike amptenare as kerndrywers van sistemiese mislukkings uitgewys. Wynand Boshoff van die VF Plus sê die bevindinge toon die departement van landbou, grondhervorming en landelike ontwikkeling ondermyn grondherstelpogings. Statistiek Suid-Afrika sê vervaardigingsproduksie het in maart met 0,9% gestyg in vergelyking met dieselfde tydperk verlede jaar. Die toename is hoofsaaklik gedryf deur winste in voedsel en drank, petroleum en chemiese produkte, asook elektriese masjinerie. Die sektor vir hout, papier, uitgewers en drukkerswese het egter 'n afname aangeteken. Nikolai Klaassen van Statistiek Suid-Afrika sê vervaardigingsverkope het met 1,6% in maart gestyg, wat 'n stadige maar bestendige verbetering in die sektor aandui. En ons sluit af met rugby nuus. Japan se nasionale span sal vir die volgende 6 weke sonder hoofafrigter Eddie Jones moet klaarkom, nadat hy geskors is weens sy gedrag teenoor wedstrydbeamptes tydens die onder 23 toer verlede maand na sy geboorteland Australië. Die Japaneese beheerliggaam sê die 66-jarige is vir 'n baie ernstige saak geskors. Hy sal die nasieskampioenskap toets teen Italië vroeg in Julie misloop, asook 2 wedstryde teen Hong Kong, China en 1 teen die Maori All Blacks. Jones het sy straf aanvaar en sê hy betreur sy optrede ten sterkste.
5: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is geborg deur Koopkrag. Skakel 012-348-5452. Benopen vandag nog jou Koopkragrekening.
6: Hoekom Koopkrag? Omdat Koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou Koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
7: Besoek bosveldstereo.co.za en luister aanlyn.

Die stem van Engelbert Humperdinck met I Can Never Let You Go. Dit is nou 7 minuut oor 6 en die luister saam na Bosveld Stereo 107.5 saam met my Lee Prozeski. Koop het gaan baie gemoed op hierdie donderdagmore. Amper tyd vir vanoggend se verjaarsdagprogram. Eers die klanke van Saartjie met Waar Lê Jou Hart.

Plaas ek het alleen van Saartjie, met waar lê jou hart? Deze geskakel by Bosveld Stereo 107.5, met so die tyd weer aangebreek om te sien wie verjaar vandag. Goed, twee boodskappe ontvang vanoggend en hulle gaan soos volg. Vir my speciale vriendin, Corny Bekes van Vogwel, die girl wat net die beste verdien. Die girl met die mooiste smile, die mooiste hart en die mooiste persoonlikheid. Nou sien ek my beste vriendin, ek sien jou lewe en jou finansies. My mooiste vriendin, jy die mooiste blomme in die blommetuin. Go big or go, don't go home. Happy birthday girl, and love you lots like jelly tots. En ek kom van John af. En dan een laatste boodskap vir oggend, Morelie. Ek wil vir Corny Bekes van Vogwel baie baie geluk wens met haar 50ste verjaarsdag. Sjoe Corny, waar in die tyd heen gevlieg? Sprei nou jou vlerke my kind. Enige mens verdien geluk en dis nooit te laat nie. Mag seëninge op jou neerdal. Weet, God is met jou en jy is nie alleen nie. Pak jou nuwe begin met geloof aan en bly in God se wil en by sy voete. Mag hierdie dag vir jou verrassings wees, vol verrassings wees, en ek kom met liefdekies van Tannie Patricia Botma van Vogwel af. En indien jy vandag die verjaarsdag vier van ons allemaal af hier by Bosveld Stereo, baie, baie geluk. Geniet die dag ten volle en mag daar nog steeds baie mooi en gesiene jare vorentoe wees. Klanke nou van Charles en Eddie met Would I Lie to You?

0: Dan ken ek klanke van Charles en Eddie met Would I Lie to You. Dit is amper 17 minuut oor 6 by Bosveld Studio en die tyd word aan jou gebring deur Vleiskor Slaghuis.
1: Vleiskor Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011 953 4764. Vleiskor, meer as net vleis.
2: Dit is

0: Die klanke van Blue Suede met Hooked on a Feeling.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: 'N Paar probleme tans op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Ons begin in Pretoria. Die N1 Noord padwerke naby Stormvol weg wat druk verkeer veroorsaak. Bedford View, die N12 R24 Wes, druk verkeer op pad na die Gululies wisselaar. Dan ook 'n obstruksie op die ryvlak op die N1 Suid, dit is voor die aansluiting tot die N17. Stilstaande voertuig op die N3 Suid by Modderfontein weg, asook 'n stilstaande voertuig op die N1 Noord voor die Kloof. In Bedford View, die N3 Suid, padwerke naby Van Buren weg, dit veroorsaak druk verkeer. En sover kan sien, dis al die probleme tans op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Enig iets anders kan jy my in kennis stel, die redeer is hier na die WhatsApp-lijn. Die nommer is 064-115-2281.
2: Luister boys, hier is hoe die groot honde kuier. 1, 2, 3, 4. As jy heel dag lang wil kuier, moet jy vroegoggend begin.

0: Musiek van die een en enigste Steve Hofmeyer met Pampoen, as ek Rieke Snel saam met Christyn met Trek om plat. Net aan die breek hier by Bosveld stuur ek vir die jongste in die nuushooftrekke.
1: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in Magali Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerd Ryland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pipe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkragpompe. Ons Brits tak is daarom 'n vinnige flinkdienst te lever, deur kwaliteit produkte teen kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
2: Hoe lyk jy? Jou klere pas alweer nie. Jy sukkel nog steeds met jou gewig. Wat van jou gesondheid? Tenaz het die antwoord. WhatsApp 063-062-188. Jy kry vandag R250 afslag. WhatsApp nou 063-062-188. Dis nooit te laat om maar te word nie. 063-062-188.
3: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwye verspreidingsvernoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in lugversorgingstegnologie.
4: Hou van Bosveld Stereo se Facebookblad en volg ons op Instagram, X, Threads, TikTok en YouTube.
0: Die nuusoftrekke word aan u gebring deur Matlapeng Fire and Safety. Jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is. Skakel 011-057-2798. In jou 6:30 nuusoftrekke vanoggend. President Ramaphosa verskyn vandag voor die parlement vir terugvoer oor die regering se werk. Die EFF sê oorvol tronke is 'n krisis. En Koning Charles sê die Verenigde Koninkryk word deur 'n gevaarlike wêreld bedreig. Dit is die einde van die nuushooftrekke. Ons volgende volledige nuusbulletin is om 7. Die nuushooftrekke is aangebring deur Matlapeng Fire and Safety. Hulle is geleë in Hendrik Verwoetry Laan in Brits. Skakel 012-252-5389.
5: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en De Kroonlaan. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
0: Die weervoorspelling word aan u gebring deur FAW Pretoria Wes. Hulle is verskaffers van 2 tot 56 ton trokke. Skakel 066-485-0626.
6: Bosveld Stereo weer.
0: As ons kyk na jou streeks weervoorspelling vir vandag, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. In Gauteng, mooi weer en koel, maar warm in die verre noorde. Pretoria, 9 tot 23, Johannesburg, 7 tot 21 en Vereniging, 6 tot 21. In Mpumalanga, oggendmis langs die plateaurand, andersins mooi weer en koel. En dit sal gedeeltelik bewolk wees met enkele buie en reën in die ooste, waar dit oor plekke warm sal wees. Mbombela, 12 tot 22, Ermelo, 5 tot 20, Imalahleni, 7 tot 21, Standerton, 5 tot 20, en Skukuza, 17 tot 27. In die Limpopo-provinsie, gedeeltelik bewolk in die ooste, met enkele buie en reën in die suidooste, andersins mooi weer en koel tot warm. Polokwane, 12 tot 22, Palaworwa 18 tot 26, Inzanin 14 tot 22, Messina 17 tot 27, Lepalale 13 tot 27 en Mokopane styg van 10 tot 25 grade. In die Noordwes provinsie, mooi weer en koel. Klaarsdorp 6 tot 22, Potchefstroom 4 tot 22, Mahikeng 6 tot 24, Rustenburg 8 tot 23 en Vryburg styg van 6 tot 22 grade. In die Vrystaat, mooi weer en koud tot koel. Bloemfontein 2 tot 18, Welkom 5 tot 20 en Bethlehem 3 tot 18. In die Noord-Kaap, mooi weer en koud tot koel, maar baie koud in die suide. Appington 6 tot 23, Kimberley 5 tot 20, De Aar 5 tot 17, Alexander Baai 13 tot 22, In Springbok 9 tot 21, Calvinia 5 tot 20 en Sutherland 3 tot 16. In die Weskaap, mooi weer en koel. Kaapstad 11 tot 20, Vredendal 9 tot 22, Riversdal 8 tot 19, George 9 tot 19, In Worcester 7 tot 18, Beaufort West 7 tot 19 en Oudtshoorn 7 tot 18. In die westelike helfte van die Ooskaap, oggend mis noord van die plateaurand, andersins mooi weer en koel. In die oostelike helfte van die Ooskaap, mooi weer en koel. Kalbaga 10 tot 20, Makanda 7 tot 19, Kraddock 4 tot 21, Graafrenet 3 tot 19, Oos-London 11 tot 22, Pots & Johns 15 tot 22, Mdata 8 tot 23, Kumani 3 tot 21 en Kanse 7 tot 19. Laastens in KwaZulu-Natal, oggendmis oor die binneland, andersins bewolk en koel met enkele buie en reën. Durban 16 tot 21, Richards Bay 17 tot 22, Pietermaritzburg 11 tot 17 en Ladysmith styg van 10 tot 20 grade. Vir enige verdere weerinligting besoek www.weathersa.co.za. Die weervoorspelling is aangebring deur FAW Pretoria Wes. Hulle verkoop nuwe FAW trokke, onderdele en het 'n volledige werkswinkel.
3: FAW Pretoria Wes is in Vanderholweg skuins oorkant Mahem en is die verskaffer van FAW trokke vanaf 2 tot 56 ton. Ons verkoop nuwe FAW trokke en onderdele en beskik oor 'n diensafdeling met 'n volledige toegeruste werkswinkel. Ons nooddienste vir FAW trokke is 24 uur 'n dag beskikbaar. Skakel FAW by 066-485-0626 of besoek fawpretoria.co.za. FAW trokke vir betroubaarheid en uit muntende rugsteundiens.
0: Die sport word geborg deur The Paint Palette Rustenburg. Besoek hulle in Vonwilligstraat 29. As ons kyk na die gebeure in die wêreld van sport vanoggend, ons begin met tennisnuus. Wêreld nommer 1, Jannik Sinner, lyk of hy goed op pad is om sy 6de agtereenvolgende Meesters 1000 titel by die Italiaanse Ope in Rome in sy geboorteland in te palm. Hy speel vandag teen Andrei Rublev in die kwartfinale. Die Rus kon hom in slegs 3 van hulle vorige 10 ontmoetings klop. Rublev het tot 16e op die wêreldranglys teruggesak, nadat hy sy beste posisie van 5de in September 2021 bereik het. Sinner word as die absolute gunsteling beskou, nadat hy sy laaste 31 wedstryde op hierdie vlak gewen het, dieselfde aantal as die Serviër Novak Djokovic. En dan in cricketnuus, Engeland se toetsgroep is aangepas vir die eerste toets teen Nieu-Seeland met Emilio Gay, wat as Ben Duckett se openingsmaat gekies is in die plek van Zach Crawley. Dit dui op 'n regstelling van die probleme in die onlangse reeks om die as teen Australië. Die 26-jarige Guy word beloon vir 'n indrukwekkende vertoning in die graafskap kampioenskap waar hy 300 talle vir Durnham behaal het. Die nuweling, snelbowler Sunny Baike en paltjiewagter James Rue is ook ingesluit. Die eerste van drie toetse begin op die 4de van volgende maand op Lords in Londen. En met dit die einde van volgende sportnuus. Die sport is geborg deur te Paint Pallet Rustenburg. Skakel vir Lucia by 014-001-0339.
7: The Paint Pallet Rustenburg het die volgende spesiale aanbiedinge: Flash Harry Liquid Plastic 20 liter teen R1399 elk, groen en wit uitgesluit. Flash Harry Membraan 200 mm by 20 meter vir R84.99. Hamilton's Waterproofing Brush 120 mm teen R99. Hamilton's Waterproofing Brush 140 mm vir R169. Alle pryse sluit BTW in en is net beskikbaar solank voorraad hou. Bepalings en voorwaardes geld. The Paint Pallet Rustenburg.

0: Kan drie klanke van Garth Brooks met American Honky Tonk Bar Association. Donderdagmore saam met Bosveld Serie 107.5, net aan die breek het ek vir jou meer in die verkeer.
1: Wanneer elke aspek saak maak, kies 'n begrafnisondernemer wat jy kan vertrou.
2: Mosaic Funeral Group staan bekend vir hulle professionele diens en bekostigbare pryse. Met meer as 150 5-ster Google graderings wat dit bewys.
1: Of dit 'n eenvoudige verrassing is of 'n volledige begrafnis, ons is hier om jou waardig by te staan.
2: Vir Brits en Hartbeespoort skakel 012-252-0613. Vir die Wesrand en Randburg skakel 011-660 0561.
1: Mosaic Funeral Group, wanneer kwaliteit en omgee saamsmelt.
3: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Milderstrip, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan u gebring deur CoSafe Powerbolt. Stok kleibakstene was R3.49 per steen en is nou R2.19 elk. Skakel 012-372-0000. Niet aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor in Johannesburg. Mike 1 Noord se druk verkeer op pad na Smitstraat. Dan ook 'n stilstaande voertuig op die N1 Noord by Lynnwoodweg. Pretoria, die N1 Suidpadwerke tans tussen Sefako Mogato Rylaan en die N4 Imalahleni uitgang, verwag vertragings tydens spitstye. Steeds in Pretoria, die N1 Noordpadwerke op pad na Stormvoelweg wat druk verkeer veroorsaak. Dan in Bedford View, die N12 R24 Wes, druk verkeer op pad na die Gelulies wisselaar. Ook obstruksie op die ryvlak op die N1 Suid voor die aansluiting tot die N17 en dan ook 'n stilstaande voertuig op die N1 Noord voor die Goue Hoofweg. Dis die probleme tans op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Jy kan my op hoogte hou van enige ander probleme deur deur te stuur na die WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281. Die verkeer is aan u gebring deur CoSafe Powerbolt. Maxi sementbakstene was R5.99 per steen en is nou R4.69 elk. Skakel 012-372-0000.
5: Die regte gereedskap vir elke winterprojek. Kry die 230 mm diamant gesegmenteerde lem. Dit was R149 en is nou net R79. En die Oasis sny lemstel 5 pak 230 mm. Dit was R149 en is nou net R75. Sny skoner, werk vinniger. Aanbiedinge geldig tot 31 Mei. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
6: Afrikaanse klanke, Bosveld Stereo 107.5.

0: 'n groot gunsteling daarvan Jonah met Trading met Drop the Pilot. Voor het Appels en Nonna, Rabbit met Dingley's Bookshop en ek so net Du Plessis se Breek die Reels van Liefde. Bly inskakel hier by Bosveld Stereo, net aan die breek volg die 7 uur nuus.
1: Wanneer dit by versekering kom, soek jy 'n persoonlike en professionele diens met 'n adviseur wat jy kan vertrou. Casper Kreer is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur met dekades ervaring in beleggings, mediese fondse, lewens- en besigheidsversekering, sowel as motor- en huisversekering. Kontak gerus 084-585-8991 vir al jou finansiële beplanningsbehoeftes of besoek casperkreer.co.za.
2: Slegs 40 km buite Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorg eenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur die e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-77-1204. Kokoriba, jou ideale Bosveld wegbreek.
3: Oei, goe, een mens moet miskien kyk na 'n kappie vir die bakkie. Die ou kappies raak erg vol stof agterop.
4: Ja, Marlies, maar waarheen gaan ons?
3: Ego, bel net vir G-Tech Canopies. Susan en Frans het hulle kappie daar gekry en hulle vervaardig gespesialiseerde kappies sedert 1994. Lewer uitstaande kwaliteit en naverkoop diens.
4: Waar is G-Tech?
3: Hier in Gauteng. Skakel G-Tech op 0125412155 of 6 of besoek gtech.co.za.
4: Dis 'n plan. Beste produkte, beste diens.
0: Die nuus word aan u gebring deur Bioco Brits. Hulle is geleë in Hendrik Verwoerd Rylaan. Skakel 012 252
5: 3203. Bosveld Stereo nuus.
0: Goeiemôre, ek is Lee Prozeski. In die bulletin. President Ramaphosa verskyn vandag voor die parlement vir terugvoer oor regering se werke. Die EFF sê oorvol tronke is 'n krisis en koning Charles sê die Verenigde Koninkryk word deur 'n gevaarlike wêreld bedreig. President Cyril Ramaphosa beantwoord vandag in die nasionale vergadering in Kaapstad vrae oor kwessies wat verband hou met sake van nasionale, kontinentale en globale belang wat Suid-Afrika raak. Daar is onder meer vrae oor die invloed van verskeie beleggingskonferensies wat werksgeleenthede sou skep, die sukses van operasie Voorspoed en die regeringse planne om studente se skuld aan te spreek. Ramaphosa sal ook antwoorde verskaf oor die minister van maatskaplike ontwikkeling, Sisi Tolashe, en die nasionale polisiekommissaris, Fani Masemola. Die EFF verwerp die departement van korrektiewe dienste se begroting van ongeveer 30,9 miljard rand, wat in 2028-2029 tot 32,8 miljard rand sal styg. Die departement verwag verminderings van 683,4 miljoen rand oor die huidige mediumtermyn uitgawe raamwerk. Nontando Nonsoslungu van die EFF sê die begroting sal lei tot oorbevolking, verval en menslike lyding. Op 5 Mei van die jaar was daar meer as 169.000 gevangenes in die landse tronke, wat neerkom op 'n oorbevolkingssyfer van 58%. Die DA in Gauteng veroordeel die voortgesette ineenstorting van Tembisa Hospitaal in Ekurhuleni. Volgens die party het die fasiliteit meer as 200 vakante poste, insluitend dokters, verpleegsters en ondersteuningspersoneel, wat lei tot lang wagtye en verhoogde druk op werkers. Jack Bloom van die DA waarskie, tekorte aan kernbelangrike toerusting, soos ventilators en monitors, stel pasiënte in gevaar. En ten slotte, koning Charles sê 'n toenemend gevaarlike en wisseltierige wêreld bedreig die Verenigde Koninkryk, en die konflik in die Midde-Ooste is slegs die jongste voorbeeld. Hy het die parlement gister toegespreek, waar hy planne uiteengesit het vir wetgewing om die polisie, die Nasionale Gesondheidsdiens in die strafregstelsel te hervorm, asook 'n wetsontwerp om bande met die Europese Unie te versterk. Koning Charles waarskie dat elke element van Brittanje se energie, verdediging en ekonomiese sekuriteit getoets sal word.
5: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan jou gebring deur Bioco Rustenburg. Hulle is geleë in President Mbeki Rylaan. Skakel 014-590-8400.
6: Die span by Bioco in Hendrik Vervoerdrylaan Brits en Bioco in President en Bekiestraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met harde ware, gas, bouwmateriaal, verf, elektrisch, elektrische ware, krachtgereedskap en doen dit self benodigdhede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met die Bioco raadgewer of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
0: Die finansiële aanwysers word aan jou gebring deur Horizon Ready Mix Bricks and Concrete. Verbreed jou beton horisonne met kwaliteit diens en produkte. Die rand verhandel teen R16.41 teen die dollar, R19.22 teen die euro en R22.19 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $79,612. Die prys van goud is $4,692.73 per fyn ons. Platinum $2,135 en die prys van Brent olie $103.01 per vat. Die finansiële aanwysers is aan u gebring deur Horizon Ready Mix Bricks and Concrete. Konsekwentheid en kwaliteit kweek sukses.
7: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing? Op soek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan u gebring deur Expedition 5.0 Toyota Services. Koop jou volgende 4x4 suspensie by hulle en kry 'n gratis installasie. Skakel 082-553-1395. As ons kyk hoe dit tans lyk in die verkeer, Benny het my in kennis gestel, daar het 'n bus ontklaar geraak in die Daspoort tunnel rigting suid. Neem met kennis as jy tans in die area beweeg en ek sê ook baie dankie aan Benny vir die inligting. Dan ook bewus van die volgende op die Bosveld Stuur Verkeersmonitor, stilstaande voertuig op die N12 Oos voor Rietfontein weg. Benoni, die N12 Wes, druk verkeer by Pitfontein. Johannesburg, Mike 1 Noord, druk verkeer op pad na Oxford weg. Daar in Pretoria, die N1 Suid, padwerke tans tussen Savago Mugatu Rylaan en die N4 Imalahleni uitgang, verwag vertragings tydens piektye. Dan ook in Bedford View, die N12 R24 Wes, druk verkeer op pad na die Gululies wisselaar. En dan ook padwerke tans op die N1 Noord tussen Linwoodweg en die Proefplaas wisselaar. Is die probleme tans aangemeld op die Bosveld Stuur Verkeersmonitor? Enig iets anders, kan jy my laat weet op die WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281. Die verkeer is aan u gebring deur Expedition 5.0, spesialiste in voorkomende instandhouding vir Toyota en Lexus. Besoek toyotaservices.co.za.
8: Toyota Eienaars, is jy gereed vir die pad vorentoe? Expedition 5.0 is jou bestemming vir topgehalte diens, herstelwerk en 4x4 ombouwings. Ons bou en installeer alles van suspensies tot hoë en klank en unieke uitlaatstelsels. Alles met passie en presisie. Geen kortpaaie, geen kompromie. Net pykwerk. Besoek ons webtuiste by toyotaservices.co.za en ervaar diens wat jou Toyota laat uitblink. Op besoek ons regoorkant die Konno Langpietvalstasie.
5: Die musiek wat jy onthou, Bosveld Stereo.

Nog 'n groot gunsteling vir jou hier by Bosveld Stereo, Simply Red met Stars. Die tyd nou 11 minute oor 7 en soos dit goeie môre en weer eens baie welkom van my af Lee Prozeski. Nog saam met jou tot 9 uur vanoggend vir die Bosveld Stereo buitering. Ons gaan baie goed met jou by die donderdag môre. Fransie het my sopas in kennis gestel op die R511 rigting Harpiespoort is daar tans 'n baie swaar abnormale voertuig net voor die afrit tot Meerhof wat binnekort hier deur Harpiespoort gaan beweeg. Motoriste moet net op die uitkyk wees en ek sê ook baie dankie aan Fransie vir die inligting. Musiek nou van Indrie Land met Madeleine.

0: Afrikaanse klanke van Henry Land met Madeleine. Die tyd nou, 6:15 hier by Bosveld Studio, maar die tyd word moontlik gemaak deur Pack & Spice. Besoek hulle in Maryland 6 in Brits of skakel 012-252-3307.
1: Brits Pack & Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepbakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, wolsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012

0: Musiek hier van Alison Moyet met Is This Love?
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan die gebring deur Econo Energy Langpiet, geleë net buite Brits. 50 ppm diesel is nou beskikbaar teen R32.20 per liter. As ons kyk hoe dit tans lyk in die verkeer, Elizabeth het my in kennis gestel, verkeerslig

0: Musik hier von Alison Moyet mit Is This Love?
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan u gebring deur Econo Energy Langpiet, geleë net buite Brits. 50 ppm diesel is nou beskikbaar teen R32.20 per liter. As ons kyk hoe dit tans lyk in die verkeer, Elizabeth het my in kennis gestel, verkeersligte tans by die werking op U4

0: Kijk, hoe het tans lyk in die verkeer. Elizabeth het my in kennis gestel. Verkeerslig het tans by die werking op UV is weg, as ook by die Fonteine Circle. Neem met kennis as die tans in die aarde beweeg. Ek soek baie dankie aan Elizabeth vir die inligting. Dan ook bewus van die volgende op die Bosveldstede verkeersmonitor, Bedford View, die N12 R24 West. Verkeer is starig op beide routes op pad na die Gelulies wisselaar. Melrose, Maaikie en Noordse drukverkeer op pad na Colet, Rylaan. Dan ook 'n stilstaande voertuig op die N12 Oos voor Rietfontein weg. In Benoni, die N12 West, drukverkeer by Pitfontein. En dan padwerk het tans op die N1 Noord tussen Linwood weg in die proefplaas wisselaar. Die verkeer is aan die gebring deur Econo Energy Langpiet, geleë net buite Brits. 50 ppm diesel kos nou R32.20 per liter.
1: Econo Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
2: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
1: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
2: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant, Christas, jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vraag. Dis 'n fees.

0: staan.
1: Die jong dame is tans nommer 19 op die Bosveld Serie Top 20, Luanel met Ek en Jy Bly Oor, as ek The Rising Sun se Shay Lucky Day. Net aan die breekie by Bosveld Serie volg die jongste in die nuus hooftrekke.
2: Is jy moeg oor werk en kort net 'n wegbreek? Accommodation 4SA, die beste platform om jou volgende visvang, safari, see of bosveld wegbreek te bespreek. Die beste is jy deel direct met die eienaars. Geen kommissie of kansvatters nie. Net waarde vir jou geld. Besoek www.accommodation4sa.co.za. Dis www.accommodation4sa.co.za. Jou nommer 1 platform in vakansieakkommodasie.
3: 2019 Toyota. Lopend. 2015 Ford EcoSport. Nie lopend. 2008 Volkswagen Polo. Lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
4: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgatoplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
5: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navrae, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.
1: Die nuushooftrekke word geborg deur Carrier Lugversorgers en energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na enquiry@carrier.co.za en hulle kontak jou spoedig met professionele raad. In jou 7:30 nuushooftrekke vanoggend. Die speaker van die nasionale vergadering sê die aanslagkomitee van 31 lede is inklusief. President Ramaphosa stel 12 regters aan, insluitend regter Aubrey Ledwaba as regter-president van Gauteng. En J.D. Vance sê Amerika maak vordering in vredesgesprekke met Iran. Is die einde van die nuushooftrekke. Ons volgende volledige nuusbulletin is om 8:00. Die nuushooftrekke is geborg deur Carrier Lugversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na enquiry@carrier.co.za en hulle kontak jou spoedig met professionele raad. Dit is Carrier, C-A-R-R-I-E-R.
6: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne lugversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier lugversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Gekend deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier lugversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na enquiry@carrier.co.za. BSNV is geld.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
1: Die verkeer word geborg deur Horizon Glas en Aluminium, deel van die Horizon groep van maatskappye. Besoek hulle op Facebook by Horizon Glas en Aluminium. Pas aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor in Midrand. Die N1 Suid verkeer is stadig op pad na New Road. Melrose, Mikey en Noord druk verkeer op pad na Colet Rylaan. Bedford View, die N12 R24 Wes, stadig verkeer op beide routes op pad na die Gululies wisselaar. Dan ook 'n stilsinne voertuig op die N12 Oos voor Rietfontein weg. Druk verkeer tans op die N3 Noord, dit is by die Geldenhuys wisselaar. In Parktown, Houghton Rylaan, druk verkeer by St. Patrick. En dan ook padwerke tans op die N1 Noord, tussen Linwoodweg en die Proefplaas wisselaar. Is die probleme tans aangemeld op die Bosveld Serie Verkeersmonitor? Enigiets anders, kan jy my laat weet op die WhatsApp-lijn. Die nommer is 064-115-2281. Die verkeer is geborg deur Horizon Glas en Aluminium, deel van die Horizon groep van maatskappye. Besoek hulle op Facebook by Horizon Glas en Aluminium.
3: Wil jy jou morbiede donker kuierarea of vertoonlokaal ophelder? Horizon Glas en Aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon Glas en Aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoortomgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon Glas en Aluminium, sien die lig.
5: Die Hart van Goud, Bosveld Stereo.

0: Op en wakker klanke van Elton John met I'm Still Standing. Vir het Roenay se rolbos van verlange, Pam Tillis met My Crazy Life, moen ek Willem Botha, se enigste man op aarde. Net na die breekie by Bosveld Studio het ek vir jou die 8:00 nuus.
1: Op soek na vars groente direk van die plaas, teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm Stall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem ete teen sakbaspryse. Green Grace Farm Stall, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
2: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
3: Moot Sand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Moot Sand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie met 'n groot verskeidenheid van potte en plante en ons aanvaar nou koopkrag net by Moot Sand en Klip, Belbel.
4: Valera Rydeuters, 'n bekende naam in die motorhandel, vervoer en mynbedryf. Ons spesialiseer in alle verkoelers, inter- en olieverkoelers, brandstoftanks en hitteuitruilers in die industrie en ook die herkerring en vervaardiging van aluminium en olieverkoelers. Ons verskaf kwaliteitprodukte soos Malle, Burr en ook Namark wat gewaarborg is. Ons herstel en behandel ook geroeste brandstoftanks en is bekend vir ons hoë kwaliteit herstelwerk. Valera Radiators is in Souterstraat 296 Pretoria Wes. Skakel ons by 012-327-1734 of besoek die webtuiste valeriaradiators.co.za.
5: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlik? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gesondheid.
6: In hierdie lewe seker niks nie.
5: Immunedew doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige daaglikse vitamines, minerale en versterk jou immuunsysteem.
6: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
5: Ja, Immunedew, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Dubai Private Game Reserve. Vir luxe selfsorgakkommodasie skakel 082-375-6179.
7: Bosveld Studio nuus.
0: Goeiemôre, ek is Lee Prozeski. In die bulletin, die speaker van die nasionale vergadering sê die aanslagkomitee van 31 lede is inklusief. President Ramaphosa stel 12 regters aan, insluitend regter Audrey Ledwaba as regter-president van Gauteng, en J.D. Vance sê Amerika maak vordering in vredesgesprekke met Iran. Die speaker van die nasionale vergadering, Toko Didiza, sê sy het nie net die beginsel van proportionele verteenwoordiging in ag geneem by die saamstel van die aanslagkomitee vir president Cyril Ramaphosa nie, maar ook die noodsaaklikheid van inklusiwiteit. Die komitee sal saamgestel word uit 31 lede van die 16 politieke partye wat in die nasionale vergadering verteenwoordig word. Die ANC het die liewe aandeel met 9 verteenwoordigers, gevolg deur die DA met 5, die MK-party met 3, die EFF 2, met die oorblywende 12 plekke wat deur verteenwoordigers uit die kleiner partye gedeel sal word. President Cyril Ramaphosa het 12 regters in howe regoor Suid-Afrika aangestel. Die aanstelling sluit regter Audrey Ledwaba as regter-president van die Gautengse Hooggeregshof en 3 nuwe regters in die Appelhof in. Die Wes-Kaapse Hooggeregshof sal 5 nuwe regters kry en die Oos-Kaapse Hooggeregshof 3. Die regterlike dienskommissie het Ledwaba vir die pos aanbeveel nadat hy die enigste kandidaat was toe onderhoude verlede maand gevoer is. Ramaphosa sê die aanstelling sal verseker howe het die nodige kapasiteit om die reg toe te pas. Amerika se visiepresident J.D. Vance sê onderhandelaars maak vordering met vredesamesprekings met Iran. Dit ten spyte daarvan dat president Donald Trump die Iran se jongste voorstel om die oorlog te beëindig verwerp en as onaanvaarbaar beskryf het. Iran en Amerika het al eerste regstreekse samespreking in Islamabad, Pakistan gevoer, kort nadat 'n skietstilstand van 2 weke op 8 April afgekondig is. Die samesprekings het egter nie tot 'n oplossing gelei nie. Vance sê die administrasie sal seker maak Iran kan nooit 'n kernwapen vervaardig nie. En ons sluit af met cricketnuus. Die verdedigende kampioene, Royal Challengers Bengaluru, het die Kolkata Knight Riders met 6 paltjies verpletter en is bo aan die Indiese Premier League op punteteler. Ankrish Ranguvanshi se stewige 71 het gehelp om die Knight Riders se telling op 192 vir 4 te bring. Virat Kohli het 'n onoorwonne 105 van 60 balle behaal en 'n 92 lopie vennootskap met Devdutt Patikal om die tweede paltjie aangeteken. Royal Challengers Bengaluru het die wenteiken gehaal met 5 balle oor.
7: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan jou gebring deur Dubai Private Game Reserve. Vir kampusbesprekings besoek alloutbookings.co.za.
8: Dubai Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergeetlike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonwaarstaanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembaddens, bewonder die natuurskoon en wild, wyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook 2 winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dubai Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
0: Die rand verhandel teen R16.41 teen die dollar, R19.22 teen die euro en R22.20 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $79,340. Die prys van goud is $4,684.65 per fyn ons. Platinum $2,139 en die prys van Brent olie $103.23 per vat.
9: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: 'N Paar nuwe probleme aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Ons begin in Centurion, die N14 oos. Verwag vertragings op pad na die Brakfontein wisselaar. Dan ook druk verkeer tans op die N1 Suid, dit is by die aansluiting tot Winnie Mandela Rylaan. Dan ook 'n stilstaande voertuig op die N1 Noord, dit is na Rigel Laan. Stilstaande voertuig op die N12 Wes, dit is voor Kumaro Straat. Parktown, Maaikie en Noord, druk verkeer op pad na Oxfordweg. Dan ook 'n stilstaande voertuig op die N1 Suid by Atterbury. En Sandton, Maaikie en Noord, druk verkeer op pad na Greyston Rylaan. Stilstaande voertuig op die N3 Suid by die Geldenhuys wisselaar. Pretoria, die R21 Noord, druk verkeer op die aansluiting tot die N1 Noord. Midrand, die N1 Suid, stadig verkeer op pad na New Road. Bedford View, die N12 R24 Wes, stadig verkeer op beide routes op pad na die Gololies wisselaar. Pretoria, die Daspoort Tunnel, druk verkeer in 'n suidelike rigting. Steeds in Pretoria, die Mabopane-hoofweg in 'n oostelike rigting, verwag vertragings op pad na SK en Paslele-Rylaan en dan ook verkeerslig tans by die werking by Solomon Mshlangu-Rylaan en Garsfonteinweg. Dis die probleme tans op die Bosveld se verkeersmonitor. Enigiets anderste kan jy my laat weet op die WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281.

10 minuut oor 8 op hierdie donderdagmoor en jy luister saam na Bosveld Stereo 107.5. So betree ons die laaste uur van die Bosveld Stereo ontbyt met Foreigners Urgent. Dis weer eens goeiemôre en baie welkom vir my af Lee Prozeski. Soos ek genoem het, ons laaste uur saam voor ek moet uitskuif en plek maak vir Eddie Depenaar en ek hoop dit gaan baie goed met jou hierdie donderdagmoore. Soos gewoonlik 'n uur propvol van die gunsteling musiek om nou uit te sien. Klanke nou van Dolbos saam met JC Krause met Bos in Stereo.

0: Musiek vir jou van Cher met de Shoop Shoop Song as a Chris Isaacs' Summer Holiday.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Wees asseblief baie versigtig as die tans op die baie is en op die uitkyk vir die volgende probleme. Botsing plaasgevind op die N3 Noord by die Eenlandswisselaar. Pretoria, die R21 Noord, druk verkeer op die aansluiting tot die N1 Noord. Dan op die Indian Site, druk verkeer by die aansluiting tot Winnie Mandela Rylaan. Stils in 'n voertuig op die N1 Noord na Rigel Lane. Parktown, Maaikie Noord, druk verkeer op pad na Oxfordweg. Dan ook 'n stils in 'n voertuig op die N1 Site by Atterbury. Sandton, Maaikie Noord, druk verkeer op pad na Greyston Rylaan. Ook 'n stils in 'n voertuig op die N3 Site by die Geldenhuys Wisselaar. Midrand, die N1 Site, stadig verkeer op pad na New Road. Tans op die baie is en op die uitkyk vir die volgende probleme. Botsing plaasgevind op die N3 Noord by die Eenlandswisselaar. Pretoria, die R21 Noord, druk verkeer op die aansluiting tot die N1 Noord. Dan op die Indian Site, druk verkeer by die aansluiting tot Winnie Mandela Rylaan. Stils in 'n voertuig op die N1 Noord na Rigel Lane. Parktown, Maaikie Noord, druk verkeer op pad na Oxfordweg. Dan ook 'n stils in 'n voertuig op die N1 Site by Atterbury. Sandton, Maaikie Noord, druk verkeer op pad na Greyston Rylaan. Ook 'n stils in 'n voertuig op die N3 Site by die Geldenhuys Wisselaar. Midrand, die N1 Site, stadig verkeer op pad na New Road. Pretoria, die daspoort

N1 Suid, stadig verkeer op pad na New Road. Pretoria, die Daspoort tunnel in 'n suidelike rigting, druk verkeer tans by die tunnel. En dan ook verkeerslige tans by die werking by Solomon Muslango Rylaan en Garsfontein weg. Enige ander probleme kan jy my laat weet op die WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281.

0: Jy luister saam op ons veldstereo 107.5 en dit was die klanke van Shania Twain met No One Needs to Know, asook Christian Baartman met Dis Jy. Net na die advertensiebreekie by Bosveld Stereo het ek vir vandag se maksimum temperature.
1: By Baak Beides Bar & Grill oor kan die dieretuin in Slankpark en Hartbeespoort kry jy die tropiese eiland gevoel met 'n uitsig oor die dam terwyl jy weglê aan watertang biefstuk, kragvars seekos, brosgebraaide ijsbaan, peri-peri hoendervlerkies, smul lekker gebraaide ribbietjies, ontwerper tuisgemaakte skemerkelkies en nog vele meer. Die klanke van Karibiaanse reggae verseker dat jy in die regte stemming is. Baak Beides Bar & Grill is ook familievriendelik met binne- en buitesitplekke asook veilige parkering. Kom ervaar die eiland gevoel.
2: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met baie naverkoop diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 0826045943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
3: Is jy reg vir die Bosveld Stereo IJsbeerkamp naweek wat plaasvind by Bosveld Oase Buitebrits die naweek van 5 tot 7 Junie. Saterdagoggend se program skop af om 10:30 met musiek, vermaak en kompetisies.
4: Dis Jackie Lou van die Platteland Orkees. Ons sien na daar uit om julle te vermaak by die swembad tydens die IJsbeerkamp.
3: Daar sal weer mengeldrankies verkoop word asook lekker warm koffie en sjokoladedrankies met of sonder 'n skop. Bosveld Stereo TM'de en ander items sal ook te koop wees. Kostes beloop R1065 vir die naweek. Dit sluit in 6 persone en 1 voertuig per staanplek. Vir navraag en besprekings vir die IJsbeerkamp skakel Bosveld Oase by 077-457-0613 of 060-559-4392. Alternatiewelik stuur 'n e-pos na info@bosveldoasebrits.co.za. Sien jou 5 tot 7 Junie in die warm Bosveld by die IJsbeerkamp naweek.
5: Vandag se maksimum temperature. Bosveld Stereo.
0: Soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. In Gauteng, Pretoria 23, Johannesburg 21 saam met vereniging. In Mpumalanga, Mbombela 22, Ermelo 20, Imalahleni 21, Standerton 20 en Skukuza 27. In die Limpopo provinsie, Polokwane 22, Palaworwa 26, Zanin 22, Messina 27 saam met Lepalale en Mokopane op tot 25 grade. In die Noordwes-provinsie, Klerksdorp 22 saam met Potchefstroom, Mahikeng 24, Rustenburg 23 en Vryburg op tot 22. In die Vrystaat, Bloemfontein 18, Welkom 20 en Bethlehem 18. In die Noord-Kaap, Appington 23, Kimberley 20, De Aar 17, Alexanderbaai 22, Springbok op tot 21, Calvinia 20 en Sutherland 16 grade. In die Wes-Kaap, Kaapstad 20, Vredendal 22, Riversdal 19 saam met George, Worcester 18, Beaufort West 19 en Oudtshoorn styg tot 18 grade. In die Oos-Kaap, Gqeberha 20, Makanda 19, Kraddock 21, Graafrenet 19, Oos-London 22 saam met Port St. John's, Umtata 23, Kumani 21 en Konse 19. Laastens in KwaZulu-Natal, Durban 21, Richards Bay 22, Pietermaritzburg 17 en Ladysmith styg tot 20. Vir enige verdere weerinligting besoek www.weathersa.co.za. Plaaslike musiek nou van Henny Jacobs met Wolraad Woltemade.
6: Ek wens ek was jou wolraad vol tamade. Ek skryf vir jou 'n love song op 6 snare. Al het ek nie 'n perd om op te klim. sal ek vir jou 'n liedjie uit my hart uitsing.

0: Laatste klanke hier by die Hart van Goud, Rubber Duck met First to Leave, Annelie van Rooyen se Groot Okavango, en Kenny Jacobs met Wolraad Wilde Madde.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: 'N Paar nuwe probleme aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Stilstaande voertuig op die N3 Noord by die Geldenhuys wisselaar. Dan ook 'n stilstaande voertuig op die N1 Noord by Gordonweg. In Sandton, Maatjie Noord, starig verkeer op pad na Greyston Rylaan. Ook 'n stilstaande voertuig op die N1 Suid, daar is na die Diepkloof wisselaar. Braamfontein, Maatjie Noord, starig verkeer op pad na Empire Weg. Dan ook 'n botsing plaasgevind op die N3 Noord by die Elands wisselaar. Pretoria, die R21 Noord, druk verkeer op die aansluiting tot die N1 Noord. Dan ook druk verkeer tans op die N1 Suid by die aansluiting tot Winnie Mandela Rylaan. Stilstaande voertuig op die N1 Noord na Rigel Lawn. As ook 'n stilstaande voertuig op die N12 Oos voor Rietfontein Weg. En dan in Sharon Lee, Malibongwe Rylaan in 'n oostelike rigting, verkeer stadig by President Fischer Rylaan. Dis die probleme tans aangemeld op die Bosveld se verkeersmonitor. Enigiets anderste kan jy ons laat weet op die WhatsApp lyn. Die nommer is 064-115-2281. En so op daardie noot het groet uit vir my Lee Prozeski aangebreek en ek sê tot sien tot môreoggend om 5:00. Eddie de Benaar is volgende in die beurt en hy gaan saam met jou wees tot 12:00 vanmiddag. Ek sê baie dankie vir die saamluister en hoop jy geniet 'n fantastiese donderdag. Ek groet met die klanke van ABBA met No Doubt About It. Jan Raap sal lei my neer in die veld. Geraldine, Will You Still Love Me Tomorrow? En die laaste een vir die uur, The Bee Gees met Ordinary Lives. Tot môre toe.

Maar ek hoor sommer baie duidelik die Pet Shop Boys hier so net. As Dusty Springfield in samenwerking met die Pet Shop Boys en Private 90 slanke. Is nou 9 minuut oor 9, goeiemôre. My naam is Eddie de Pnaar. Welkom by die middeloggendprogram van Botshaal Stereo. Ons spandeer om saam tot 12 uur vanmiddag. En dankie ook aan Lee Prozeski. Wel, hy sien jou weer môreoggend om 5 uur vir Vrydag se Botshaal ontbyt na die naweek wat weer voorlê, nee. 10 uur vanoggend na nuus hooftrekke het ons vir Evert Swart kleed te kom. Ons gaan met hom gesels, hy het nuwe musiek uit. En musiek van George Meiring wat ek volgende vet om te speel. Hierdie was 'n groot tref gewees vir Guy Korsten jare gelede. Hier is 'n mens. Maar ek hoop jou donderdag, nee, is lekker.

is in geskakel by Bosal 107.5, die hart van goud, je ne sais pas pourquoi. Die muziek van Kylie Minogue, voor Kylie, George Meiring, en sy weergave van Gijse Grote. Hier is een mens. Sy neem weer terug in tyd, hierdie keer saam met the Bellamy Brothers, die ene sal jy beslis ken. If I said you had a beautiful body, would you hold it against me? Gaan het goed vanochtend?

0: Ek's Mr. Big in the wild world. Ons sal sê dat jou donderdagoggend saam met ons, hoop jy geniet jou nog 10:00 na die nuushooftrekke, gesels ons met Evert Swart.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
2: Ek is Lisette van Harties Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
3: Boer jy met braaikuikens, lê henne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
4: Bosveld Stereo Top 20 elke saterdag tussen 10 en 12. Nommer 20. As jy my roep. Nommer 19. Nommer 18. Nommer 17. Nommer 16. Jy sê jy hou nie van liefde. Nommer 15. Nommer 14. Nommer 13. Nommer 12. Nommer 11. Nommer 10. Nommer 10. Nommer 9. Nommer 8. Ek het vriende wat ek sien. Nommer 7. Sal jy my nog lief hê? Nommer 6. Nommer 6. Sag op al die regte plekke. Nommer 5. Nommer 5. Nommer 5. Ek sal antwoord op jou roepstem. Nommer 4. Nommer 4. Nommer 4. Nommer 3. Nommer 3. Ek staan. Nommer 2. Nommer 2. Nommer 1. Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064 115 2281. Standaard datatariewe geld.

0: al sien jy, as jy nie dood maak, jy maak het jou sterker, ne? Dis er ons altyd gesê. Het is Kelly Clarkson, die stronger titel van die DNA. Goed, 19 voor 10 Bosveld verkeersmonitor om te volg. Green Grace Farm stel die volgende speciale aanbiedinge. Eie, kilogram R16, aardappels ook een kilogram R12, Nova Narkies, kleinhouer R22, sopgroente R25, tomaties kilogram R26, visangs 1,2 kilogram vir R20, kool R12, appels 3 kilogram vir R35 en broccoli kop is R25.
1: Een mens moet miskien kyk na een kapie vir die bakkie. Die ou kapies raak erg vol stof achterop.
2: Ja, Marilies, maar waarin gaan ons?
1: Bel net vir G-Tech Canopies. Susan en Frans het hulle kapie daar gekry en hulle vervaardig gespecialiseerde kapies sedert 1994. Lever uitstaande kwaliteit en naverkope diens.
2: Waar is G-Tech?
1: Hier in Gauteng. Skakel G-Tech op 012-541-2155 of 6 of besoek gtech.co.za.
2: Dis 'n plan. Beste produkte, beste diens.
3: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buik naverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk. Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die Plaasse Gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde, boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die Plaasse Gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060 0906-5934. Sien jou daar.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: So daar van die damwal hier in Hartbeespoort wat gesluit sal wees bedags van 7:00 soggens tot 4:00 die middag. En dan na 4:00 en naweke sal hy oop wees. So tussen 7 en 4. Damwal het gesluit is vir opknappingswerk. Dan die N1 richting Noordsel staan een voertuig by Atterbury. N1 Suid, die botsing met plaas gevind het by Rivonia weg. Die N3 Suid stilstaande voertuig met Van Buren. Die N3 Noord, die botsing met plaas gevind by die Geldenhuis Weslaar. Die N3 Suid, die pad na Van Buren M52 stilstaande voertuig het ons het. Dan die N1 Suid stilstaande voertuig by Garsfontein weg. Sandton, Rivonia weg, verkeer wat stadig beweeg op pad na Grayson Rylaan. Ek sien ook Pretoria N4 Oospadwerke by die R566 Braslandpad en Bonnekort. Jy sal by uitkyk in Pretoria, Paul Kreer en Rachel de Beer. Die verkeersligte daar is buite werking. Country klanke van Glen Campbell. Hier is Rhinestone Cowboy.

my, so ken jy vir my, soos asem, vloei jy dwars deur my.

jy rondom my in trane vee jy af voor my vele storm jy dier my papieren is die man van my

0: Dat speelde snus aan gunstelingen van jouw wezenlossaal, Albert Hammond. Wena en Gunnus Margriet van die Swooftrekker. En ook verkeer voor ons gesels met Evert Swart.
1: Slegs 40 km buiten Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorg eenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur 'n e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-77-1204. Kokoriba, jou ideale bosveld wegbreek.
2: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
3: Ek het 380
4: vir die laaste maal verkoop. Veiling, veiling. Mitchell afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
0: Pas 10 uur, die nieuwshoofdrekke word geborg door Arinel Apteek in die Silverside Centrum in Fafi. Skakel 012-259-1616. Goeiemorgen. Mbalula sê niemand gaan Ramaphosa verwyder sonder die ANC se stem nie. ATM sê die parlementêre ambtseedproses teen Ramaphosa moet 'n feitelike toerekenbaarheid gegrond wees. Die presidente van Amerika en China is positief oor 'n sterker verhouding tussen die twee lande. En dan in rugby, minister Mkhenzi wil hê Suid-Afrika moet weer die Wêreldbeker toernooi aanbied. Ek is Eddie de Pinaar en ons volgende volledige nuusbulletin is dan om 11 uur. En die hoofdrekke aan jou gebring deur Arinel Ifafi. Hulle het 'n kliniek met geregistreerde suster. Navraag 012-259-1616.
5: Arinel Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
6: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: En het word aan jou gebring deur Valeria Radiators in Pretoria aanwys. Hulle spesialiseer in verkoelers, olie en tussenverkoelers vir die landbou en mynboubedryf. Die NE Noord is daar silvane voertuig dus met Atterbury, wees op die uitkyk vir dit. Die NE Suid botsing moet plaasvind het by Rivonia weg. Die N3 Suid silvane voertuig met Van Buren, N3 Noord botsing net na Geldenhuys verslaar. Die N3 by Van Buren is daar silvane voertuig by N3 Suid. Dan het ek ook hierdie inligting ontvang vroeër van Von. Luister, miskien as jy in daardie rigting op pad hierdie kan jou dalk help.
7: Goeiemôre Bosveld. R21 Noord, as jy dan op die N1 Noord klim, daai lang afritbrug daar. Op die einde van hom staan daar 'n vragmotor, hulle is besig om hom te probeer sleep, maar die afrit staan soos 'n parkeertrein nie kan nie.
0: Nou, dankie vir daardie inligting. Woon die verkeer dan aan jou gebring met die vriendelike samenwerking van Valeria Radiators. Stel plastiese en aluminium brandstof tanks en fokus op staandheid in geval van nood.
3: Valera Radiators, 'n bekende naam in die motorhandel, vervoer en mynbedryf. Ons spesialiseer in alle verkoelers, inter- en olieverkoelers, brandstoftanks en hitteuitruilers in die industrie en ook die herkern en vervaardiging van aluminium en olieverkoelers. Ons verskaf kwaliteitprodukte soos Malle, Burr en ook Namark wat gewaarborg is. Ons herstel en behandel ook geroeste brandstoftanks en is bekend vir ons hoë kwaliteit herstelwerk. Valera Radiators is in Souterstraat 296 Pretoria Wes. Skakel ons by 0123271734 of besoek die webtuiste valeriaradiators.co.za.

0: So it's geskakel by Bosal 107.5 is Hearts on Fire van Chris Norman. Is morgen weer een keer van Eddie de Pnaar. Lekker om je geselskap te spandeer tijd samen tot 12 uur. Het is die middelochtendprogram en Evert Swart by ons in die atelier. Evert, morgen welkom bij Bosal.
1: Goeiemorgen Eddie, goeiemorgen luisteraars.
0: Lekker of je bewust he. Was je al hier zo?
1: Ik was al, ja. Ik was al voorheen zo een keer geweest om te gesels oor my gaan groot of gaan huis te liekie.
0: Goed, want jy is ook van die omgeving, nee?
1: Ja, ek kom hier so nou van kleins af, van dat ek 8 jaar oud is, bly in Zeepaardbeespoort, en hier skool gegaan, Brit skool gegaan, bly in Brit, so ek is maar deel van die gemeenskap.
0: Nou, gaat ek nou als weet van Evert, vat my ver terug. Nou, jy groot, waar kom jy belangstelling in muziek vandaan?
1: Belangstelling in muziek is my moeder. Okay, maar voordat ek te ver gaan, laat ek net eerst sê, jy weet, hulle sê eer jou vader en moeder, en ek moet vir hulle sê, goeiemorgen mama, goeiemorgen papa. Dankie dat julle luister. Alright.
0: So, soetseer.
1: Ja, my musiek het begin met my moeder. Ek was so 10 jaar oud, het sy my geleer orrel speel.
0: Ja.
1: En sy het die musiek liefde gekweek vir my. En vir my gewys, jy kan die emosies uitstel op musiek. So as jy bietjie kwaad is of frustreerd is of liefde, daai tyd nog nie geweet van liefde nie, maar dan speel jy bietjie musiek en dit help jou deur jou lewe. En op 2021 het ek begin om in 'n band te speel, universiteit, lekker musiek gemaak, en toe besluit ek om my eie ding te doen, weet, myself musiek uit te lewe, is al 'n paar jaar later, hele paar treffertjies uitgebring, en vandag praat ons nou weer 2 nuwe liedjies weer.
0: Goed, en dit is die musiek ding wat jy nou voltyds doen, jy was ook in die bank wees, en wat het jy gaan studeer?
1: Korrek, ek het gaan studeer eers van ingenieurswese, besluit was dit vir my nie, toe gaan ek in die bankwese in, ek het bestuurswetenskappe geswaad, graad gekry, klaargemaak en 15 jaar vir die bank gewerk. Toe besluit ek nou na daai 15 jaar, weet, musiek is my passie in my lewe, ek gaan voluit vir die musiek gaan. En dit het nou December laas jaar, toe ek daai besluit gemaak en ek kyk glad nie terug nie, weet, al die mense waarmee ek te doen het nou en wat my musiek vorentoe vat is vir my net wonderlik.
0: Goed, so jy is een van die gelukkiges wat daarom een standvastigheid het in die muziekwereld. Jy het nie nodig om op iets terug te val nie. Want soos wat ons kyk hoe dinge lyk, nee, die ekonomiese klimaat van die land en hoe gaan in die muziekwereld, sou dit bykie verander, een bykie, hoe sê hulle, risiko gewees het om voltydse werk te los.
1: Korrek, maar om het ook jou besigheid groei. So dis nie net noodwendig die shows wat ek doen nie. Ek doen ook baie klank en beligting vir feeste en funksies. Enig iets wat elektronika bevat, doen ons heiliglik. Ons het die besigheid DSIV Productions ook gemaak, wat groot klank kan doen vir feeste en funksies. So dit hou ons baie besig by skole en ander funksies wat ons ook dan doen. So is belangrik om 'n plan B te hê altyd. So jy moet 'n groot besigheidsvorm, nie net die sing en daar voor staan en al die lekker hande klap geniet nie, maar jy moet 'n besigheidsplan hê ook. Dit is wat my nou gehelp het.
0: So jy is 'n besigheidsman ook?
1: Korrek, ja. Ek weet, ek het 15 jaar in die bank spandeer, my graad gedoen ook in besigheidswetenskappe. So ek is baie gelukkig om in daai spasie te wees, om te weet hoe my besigheid verder te vat.
0: Een man met een kop op sy skouers. Goed, ons gaan oomblik verder gesels. Ek wil eerst muziek speel van Evert 1 getiteld Gaan Groot of Gaan Huis. En sal nou uitvind oor Gaan Groot en Gaan Huis. Die is Bosal 107.5.

0: Hoor jy, gaan groote van huis, Dees Evert Swart, is geskakel by Bosal Studio. 16 oor 10, tyd word moendlik gemaak dier BMT College.
1: Ek is Rozaan van Niesplits, by my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
2: Dankie Rozaan, een paar sleutelgedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer online in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen examens nie, jy doen slegs opdragte, wat het makkeliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk. En jy het 24/7 bystand van ons bekwame docente.
1: Daar het jy dit. Contact BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
3: BMT College is geregistreerde hoëronderwysinstelling by die Departement van Hoëronderwys en Opleiding.
0: Sy is geskakel by Bosal 107.5 die hart van goud. Ons het vir Evert Swart by ons in die ateljee. Ons het gespeel gaan groot en gaan huis toe. Wat is die oorsprong daarvan, Evert?
4: Wel, dit is 'n positiewe liedjie wat ek geskryf het oor wees net beter as gister. Het moet ook nie worry oor gister nie. Lewe vir vandag. En as die lewe te swaar raak vir jou, kyk op, weet, en jou hulp kom van bo af. So is 'n baie positiewe liedjie. Ek dink mense kan altyd identifiseer daaraan dat die lewe druk jou. Hy druk jou, maar as jy bereid is om net voluit te lewe en lewe te spreek oor jouself, dan sal dit reg gaan vir jou.
0: Ja. So dis 'n baie manier wat jy terugdruk.
4: Yes. Nee, jy moet altyd positief wees. Positief wees, ja.
0: En wanneer het jy onbekend gestel?
4: Dit was net so voor COVID-tyd, 2021, daarom. Toe bring ons hom uit. En hy het vir my lekker deur opgemaak weens die luisteraars hier by Bosveld Stereo. Want hulle het hom vir my op die top 20 ingestem. En hy het nommer 1 geslaan. En ek is ewig dankbaar daarvoor, want dit het nou weer ander deure vir my oopgemaak in die musiekbedryf.
0: So, top 20 beteken iets?
4: Dit doen verseker. Ek sal nie 'n nommer daan sit om te sê dit was die beste liedjie nie, maar dit was net die bewys dat die gehoor, die mense wat nou luister na Bosveld Stereo, jou daar kan kry. Jou as 'n onbekende sanger op nommer 1 kan kry. En dis vir my 'n pragtige ding wat gebeur het.
0: As ek sê nou kyk en sê nou luister, dan lyk dit asof jy 'n man is wat jou eie kop volg, jy doen jou eie ding, ten spyte van wie wat sê en wat gebeur. Is ek reg?
4: Ek dink is belangrik om eerstens te luister na ander mense, maar moenie noodwendig net doen wat hulle sê nie. Weet, ek sal nie sê jy moet teen alles gaan nie. Gaan dink mooi daaroor en sodra jy jou besluit gemaak het, gaan 100% daarvoor. Moenie terughou nie. As jy terughou, gaan jy twyfel. As jy twyfel, gaan jy dit nie reg kry nie. Maar so dink jy wat ek sê, if you truly believe, you will achieve for God. En dit is vir my so mooi om te sê, as jy glo in jouself, sal jy dit kan maak.
0: Goed, hoekom ek dit vraag is, ons allemaal weet hoe moeilik die mark is daar buiten, hè. En hoe ervaar jy die mark?
4: Ek ervaar het rarig, soos jy sê, dit is moeilik, maar ou moet jou kant bring. Jy moet 'n produk kry waarvan die mense hou, en waarvan jy natuurlik hou. En die produk moet jy voluit uitlewe. Jy moet dit vir die mense gee om te sê, dit is wie ek is. Vooral in die muziekbedrijf, dis ook hoekom ons die twee nieuwe liedjies nou uitgebring het, om te sê, ons wil warm Afrikaanse muziek bietjie vir julle bring, om die vuur, lekker braai muziek, en so dat julle kan geniet.
0: En wat sê is jou genre waarin jy specialiseer?
4: Is maar Afrikaanse pop muziek, Afrikaanse pop met lekker sokkie ritme. Dit is my type muziek wat ek graag wil doen.
0: So jy wil die mense aan die keier kry?
4: Ja, nee, hulle moet keier en hulle moet het geniet, saamsing, dans, en net 'n lekker tyd hê.
0: Jy het nou gepraat van die orgel wat jy geleer speel het toe jy jong was. Wat se ander instrumente bespeel jy?
4: Ek speel 'n bietjie dromme. As ek my vrou nou regtig wil irriteer, dan sal ek die dromme uithaal. En natuurlik klavier, of so keyboard en kitaar. So op my verhoog doen ek my vertonings doen ek kitaarwerk met 'n stomboks ook om lekker ritme vir die mense te gee. En ja, dis my instrumente.
0: Goed, en as het nou kom by muziek self, die skryf van lirieke, doen jy daai ding? Want die mens kry nou die wat verkies, iemand anders moet skryf, jy sing net.
4: Ja.
0: Wat verkies jy?
4: Ek het 'n paar mense gehad wat vir my geskryf het, en op die ouene kan jy nie emosie daarby koppel nie, want dit is baie moeilik. En ek skryf self my muziek, ek geniet dit, want ek haal 'n stikkie van myself in die muziek in. Ons gaan nou gesels oor soos boerehartte, waar ek elke naweek hard moes gaan muziek maak en werk terwyl die ander mense keier, dan besef jy kan jou lewenservarings vat en het in jou muziek insit. So is my baie belangrik om jou eie muziek te skryf.
0: En dit is nou wat jy gedoen het met boerharte ook.
4: Ja, boerharte.
0: Nou vertel die story van boerharte voor ek hom speel.
4: So, boerharte gaan vir my meer oor die liefde vir ons boerekultuur, waarmee jy groot geword het van kleins af. Mama en papa het gaan werk en weet, naweke het jy gebraai en lekker gekuier en gaan dans. En laat jou terugdink aan sport op naweke. Die braaivuure wat nie ophou nie. En in die lied sê ek ook, ons gaan dans tot jou bene lam raak. Weet, jy gaan dans tot die son opkom. En dit is my so lekker gedeelte om te sê, ons kan nog steeds hard werk as ons boeregemeenskap, maar ons kan nog steeds so lekker kuier na die tyd ook. As jy dink aan die sonsopkoms op lande, en dit is so mooi en die stof reek op die grondpad, en dit is alles wat ek ingebring het in die liedjie in om daai identifiseer aan die boeregemeenskap. Mense wat jou sien op straat en nog groet, mense wat jou sal help as jy sukkel, daai identifisering aan die boeregemeenskap. So toe kom ek uit met boereharte.
0: En baie verander ook in die tussentyd, nê?
4: Ek sal nie sê dit het verander nie. Ek dink die wêreld het verander, maar ons gemeenskap bly eintlik maar dieselfde. Daar's nie iets wat meer hardkoppig kan wees as 'n boer nie.
0: Goed.
4: Ja.
0: Jou ervaring daarvan.
4: Ja, nee, ek is so, dit is so.
0: Hier is boereharte vir jou Bybelsaad, gesels verder met Evert.

0: werk.
1: Sukkel. Daai identifisering aan die boeregemeenskap. So toe kom ek uit met boereharte.
2: En baie verander ook in die tussentyd, nê?
1: Ek sal nie sê dit het verander nie. Ek dink die wêreld het verander, maar ons gemeenskap bly eintlik maar dieselfde. Daar's nie iets wat meer hardkoppig kan wees as 'n boer nie.
2: Goed.
1: Ja.
2: Jou ervaring daarvan.
1: Ja, nee, ek is so, dit is so.
2: Hier is boereharte vir jou Bybelsaad, gesels verder met Evert.

0: 6, geskakel Bybelsaal 107.5, dis Boerharte van Evert Swart, en hy staan spurs in die atelier. Jy het een saam met Boerharte bekendgestel, nee? En dit is Storms, een wat ons volgens, dis gauw op mekaar, is dit nie, kree het raak?
1: Nee, ek dink, omdat hulle tempos baie naal in dieselfde is, en ek wil graag die mark betree met sokkie muziek, nou, om my eie stembokkie afdruk, het ek besluit om al twee op dieselfde tyd uit te bring. Soos jy gesê het, vroeger was ek in die bankwese, ek het nou 4,5 maande uit die bankwese uit, wat ek voltyds die muziek doen, klank en belichting, en ek het gedink is nodig om so twee uit te bring. Nou, kan ek vir jou bykie meer vertel
0: oor Storm? Asseblief, ja.
1: So, Storm is een lied wat ek geskryf het, ek het baie gedink oor hoe ons jong paarkies is deesdae. Bykie bekleierig, liefdevol een oomblik, volgende oomblik, Facebook message wat, of Facebook status wat sê, single, hartseer, help my. En toe denk ek dan, daar moet een bykie hoop ook wees, in verhoudings vooral. En jy sal hoor in my lied sê ek, soms verdwaal ek, maar jy lei my terug. So as jy daai persoon het, wat jou kan help, sal die verhouding werk. En die reënboog wat my toevou, is ook woorde uit die liedjie uit, dit wys vir die hoop, want na storm, is daar altyd 'n bietjie lig wat skyn weer. So jy moet nooit vasklou in daai donker tye en daai moeilike tye nie. Jy moet altyd onthou daar is 'n reënboog, daar is lig na die tyd, daar is hoop. En toe gaan skryf ek hierdie enetjie en ek wil net hê die mense moet weet wanneer alles donker voel, dan herinner ek jou nou vandag, daar is hoop daar buite. So storm het gekom uit my pen uit en ek hoop julle geniet hom.
0: So storm is iets met hoop maar met 'n bietjie sokkie by.
1: Met 'n bietjie sokkie by is baie emosionele lied as jy mooi gaan luister aan die woorde, maar met sokkie

0: by om het lekker te maak vir die mense in daai boodskap oor te dra.
1: Voordeel te kry. Luister, jy is nou al 'n geruime tyd in die musiekwêreld. Watse planne het jy vir Evert vir die nabye toekoms? Waar en dan waar sien jy vir Evert oor 10 jaar van nou af?
0: So 10 jaar van nou af verseker op die verhoog nog steeds. Meer betrokke ook. Ek is nou besig om by skole in te kom om bietjie onderrig te gee oor die musiekbedryf, oor hoe om die kuns voor te dra aan mense, aan die gehoor. En sangklasse, instrumentklasse, al daai goedjies ook aan te bied. So dis nou weer 'n ander gedeelte van die besigheid waarmee ek besig is. En ek sien myself nog steeds die harte bekoor van ons luisteraars. Jy weet, elke oomblik 'n stukkie van my uit te dra aan die mense daar buite.
1: En net nog musiek en nog
0: musiek. Nog musiek. Ons het nog 'n lieflike liedjie oor so 2,5 maande wat uitkom. Stadiger ene, baie mooi passievolle een, so sien uit daarna om dit ook te deel met die luisteraars.
1: Is dit Frikkie laat gaan, is daar musiekvideo's van Thurm en Boerharte?
0: Heidiglik is daar nog nie musiekvideo's nie. So as jy iemand ken nie op die radio wat dalk luister vandag, laat weet vir my, wie doen musiekvideo's en wie gaan vir Evert Swart een mooi enetjie gemaakt van Boerharte of Storm. Ek sal dit waardeer.
1: Goed, en dan neem ek aan jou musiek is op al die stromingsplatforms
0: beskikbaar. Ja, asseblief, mense, die belangrikste ding vandag wat ek graag wil deel is, gaan sit dit op julle playliste daar by die huis, Spotify, iTunes, Deezer, as 23 platforms digitaal waar ons het gelaunch het. Gaan luister dit, share dit met julle vriende, ek waardeer dit regtig baie.
1: Dankie vir die inkom, Evert, startende.
0: Dankie.
1: Goed, binnenkort vir jou Evert, of een van sy splinternieuws, een storm, en jy is ingeskakel by Boshalt.
2: Wanneer elke aspek saak maak, kies 'n begrafnisondernemer wat jy kan vertrou.
3: Mosaic Funeral Group staan bekend vir hulle professionele diens en bekostigbare pryse. Met meer as 150 5-ster Google graderings wat dit bewys.
2: Of dit 'n eenvoudige verrassing is of 'n volledige begrafnis, ons is hier om jou waardig by te staan.
3: Vir Brits en Hartbeespoort skakel 012-252-0613. Vir die Wesrand en Randburg skakel 011-660-5681.
2: Mosaic Funeral Group, wanneer kwaliteit en omgee saamsmelt.
4: Sinclair Ligversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwye verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte ligversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in ligversorgingstegnologie.
5: Wil jy jou morbiede donker kuierarea of vertoonlokaal ophelder? Horizon glas en aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon glas en aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon Glas en Aluminium, sien die lig.
2: Is jy reg vir die Bosveld Stereo IJsbeerkamp naweek wat plaasvind by Bosveld Oase buite Brits die naweek van 5 tot 7 Junie. Saterdagoggend se programskop af om 10:30 met musiek, vermaak en kompetisies.
6: Dis Jackie Lou van die Platteland Orkees. Ons sien daar uit om julle te vermaak by die swembad tydens die IJsbeerkamp.
2: Daar sal weer mengeldrankies verkoop word asook lekker warm koffie en sjokoladedrankies met of sonder 'n skop. Bosveld Stereo TM'de en ander items sal ook te koop wees. Kostes beloop R1065 vir die naweek. Dit sluit in 6 persone en 1 voertuig per staanplek. Vir navraag en besprekings vir die IJsbeerkamp skakel Bosveld Oase by 077-457-0613 of 060-559-4392. Alternatiewelik stuur 'n e-pos na info@bosveldoasebrits.co.za. Sien jou 5 tot 7 Junie in die warm Bosveld by die IJsbeerkamp naweek.

sien, dis hoekom, is because I love you too much, baby. En dit is die koning, die Elvis, op sy beste. Is Bosal Stereo waar ben geskakel is, of online bosalstereo.co.za, sien ons ooral. So al wat jy hoef te doen is om ons saam te neem, indien jy ver ook gaan, hè. Hier is Chris Else, gebreekte gras, en dan gouwe klanke van CCR voor die tyd.

gebreekte glas. Al wat ons was, net gebreekte glas nou. Chris Els. En dit vir jou, Bybelsaal. Hier is die goud van die Creedence. Ou bekende hierdie, Bad Moon Rising.

0: As the bad moon rising Creedence Clearwater Revival. Ons laas een vir uur tussen 10 en 11, 11 uur nuustyd, finansiële aanwysers en verkeer.
1: Dis weer tyd vir BNG Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit bril opsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by BNG Optical of skakel ons by 012-542-1606 vir meer inligting. BNG Optical, vir briljante oogsorg en meer. Wees en fees geld.
2: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met byk naverkoopbediens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
3: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors. Meer is net vleis.
4: Davie, wanneer laas het jy jou persoonlike profiel by 'n finansiële beplanner hersien?
5: Genade vrou, ek weet nie. My beleggingsversekering en testament is by verskillende instansies.
4: Hoekom kontak jy nie vir Casper Kreer nie? Hy is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur vir beleggings, mediese fondse, lewens, besigheid, motor en huisversekering. Laat hy jou testament ook hersien.
5: Waar kan ek vir Casper Kreer kontak?
4: 084-585-8091 of sy webtuiste kasperkreer.co.za.
0: 11 uur die nuus word geborg deur Super Agri Science. Hulle is die leiers in produksie optimalisering.
6: Bosveld Stereo Nuus.
0: Goeiemôre. Die ANC se sekretaris-generaal Fikile Mbalula sê die party sal nie oorreed of geboelie word om president Cyril Ramaphosa te verwyder nie. Die nasionale vergadering se speaker Toko Didiza het besluit om 'n amptsklagkomitee met 31 lede aan te stel na die grondwethof se uitspraak oor die Palapala kwessie. Die ANC se nasionale uitvoerende komitee het gisteraand in Kaapstad vergader om die uitspraak te bespreek. Die African Transformation Movement verwelkom intussen die aanstelling van die komitee, maar waarsku, dit moenie net nog 'n versigtige uitgewerkte parlementêre vertoning wees nie. Die hof het beslis dat die parlement se versuim om die artikel 89 paneel se verslag te aanvaar dat Ramaphosa moontlik sy amseed oortree het, ongrondwettig was. Die mededingingskommissie sê die land se ekonomie bly hoogs gekonsentreerd ondanks tekens van verbetering in verskeie sektore. Waarnemende adjunkkommissaris James Hodge het die jongste verslag van die Economy Concentration Tracker voorgelees en waarsku klein ondernemings sukkel steeds om te groei en betekenisvol aan die ekonomie deel te neem. Die verslag toon vervaardiging, mynbou, energie en vervoer bly die mees gekonsentreerde sektore. President Xi Jinping sê China en Amerika moet vennote eerder as teenstanders wees. Eense Amerikaanse amtsgenoot Donald Trump het vandag in Beijing bilaterale gesprekke gevoer oor ekonomiese voordele, die handhawing van 'n brose handelsooreenkoms en kwessies soos die Iranse oorlog en wapenverkope aan Taiwan. Trump het beloof dat die verhouding tussen China en Amerika beter as ooit sal wees en is ook positief oor sy verhouding met Xi. En ten slotte in rugby, die minister van sport, kuns en kultuur, Gaitan McKenzie, sê hy sal nie rus voor Suid-Afrika weer die wêreldbeker toernooi aanbied nie. Die land het die toernooi laas in 1995 aangebied toe die Springbokke die trofee met die eerste probeerslag opgeraap het. SA Rugby het daarna talle onsuksesvolle pogings aangewend om die wêreldskouspel aan te bied. Australië is die gasheer in 2027 en Amerika in 2031. McKenzie sê hy soek borge en die regeringsondersteuning om dalk te bie vir 2035. Ek is Eddie Dippenaar vir Bosveld Nuus.
6: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: En is aan jou gebring deur Super Agri Science. Hallo jou lewenhawe gesond.
7: Super Agri Science. Die leiers in produksieoptimalisering bied boere wat met braaikuikens, lehenne en varkeboer 'n volledige reeks sakpasprodukte. Ons is betroubare verskaffers van produkte gefokus op groeibevordering, produksieverbetering, darmgesondheid, voedingaanvullings en siektevoorkoming. Vir meer besonderhede oor ons volledige produktereeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
0: Vir die rand verhandel teen R16.38 in die dollar, R19.20 in die euro en R22.15 in die pond. Bitcoin verhandel teen $79,706, goudprys $4,697.65 fyn ons, platinum $2,031.50, Brent 3 olie $103.12 per vat.
6: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Crown die M2 West druk verkeer by Mynrie wegwees op die uitkyk. Die M12 Oostel staan 'n voertuig by Kliprivier. Die M12 West botsing wat plaasvind het met Tom Jones. Daar sien ek iets pas iets niets aan geweld. Dit is die M12 Oostel staan 'n voertuig net voor 'n voortrekker. Jy kan ons op hoogte bring by 064-115-2281.

So begin ons die laatste uur van donderdagochtend, nee, dit is Love and Trojan Nose. Ach, Marita, oor elf, my naam is Eddie de van Armoere, welkom, dis die middelochtendprogram. Ek jy spandeer nog tyd saam tot 12 uur. Sint alles

0: weet 064-115-2281, maar dis 'n misdaadtoneel en al die nooddienste is nog steeds daar op die toneel. Is goed, kwart 16, is nou 16 of 15 dat die oom eers kyk, 16 oor 11 van die tyd word aan jou gebring met die vriendelike samenwerking van EcoSave Powerball, die kandeer elektriese waterverwarmer vir net R149.
1: Bly warm hierdie winter met betroubare verhitting van EcoSave Powerball. Kry die kandeer elektriese waterverwarmer, dit was R249 en is nou net R149. Of die Savvy draagbare gasverwarmer met kookplaat, dit was R299 en is nou net R199. Kompak, kragtig en perfect vir die koue dae. Aanbiedinge geldig tot 31 Mei. Skakel 012-372-0000 of besoek cosave.co.za.

0: Jy het nog altyd hierdie ene van niemand ander is Martina McBride dan Henley Need That Old Flame. Luister gou wat sê Henny van Wyk. Lyk my dit is nou 'n tweede keer wat 'n voorval nou plaasvind hierso by Beethoven en die T-aansluiting. Luister.
1: Goeiedag Eddie, hallo Borsellers. Henny van Wyk, ek sien hier by die T-aansluiting by Beethoven. Lyk my daar weer 'n insident plaasgevind. Die linkerkantste baan van Pretoria af word herlei, so daar is mense op die toneel wat die verkeer daarso beheer.
0: Wel, dankie vir die inligting, Henny. Wees maar versigtig daar by die T-aansluiting by Beethoven. Hier is Love's Concert, dis Nancy Boyd.

0: dis die laaste halfuur of so wat oorbly van die donderdagoggend saam met Bosal, musiek van Adam Sonder.
1: Op soek na die perfekte naweek wegbreek, dan is Bass Lake Lodge perfek vir jou. Ons pragtige bosveldplaas is net 30 km buite Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met 'n forelhengel en romantiese naweek in een. Ons bied luxe akkommodasie, 'n topklas restaurant en 'n boebaaskampterrein met lieflike ablisiegeriewe. Ons gaste word familie. So kom sluit by ons aan vir 'n onvergeetlike naweek. Besoek basslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting.
2: Kyk hoe lyk jy? Jou klere pas alweer nie. Jy sukkel nog steeds met jou gewig. Wat van jou gesondheid? Tenacity antwoord. WhatsApp 063-062-188. Jy kry vandag R250 afslag. WhatsApp nou 063-062-188. Dis nooit te laat om maar te word nie. 063-062-188.
3: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
4: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
3: Is dit nie duur nie?
4: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
3: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
4: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
5: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
6: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektries of petrol, industrieel of huishoudelik. Tandem grasnyer voldoen aan al jou behoeftes en hou vir ewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
7: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navrae, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.

0: As ek onkies van Cordelia mooi neem, dier het gehoor by Bosal, is binnenkort die verkeer.
1: Valera Rydeuiters, 'n bekende naam in die motorhandel, vervoer en mynbedryf. Ons spesialiseer in alle verkoelers, inter- en olieverkoelers, brandstoftanks en hitteuitruilers in die industrie en ook die herkern en vervaardiging van aluminium en olieverkoelers. Ons verskaf kwaliteitprodukte soos Male, Beur en ook Namart wat gewaarborg is. Ons herstel en behandel ook geroeste brandstoftanks en is bekend vir ons hoë kwaliteit herstelwerk. Valera Rydeuiters is in Souterstraat 296 Pretoria Wes. Skakel ons by 012-327-1734 of besoek die webtuiste valeriaradiators.co.za.
2: Arinal Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
3: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in die Magalie Centrum op jou van Hendrik Verwoerd Rijland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pipe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkrachtpompe. Ons Brits tak is daarom 'n vinnige flinkdienst te lever, deur kwaliteit tydprodukte teen kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die N1 richting Noord is daar een stilstaande voertuig by Gordonweg, R21 Noord, stilstaande voertuig voor die R25. Ek sien ook die N3 Suid, stilstaande voertuig met Van Buren, Albertina, Sulu. Een voorval plaasgevind by die N1 Suid. Die N1 tot die R21 Suid vlieg in die Puring Wisselaar, een botsing het plaasgevind daar. N12 Oostel staan een voertuig by Voortrekker, daar in Hartbeespoort, die T-aansluiting dan Beethoven. Op pad daar op, met Sulkaatsnek en af van Rolweg, is daar een voorval plaasgevind het verkeer druk gelede in die omgeving gewees daar. Is het gesê, tot ziens van Eddie de Panaar, baie dankie, heel lekker donderdag gehad in jou geselskap. Ons doen dit weer morgen, he, as sien ons uit naar die naweek het voorleid. Ek is terug 9:00 morgenoggend. Nou is het Jean-Drie Fourie se beurt, ter die Nuus 12:00, die Engelse bulletin, en dan is het jou geselskap tot 4:00 vanmiddag. En ek groet met muziek van The Animals, ou bekende House of the Rising Sun, as ek vir jou Dennis East, All the Tea in China, super een van die man, en as instrumentale klanke, en hierdie keer het ek Frank Mills, The Music Box, danse, om die oogend op sy rug te kry. Tot morgenoggend 9:00, pas jou op.

0: Goeie dankie hierdie van Frank Mills met Music Box Dancer. Eddie Dippenaar, dankie. Dit was 'n heerlike 3 ure gewees saam met jou. Ek hoop jou dag is fantasties. Stay tuned, the news is next.
1: 2019 Toyota. Lopend. 2015 Ford EcoSport. Nie lopend. 2008 Volkswagen Polo. Lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.

The family made Buddy Holly story in die studio hier afskoop. Goeiemiddag en welkom by Bosveld Stereo. My naam is Jean-Drie Fourie. Dit gaan 'n fantastiese donderdag wees en dankie dat jy ingeskakel is by jou gunstelingstasie. Dis 107.5 FM. Brian Adams, Dickie Lauder, en groot gunstelinge op die speellys vir my en jou om saam te kan geniet. Afrikaanse klanke nou, Ilan van Staden, my mense.

Afrikaanse goud, Greta Jones, jy maak my seer. Dis 24 minute oor 12. Kom ons verander so 'n bietjie aan die tempo. En ek en jy gaan maak 'n draai in die jare 90 met musiek van Bryan Adams. The only thing that looks good on me is you.

0: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgatoplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
1: Is jy reg vir die Bosveld Stereo IJsbeerkamp naweek wat plaasvind by Bosveld Oase Buitebrits die naweek van 5 tot 7 Junie. Saterdagoggend se program skop af om 10:30 met musiek, vermaak en kompetisies.
2: Dis Jackie Lou van die Platteland Orkees. Ons sien daar uit om julle te vermaak by die swembad tydens die IJsbeerkamp.
1: Daar sal weer mengeldrankies verkoop word asook lekker warm koffie en sjokoladedrankies met of sonder 'n skop. Bosveld Stereo teemde en ander items sal ook te koop wees. Kostes beloop R1065 vir die naweek. Dit sluit in 6 persone en 1 voertuig per staanplek. Vir navrae en besprekings vir die IJsbeerkamp skakel Bosveld Oase by 077-457-0613 of 060-559-4392. Alternatiefelik stuur 'n e-pos na info@bosveldoasebrits.co.za. Sien jou 5 tot 7 Junie in die warm Bosveld by die IJsbeerkamp naweek.

0: Bryan Adams, the only thing that looks good on me is you. In Bosveld Stereo, jou stasie met die hart van goud, met Jennifer Rush, lanke op pad.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.

Gerrie Pretorius, lekkerste lyfie, Jennifer Rush, Madonna's Eyes. In Bosveld Stereo, jou stasie met die hart van goud, met nog 'n bietjie Suid-Afrikaanse klanke wat jou gaan bederf. Dis Bless Bridges en Dennis East, Love is My Destiny.

0: Long live love, Sandy Shaw by Bosveld Stereo. Kom ons kyk hoe lyk dit op die paaie.
1: Die Bosveld Stereo verkeersmonitor.
0: Daar is nogal redelik om aan te meld. By die N1 Noord is daar 'n onklaar voertuig net voor die goue snelweg. By Centurion November 14 Noord druk verkeer nader aan Jean Lane. En in Danieuberg snelweg noordelike rigting is stilstaande voertuig is net na John Foster Rylaan. En in Danieuberg snelweg suidelike rigting is stilstaande voertuig net na Proefplaas. En in Danieuberg snelweg in 'n suidelike rigting dieselfde probleem dubbel aangemeld. En 12 oostelike rigting is stilstaande voertuig net voor Kingsway Laan. By die Pretoria R21 noordelike rigting is stilstaande vragmotor is by die skakel na die N1 Noord. En in Danieuberg snelweg in die noordelike rigting is daar 'n botsing by Atterburyweg en by die N1 Noord Vleende Pieringwisselaar daar ook 'n botsing. Ek sien nog 'n jongste probleem. En in Danieuberg snelweg in die suidelike rigting wees op die uitkyk 'n stilstaande voertuig net na Garsfonteinweg en by die N12 in die westelike rigting 'n onklaar voertuig net voor Kamaru Straat. Die WhatsApp lyn nommer 0641152281. As jy van enige ander probleme weet op die paaie, laat weet gerus. Musiek maak enige en alle dae lekker en nou kan jy uitsien na 'n lekker 3 in 'n ry. The Doors, Light My Fire, Jennifer Zamudio en Sundance.

0: die hoek van Beethoven en Soldaatsnek. Die pad is nog steeds afgesperd, so die kar is bezig om op te loop van Britse kant af, die kant toe, Pretoriaanse kant toe, so wees maar net geduldig daar, so hulle is allemaal op die toneel.
1: Herman, baie dankie, veilig wees. Alvin Bishop, I fooled around and fell in love.

0: Goeiegoud, Elvin Bishop, I fooled around and fell in love. Net hierna die 1 uur nuus.
1: Die span by Bioco en Hendrik Vervoerdrylaan Brits en Bioco en President in Bekiestraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met harde ware, gas, boumateriaal, verf, elektries, elektriese ware, kraggereedskap en doen dit self benodigdhede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met 'n Bioco raadgewer of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
2: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlik? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gesondheid.
3: In hierdie lewe seker niks nie.
2: Immunedew doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige daaglikse vitamines, minerale en versterk jou immuunsysteem.
3: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
2: Ja, Immunedew, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke.
4: Is jy moeg oor werk en kort net 'n wegbreek? Accommodation 4SA, die beste platform om jou volgende visvang, safari, see of bosveld wegbreek te bespreek. Die beste is jy deel direct met die eienaars. Geen kommissie of kansvatters nie. Net waarde vir jou geld. Besoek www.accommodation4sa.co.za. Dis www.accommodation4sa.co.za. Jou nommer 1 platform in vakansie akkommodasie.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Hartmark en Harties, die grootste familiemark in Suid-Afrika. Gaan kyk 'n bietjie.
5: Bosveld Stereo nuus.
0: In hierdie bulletin, die OVK ontvang bykomende befondsing voor die plaaslike regeringsverkiesing. Die Breë Rivier in vloed verwoes wingerdboere se oesvoorbereidings en openbare kommentaar op die wetsontwerp op

0: vir klikkerbeskerming eindig vandag. Goeiemiddag. Ek is Jean-Drie Fourie. Die verkiesingskommissie het 'n bykomende 1,1 miljard rand van die nasionale tesourie ontvang voor die plaaslike regeringsverkiesing in November. Die OVK het aan die parlement gesê die befondsing volg nakommer oor 'n begrotingstekort in sy aanvanklike toekenning van 3,1 miljard rand. Die bykomende geld sal verkiesingsbedrywighede en verwante verkiesingskoste ondersteun. Die hooffinansiële beampte Don Mbata het aan SABC News gesê toegang tot befondsing is steeds onderhewig aan die indiening van geauditeerde finansiële state. Verskeie top wingerdplase lek hulle wonde na verwoestende en wydverspreide skade aan wingerde en infrastruktuur nadat die Breërivier in die Wes-Kaap die week afgekom het. Boere sê die stygende vloedwater het hulle gedwing om te ontruim en het oesbedrywighede ontwrig. Noodspanne monitor steeds die gebiede wat geraak is, terwyl produsente bekommerd is oor finansiële verliese en langtermynskade aan wingerde. Owerhede is besig om die omvang van die ramp te bepaal, terwyl produsente waarsku wynproduksie en plaaslike werksgeleenthede kan geraak word. Opruimingsoperasies sal in die komende dae voortduur. Intussen sê die Wes-Kaapse regering die N1 is heropen in die Kaapse Wynland na stormontwrigting, maar erge vertragings word steeds verwag, omdat net een rigting op 'n keer moontlik is. Woordvoerder Regan Thaw sê die padagentskap Sanral het onverpoosd gewerk om die roete tussen Woester en die Parel toeganklik te maak. Verkeerbeheer is ingestel met 'n stop- en rystelsel by Rawsonville se weegbrug. Hy sê daar is op plekke ompaaie en vra geduld. Vandag is die sperdatum vir openbare kommentaar op die wetsontwerp op verklikkerbeskerming. Dit is gemik op die hervorming van die beskermingsraamwerk deur middel van strenger beveiliging, duideliker verslagdoening prosedures en geldelike aansporing vir mense wat korrupsie ontbloot. Sommige burgerlike organisasies steun die wetgewing, maar die organisasie teen belastingmisbruik sê skuiwergate stel steeds verklikkers bloot. Open Secrets sê die wetsontwerp gee nie genoeg aandag aan die victimisering van verklikkers nie. Ten slotte tennis. Die wêreldnommer 1 Jannik Sinner is steeds op koers na sy 6de agtereenvolgende Meesters 1000 titel op die Italiaanse Ope in sy geboorteland. Hy speel vandag in die kwartfinale teen die Rus Andrei Rublev, wat hom in slegs 3 van 0 vorige 10 ontmoetings kon klop. Rublev het tot 16de op die wêreldranglys teruggesak nadat hy in September 2021 5de was. Sinner word as die absolute gunsteling beskou nadat hy sy laaste 31 wedstryde op hierdie vlak gewen het, wat die Serviër Novak Djokovic se rekord evenaar.
1: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan jou gebring deur Hartmark en Harties. Gaan ervaar die gees, besoek hulle vandag nog.

0: Die rand verhandel teen R16.40 in die dollar, R19.21 in die euro en R22.17 in die pond. Bitcoin verhandel teen $79,730. Die prys van goud is $4,692.51 per fyn ons. Platinum verhandel teen $2,113.50. Brent ru olie is $103.85 per vat.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan jou gebring deur Greengrass Farmstall. Uie, R1 R16, aartappels R1 R12, piesangs R1,2 R20, sopgroente R25 en kool R12. Vinnig vir die verkeersmonitor probleme, Andre het laat weet, die N14 richting Kreeusdorp is daar 'n botsing by die bekende vulstasie net voor die R511 Lanceria afrit. Dis 'n mooi en duidelike boodskap. Andre, dankie, wees veilig. Dan op die verkeersmonitor die jongste probleme. By November 3 Suid, dit is by Van Burenweg oprit, is daar druk verkeer, so voeg dalk maar reistyd by daar. En in Danieberg snelweg suidelike rigting is stilstaande voertuig net na Garsfonteinweg, Centurion N14 noordelike rigting druk verkeer nader aan Jean Laan. N12 oos 'n onklaar voertuig net voor Kingsway Laan. En by die N12 oos ook daar is stilstaande voertuig net voor Redding Wisselaar. Dit die jongste. Enigiets anders stuur 'n boodskap deur die WhatsApp lyn is beskikbaar 0641152281. Die verkeer is aan jou gebring deur Greengrass Farmstall. Appels R3,35, tamaties R1,26, 'n kop broccoli is R25, 'n klein houer Nova Narkies is R22.
2: Op soek na vars groente direk van die plaas teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag? Greengrass Farmstall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Kom geniet 'n heerlike ontbyt en ander wegneem etes teen sakpas pryse. Greengrass Farmstall, naby die Langpiet kruising, is jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.

0: Musiek van Uriah Heep, Free Me. 10 minute oor 1. Goeiemiddag en welkom by Bosveld Stereo. My naam is Jean-Drie Fourie. Dit gaan 'n heerlike volgende 3 ure wees saam met jou. Voordat ons terugkom na die musiek toe, wil ek net hierdie boodskap met jou deel. Sieg en Pieter het beide laat weet oor die volgende probleem.
1: Ongeluk voor Jean Avenue. Op pad Pretoria se kant toe, noordelike kant. So mense wees maar versigtig, die toue is lank. Dankie.
0: Sy het weer teruggestuur en ook laat weet dat die voertuie is daarom van die ryoppervlakke verwyder, so hulle is nie meer op die ryoppervlak nie, maar dit veroorsaak steeds redelike erge vertraging, so wees maar daar ekstra geduldig. Klanke nou van Janke Hoop.

Dit is Janke Hoop. Hierdie is 107.5 FM waarna jy luister en Michael Lynch Rock dan 'n baie mooi ou goud van Joanna Field waarna jy kan uitsien. Ek is doodseker jy weet watter een dit is. Lekker bederfklanke, Michael Lynch Rock Frostbite.

Dit is 'n wat bitter mooi hierdie. Dis Suid-Afrikaanse goud op sy beste, Johanna Field, Don't Fly Too High. Bly om te hoor, jy geniet die klanke. Net voor dit Michael Learns to Rock, Frostbite. En nou Afrikaanse musiek. Hier is Charlies Berg. Hallo.

Charliesberg, hallo. En nou is dit die beurt van Enrique Iglesias, want ons gaan so lekker een van hom luister wat 'n reuse treffer was, toe dit net uitgekom het, regtig 'n groot sukses vir hom gewees hierdie snit, Escape.

0: Landscape, my love.
1: Dis Enrique Iglesias met Escape. Green Grace Farmstall het die volgende spesiale aanbiedinge. Uie 1 kg R16, aartappels 1 kg R12, Nova Narkies 'n kleinhouer R22, sopgroente R25, tamaties 1 kg R26, piesangs 1,2 kg R20, kool R12, appels 3 kg R35 en 'n broccolikop R25.
2: The Paint Palette Rustenburg het die volgende spesiale aanbiedinge: Flash Harry Liquid Plastic 20 liter teen R1399 elk, groen en wit uitgesluit. Flash Harry Membraan 200 mm by 20 meter vir R84.99. Hamilton's Waterproofing Brush 120 mm teen R99. Hamilton's Waterproofing Brush 140 mm vir R169. Alle pryse sluit BTW in en is net beskikbaar solank voorraad hou. Bepalings en voorwaardes geld. The Paint Pallet Rustenburg.
3: Is jy in die vervoer, mynbou of konstruksiebedrijf? Alroo Zest spesialiseer in kwaliteit kommersiële voertuie, mynbou en konstruksiemasjinerie en toerusting vir beide die Suid-Afrikaanse en Afrika mark. Kwaliteit, duursaamheid en betroubaarheid verseker uitmuntende kliënte tevredenheid. Skakel Alroo Zest by 060-528-5213 of besoek alroozest.co.za vir meer inligting.
4: Hou van Bosveld Stereo se Facebookblad en volg ons op Instagram, X, Threads, TikTok en YouTube.
1: Die maksimum temperature word aan jou gebring deur Kokkeriba. Mei, Junie en Julie is 25% afslag op alle akkommodasie en kampplekke.
5: Vandag se maksimum temperature. Bosveld Stereo.
1: Soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens, kom ons kyk na Gauteng. Pretoria 23, Johannesburg en Vereniging 21. Mpumalanga, Mbombela 22, Ermelo 20, Emalahleni 21, Standerton 20, Skukuza 27. Limpopo, Polokwane 22, Palabora 26, Tsanin 22, Mosina en Lepalale beide 27, Makopane 25. Noordwes, Klerksdorp en Potchefstroom 22, Mahikeng 24, Rustenburg 23, Vryburg 22. In die Vrystaat Bloemfontein 18, Welkom 20, Bethlehem ook 18. Noord-Kaap, Upington 23, Kimberley 20 grade, De Aar 17, Alexanderbaai 22, Springbok 21, Kalvinia 20 maximum, Sutherland stijg die kook tot by 16. In die Weskaap, die moederstad Kaapstad 20, Vredendal 22, Riversdal en George 19, Woester 18, Beaufort West 19, Oudtshoorn 18. Ooskaap, Kleiberga 20, Makanda 19, Kraddock 21, Graafreinet 19 maximum, Ooslondon en Port St. John's 22, Umtata 23, Kumani 21, Tonkei 19. KwaZulu-Natal laastens, Durban 21 grade, Richards Bay 22, Pietermaritzburg 17, Ladysmith 20. Besoek die webtuiste vir verdere inligting by weathersa.co.za. Die maksimum temperatuur is aan jou gebring deur Kokkeriba. Kry 25% afslag op jou winter wegbreek na die Bosveld.
6: Slegs 40 km buite Brits lê Kokkeriba Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorgeenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur 'n e-pos na reservations@kokkeriba.co.za of skakel 0122 77 1204. Kokkeriba, jou ideale bosveld.

0: Goeie goud by die hart van goud, de 70's klanke van Jimmy Cliff, You Can Get It If You Really Want. Bly ingeskakel, die jongste verkeersverslag is volgende.
1: Hallo, ek is Thys van Harties by TDL Auto Services. Ek en my mense werk al byna 30 jaar aan BMW, Mercedes, Volkswagen, so ook ander voertuie. Ons is ten volle toegerus en maak ook gebruik van moderne, analitiese en rekenaar toerusting. Julle wat my ken sal weet dat my diens die beste is. Ons is in Schoemanswil. Kom sê hallo of bel my by 012-253-0608. TDL Auto Services, doen dit reg.
2: Mootsand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat reg oor John Foster. Mootsand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie met 'n groot verskeidenheid van potte en plante. En ons aanvaar nou koopkrag net by Mootsand en Klip Belbel.
3: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: By Centurion November 14 noordelike rigting is daar 'n botsing by Jean Lane, soos vroeër ook aangemeld deur meer as een luisteraar. So wees op die uitkyk en voeg daar reistyd by tot en met dit opgeklaar is. By die N1 Danioberg snelweg noordelike rigting, daar 'n ontlaar voertuig by Proefplaas Wisselaar N12 Wes. 'N stilstaande voertuig by Klipprivier Eiland. By die N3 oostelike verbygaan in 'n noordelike rigting is daar 'n botsing net voor Van Buren. R21 Suid, daar 'n stilstaande voertuig net na Nelmabies Rylaan. By Lanceria N14 in 'n westelike rigting is daar 'n botsing net voor die R512 uitgang. Dan wil ek kyk vir 'n jongste probleem wat pas deurgekom het. N1 suidelike rigting, daar 'n ontlaar voertuig by Rivonia weg. As jy van enige ander probleme weet, stuur dit deur. Die WhatsApp-lyn is beskikbaar. 064-115-2281. Daar sal net na die 2 uur nuusbulletin weer 'n volledige verkeersverslag wees. Lekker klanke nou, ons gaan die oorlosie terugdraai na die 80er

jare met musiek van Roy Orbison, All I Can Do Is Dream You. Ariana Venus met 'n snit van haar wat ook deel is van Bosveld Stereo se Top 20 program. Ariana Venus hierdie week in posisie nommer 17 met As Ek Lief Is, en Chris de Burgh wat die drie in 'n ry gaan afsluit met Tender Hands.

0: Chris de Burgh, Tender Hands, Ariana Venus, Asa Cliffus en Roy Orbison. So all I can do is dream you. Lieflike 3:45 gewees by jou snaasie by die hart van goud. En net hierna, tyd vir die nuus om 2.
1: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op. Vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
2: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. Peachy Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
3: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlik? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gezondheid.
4: In hierdie lewe seker niks nie.
3: Immunedio doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige dagelikse vitamines, minerale en versterk jou immuunsysteem.
4: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
3: Ja, Immunedio, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke.
0: Die nuus word moontlik gemaak deur Stewards & Lloyds in Magalies Sentrum, De Boerstraat, Brits. Skakel 012-252-0256.
5: Mosveld Stereo nuus.
0: In hierdie bulletin, 11 vernegtenis is geneem na ontmanteling van Dwelm Laboratorium in Noordwes. ELTA vra versterker beskerming van verklikkers teen korrupsie. En verkeersbeampte kry borgtog van R3000 in verkrachtingssaak. Goeiemiddag, ek is Jean-Dri Fourie. Waarnemende Nationale Polisiekommissaris Luitenant-Generaal Puleng Dimpane het die inhegtenisneming van 11 verdagtes verwelkom na die ontdekking van 'n multimiljoen rand dwelmvervaardigingslaboratorium op 'n plaas by Swartruggens in Noordwes. Die verdagtes sluit 4 Meksikaanse burgers en 'n vrou in. Die operasie gelei deur misdaad intelligensie, georganiseerde misdaad en die valke het gelei tot die ontmanteling van die laboratorium. Dimpane het lede geloof vir hul volgehoue pogings teen georganiseerde misdaad en sê die polisie bly vasberade in die stryd teen dwelmnetwerke. Polisie het ook verlede week landwyd 280 verdagtes vir dwelmhandel en meer as 2500 vir besit van dwelms in hegtenis geneem. Die organisasie teen belastingmisbruik doen 'n beroep op die vestiging van 'n onafhanklike beskermingsowerheid vir verklikkers om beter beskerming te verseker vir persone wat korrupsie bloot lê. Die organisasie glo so 'n liggaam moet sterk magte hê om sake te ondersoek, verklikkers te beskerm en vinnig te reageer wanneer daar vergelding plaasvind. Stefanie Fick van ELTA voer aan die huidige voorstelle doen nie genoeg om verklikkers te beskerm en verklikkers word ook sodoende aan risiko's blootgestel. Die Pretoria Landdroshof het borgtog van R3000 toegestaan aan 'n 36-jarige verkeersbeampte wat van verkrachting aangekla word. Volgens die staat het die beweerde voorval op 13 April in 'n woonstelgebou in Arcadia plaasgevind waar die beskuldigde en 'n 26-jarige vrou mekaar ontmoet het. Die onder ons het na bewering ontstaan waarna die beskuldigde die klaar seksueel aangerand en verkrag het. Die voorval is op 23 April by die polisie aangemeld en die beskuldigde is die volgende dag in hegtenis geneem. Die staat het nie borgtog teengestaan nie en die saak is tot 15 Julie uitgestel vir verdere ondersoek. Ten slotte, die Vryheidsfront Plus sê 'n verslag deur die spesiale ondersoekeenheid het wydverspreide korrupsie en onreëlmatighede in grondhervormingsprojekte blootgelê, met meer as R654 miljoen in kontrakte en besluite wat ongeldig verklaar is. Die verslag wat aan die parlement voorgelê is, het ook swak toesig en rekordhouding en oneerlike amptenare as kerndrywers van sistemiese mislukkings uitgewys. Wynand Boshoff van die Vryheidsfront Plus sê die bevindinge toon die departement van landbou, grondhervorming en landelike ontwikkeling ondermyn grondherstelpogings. Daarmee die einde van hierdie streeks nuusbulletin. Ons sê dankie aan ons bron, die Noordwes Polisiegroep.
5: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Stewards & Lloyds in Gompou Straat 12, East Lynn, Pretoria. Skakel 012-800-9600.
6: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in die Magalie Centrum op jou van Hendrik Verwoerd Rijland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pipe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkrachtpompe. Ons Brits tak is daarom 'n vinnige flinkdienst te lever, deur kwaliteit product dit in kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: R21 Suid, onklaar voertuig is net na Nelmapius Rylaan en 12 Oos, stilstaande voertuig is by Redding. N1 Suid, een stilstaande voertuig is by Rivonia weg, Lanceria N14 westelike richting, daar is een botsing by die R512 se uitgang. En dit is die jongste. As daar enige iets anders is met betrekking tot verkeer waarvan jy dalk weet en nog nie aangemeld is op die verkeersmonitor nie, laat weet gerus 064-115-2281.

Klanke van Midnight Oil Beds are Burning. 9 minute oor 2, ek groet weer 'n keer en sê goeiemiddag en hartlik welkom. My naam is Jean-Drie Fourie. Vir die volgende 2 ure is dit nog my en jou tyd saam. En dit gaan 'n lekker 2 ure wees. Dankie dat jy ingeskakel is met lekker klanke wat voorlê ook. The Lightning Seeds, Blondie, Carly Simon en hierdie ene ook van Jay en Leonie Meisiek verlief.

Jane Leonima is siek verlief. Dis presies 13 minute oor 2. Met 2000 slanke wat jy definitief gaan erken, dis Dermot Kennedy.

0: Bus is nou klaar nou.
1: Nicholas Lowe, Coco Pops en Cars, Carly Simon, Let the River Run en Dermot Kennedy, Kiss Me. Ons bly vir nou by Suid-Afrikaanse klanke en

0: 9 oorkant Brits Hospitaal. Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
1: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navraag, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.

Ooh, lekker ou goud. Billy Swan, I can help in forum. Franja Du Plessis Vere. 20 minute voor 3 en amper tyd vir die jongste verkeersverslag, maar daar is eers plek vir Lauren Copley, so it's too late now.

0: Dis klanke van Lauren Copley met It's Too Late Now. Jy's ingeskakel by jou gunstelingstasie, dis Bosveld Stereo, net hierna die jongste verkeersverslag.
1: Ek wil jou 'n geheim vertel. By B&G Optical kry jy 'n gratis oogtoets. En wanneer jy 'n bril koop, kry jy nog 'n bril gratis. Jy kan 'n leesbril of sonbril kry en R2870 spaar. Dit is reg. Jy kry 2 brille vir die prys van 1. Bel B&G Optical by 012-542-1606 en kry 'n ekstra bril vandag. B&G Optical, waar jou oë briljant kan sien. BS&V's geld.
2: Brits Pack & Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdagdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, wolsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
3: FAW Pretoria Wes is in Van der Holweg, skuins oorkant Mahem en is die verskaffer van FAW trokke vanaf 2 tot 56 ton. Ons verkoop nuwe FAW trokke en onderdele en beskik oor 'n diensafdeling met 'n volledige toegeruste werkswinkel. Ons nooddienste vir FAW trokke is 24 uur 'n dag beskikbaar. Skakel FAW by 066-485-0626 of besoek fawpretoria.co.za. FAW trokke vir betroubaarheid en uitmuntendheid. Muntende rugsteendiens.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Anton Wilson het laat weet N14 Kreersdorp rigting Kreersdorp vermy. Die verkeer staan stil, daar dieselfde botsing van vroeër wat steeds probleme gee. Anton, baie dankie. Dan op die verkeersmonitor die R21 Noord, 'n onklaar voertuig is net voor OR Tambo Wisselaar. November 4 in 'n westelike rigting, daar is stilstaande voertuig net voor Proefplaas Wisselaar. Pretoria N14 noordelike rigting verwag druk verkeer nader aan die R101 Wisselaar. By Crown Mike 2 in beide rigtings intedeel. Crown Mike 2 verwag vertragings tussen Crown Wisselaar en Meinrieweg, Bedford View van Burenweg. Daar is padwerke wat verkeersvertragings veroorsaak nader aan die N3 snelweg. Boksburg Atlasweg noordelike rigting druk verkeer nader aan die N12 snelweg. Kilview Klip Rivier Rylaan suidelike rigting padwerke veroorsaak vertragings nader aan Impalaweg. Hierdie dan verkeersligte buite werking by Stroobensvallei Hendrik Potgieter en Christian de Wetweg, Weltevreden Park Hendrik Potgieterweg by Rhinocerosweg, Weltevreden Park Hendrik Potgieter by Jim Foucher ook verkeersligte buite werking. Nog 'n jongste probleem. Germiston by die N17 in 'n westelike rigting is daar padwerke en druk verkeer nader aan Wits Rifleweg. Albertina Sisuluweg die R24 in 'n westelike rigting, daar is 'n stilstaande voertuig by Albertina Sisulu. Enige ander probleme, die WhatsApp lyn nommer 064-115-2281. Klanke nou van Bruce Hornsby and the Range, the way it is.

0: Lekker klanke, Bonnie M, Brown Girl in the Ring, Jaco van Wyk, Blou Rokkie en Bruce Hornsby and the Range, The Way It Is.
1: Kry jou huis gereed vir die koue seisoen met die Eversoft Deluxe 2 laag toiletpapier, 24 rolle, dit was R149 en is nou net R99. En die Fugo 3 paneel gasverwarmer, dit was R1499 en is nou net R999. Warmte wat werk, pryse wat pas. Aanbiedinge geldig tot 31 Mei. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
2: Toyota Eleanor, is jy gereed vir die pad vorentoe? Expedition 5.0 is jou bestemming vir topgehalte diens, herstelwerk en 4x4 ombouwings. Ons bou en installeer alles van suspensies tot hoë en klank en unieke uitlaatstelsels. Alles met passie en precisie. Geen kortpaaie, geen kompromie. Net pikwerk. Besoek ons webtuiste by toyotaservices.co.za en ervaar diens wat jou Toyota laat uitblink. Op besoek ons regoorkant die Konno Langpietvalstasie.
3: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne lugversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier lugversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier lugversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BSNV is geld.
0: Dis op ek op 3 uur.
4: Bosveld Stereo Nuus.
0: In hierdie bulletin. Die Hooggeregshof verwerp Zuma en Thales se poging om die wapentransaksie verhoor uit te stel. Die Weskaapse Departement van Maatskaplike Ontwikkeling vra hulp vir stormgeteisterde gemeenskappe en rugby gaan skry Saterdag sy 100ste wedstryd en kan moontlik vir die Bulle uitraf. Die Hooggeregshof in Pietermaritzburg het nuwe pogings deur oud-president Jacob Zuma en die Franse wapenvervaardiger Thales verwerp om die jarelange multimiljard randse wapentransaksie korrupsie verhoor uit te stel. Die verhoor sleep reeds langer as 20 jaar voort. Regter Nkosinathi Chili het beslis die saak moet voortgaan en verwerp verdere appel aansoeke wat aanklaers Stalingrad taktiek noem. Hy het ook betoe verwerp dat die dood van sleutelgetuienis 'n verhoor onmoontlik maak. Luitenant-kolonel Nkwana Sebola van die Valke het voor die Matlanka-kommissie getuig, beamtes het beweerde dwelmbewyse verkeerd hanteer tydens die Eroton dwelmklopjag in Gauteng. Sebola sê die sakke moes nooit uit die houer verwyder word of agter in 'n bakkie gelaai gewees het nie, want dit het die ondersoek se integriteit in die gedrang gebring. Hy sê daar was geen redelike regverdiging vir die stappe wat op die toneel gedoen is nie. Die Weskaapse Departement van Maatskaplike Ontwikkeling het die privaat sektor en algemene publiek wat moontlik kan help, gevra om organisasies sonder winsbejag by te staan waar hulle reageer op weerverwante rampe. 3628 mense in die provinsie het reeds hul huise verloor en word in gemeenskapsale gehuisves. LUR Jaco Lont sê in Kaapstad alleen is 85512 mense deur die onlangse storms geraak. Nuus uit die buiteland. China se president Xi Jinping het aan die begin van die tweedaagse beraad aan sy Amerikaanse ambtsgenoot Donald Trump gesê handelsgesprekke vorder. Hy waarskei egter meningsverskille oor Taiwan kan betrekkinge benadeel en selfs konflik veroorsaak. Xi het die opmerkings oor die demokraties bestuurde eiland wat deur Beijing opgeëis word, geopper tydens 'n geslote vergadering van die leiers van die wêreld se twee grootste ekonomieë. Hulle het ooreengekom om samewerking in handel en landbou uit te brei en menings uitgeruil oor die situasie in die Midde-Ooste, Oekraïne en die Koreaanse skiereiland. Ten slotte rugby. Die agterspeler Stedman Gans hoop om sy 100ste wedstrijd vir die Bulle te speel in Saterdagse Verenigde Rugby Kampioenskap groepswedstrijd teen Benetton op Loftus. Die voormalige Blitsbokster het sedert 2017 in 22 wedstrijde vir die Blou Bulle en 45 vir die Bulle gespeel. Hy beskryf sy tyd in Pretoria as 'n seën. Die Bulle is tans vierde op die punteleer en kan 'n tuiskwart eindstryd verseker as hulle die Italianers hierdie naweek klop. Benetton is in die 13de posisie en sal nie die groepfase oorleef nie. Dit is die einde van die nuusbulletin. Ek is Jean-Drie Fourie.
4: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die rand verhandel teen R16.39 in die dollar, R19.19 teen die euro en R22.15 in die pond. Bitcoin verhandel teen $79,432. Die prys van goud is $4,694.58 per fyn ons. Platinum verhandel teen $2,100.90. Brentolie is $102.85 per vat.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Baie probleme. By die N12 Wes, daar is obstruksie in die pad by Kingsway snelweg. Lanceria N14 Wes, daar 'n botsing net voor die R512 uitgang. Steeds probleme. N3 in 'n suidelike rigting, 'n onklaar voertuig is by Van Burenweg. By Bedford View N3 in 'n noordelike rigting druk verkeer is op die skakel na die N12 Oos Galulies wisselaar. Germiston N17 westelike rigting padwerke veroorsaak stadige verkeer by Wits Rifelsweg. Pretoria N14 Noord verwag vertragings by die R101 wisselaar. Crown Mike 2 stadige verkeer tussen Crown wisselaar en Mainrieweg. By Gilview Kliprivier Eiland suidelike rigting padwerke wat daar druk verkeer veroorsaak nader aan Impala weg. Dan verkeersligte buite werking. Full ways Winnie Mandela Railaan by White Hills Boulevard, Bryanston Homestead Lane Mainweg, Strubensvallei en Hendrik Potgieter by Christian de Wetweg, Weltevreden Park en Hendrik Potgieter by Rhinoceros weg. Weltevreden Park en Hendrik Potgieter Jim Foucher ook alles verkeersligte buite werking. En dan Midrand Summitweg westelike rigting, daar is padwerke en stadige verkeer nader aan African View Railaan, Pretoria, Eskom Paglele Railaan, noordelike rigting, stadig bewegende verkeer by Mootstraat. Ek sien 'n jongste N1 Danio Bersnelweg suidelike rigting is stilstaande voertuig by Proefplaaswisselaar. Enige ander probleme 064 115 2281.

Lover boy made everybody's working for the weekend. En goeiemiddag weer 'n keer, hartlik welkom van my Jean-Drie Fourie. 10 minute oor 3 en dis my laaste uur saam met jou, maar kom ons maak die meeste daarvan. Hier's Elvis se seun, wil jy in my arms lê vanaand?

Elvis se seun wil jy in my arms lê vanaand. Ons gaan 'n draai maak in die 70er jare, ek en jy saam met Candy States and Young Hearts Run Free.

Goed gaan. The Lightning Seeds Pure en Candy Staten Young Hearts Run Free. Dis ek en jy en die heerlike klanke van Bosveld Stereo op hierdie fantastiese donderdag. Dis 25 minute oor 3 met musiek nou van Bob Seger.

Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064 115 2281. Standaard datatariewe geld.

Elandrei en met hierdie snit van hom seisoene wat jy pas geluister het by Bosveld Stereo. Dis tyd vir die laaste snit en dan moet ek ongelukkig groet. Weet nie waar is hierdie dag hier nie. Maar hy is so te sê op sy einde en ek hoop dat jy veilig is op die paaie. Hier is nou 'n lekker laaste een. Tony Christie, Sweet September.

0: Tony Christie, Sweet September by Bosveld Stereo. Bly gerus ingeskakel. Die jongste verkeersverslag is net hierna.
1: Wanneer elke aspek saak maak, kies 'n begrafnisondernemer wat jy kan vertrou.
2: Mosaic Funeral Group staan bekend vir hulle professionele diens en bekostigbare pryse. Met meer as 150 5-ster Google graderings wat dit bewys.
1: Of dit 'n eenvoudige verrassing is of 'n volledige begrafnis, ons is hier om jou waardig by te staan.
2: Vir Brits en Hartbeespoort skakel 012-252-0613. Vir die Wesrand en Randburg skakel 011-660-5681.
1: Mosaic Funeral Group, wanneer kwaliteit en omgee saamsmelt.
3: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuinsentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Video materiaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie onkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan jou gebring deur Mitchell Afslaers. Besoek hulle pakhuis in Van Deventerstraat, Brits, of skakel 079-956-3429. November 12, R24, daar is 'n botsing in 'n westelike rigting net voor Galulies. N1 Pretoria Mynweg Suid, druk verkeer net voor Bekloo. N12 Wes, daar is stilstaande voertuig by Kingsway Snelweg. Bedford View N3 Noord, stadig bewegende verkeer is op die skakel na die N12 Oos Galulies Wisselaar, Boysens M1 Suid, stadige verkeer by Boysens self. Lanceria steeds N14 Wes, daar is 'n botsing net voor die R512 uitgang en verkeer is steeds druk daar. Fourways Witkoppenweg Weselik rigting, stadig bewegende verkeer nader aan Cederweg. Midrand Summitweg in 'n weselike rigting, padwerke veroorsaak vertragings nader aan African View Rylaan. Byt vas, daar's twee jongste probleme pas deur N3 suidelike rigting, 'n stilstaande voertuig is by Londonweg en by die N1 Noord, 'n onklaar voertuig net voor die oprit vanaf die Goue Snelweg. Ry nou op die naarvolgende aan die beurt, jy kan vir hom 'n boodskap stuur 064-115-2281. Die verkeer is aan jou gebring deur Mitchell Afslaers Brits. Skakel 079-956-3429 indien jy goedere het wat jy wil verkoop.
5: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
6: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
0: Lekker bedrywige donderdag gewees hierdie. Ek hoop joune was net so lekker en produktief. Nou moet jy asseblief veilig terugkom by die huis. Groet uit, totsiens van my, Jean Drifourie. Geniet Reynou se geselskap, hy is volgende aan die beurt. Ek los jou met Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero. Marnu van der Merwe uitverkoop aan ons en George Baker Selection. Mooi bly, lekker dag.

0: Die klank daar van George Baker Selection met Manolito. Net voor dit het jy ook geluister na Marnu van der Merwe met Uitverkoop aan ons. En dan het ons hierdie treinery begin met Bonnie Tyler se Holding Out for a Hero. En dit is waarmee Jean-Dri vir my en vir jou vanmiddag groet. Bly gerus ingeskakel, want net hierna volg die nuus om 4.
1: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Kali by 072-027-536 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
2: Ikonou Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
3: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
2: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
3: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vraag. Dis 'n fees.
4: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
5: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproever. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Creusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Alruzest. Hulle spesialiseer in kwaliteit voertuie, mynbou en konstruksie masjinerie.
6: Bosveld Stereo nuus.
0: Goeiemiddag, ek is Reino Pinaar. In die bulletin: President Cyril Ramaphosa dank minister Tolashe af na beweringe oor onverklaarbare voertuie. Brittanje se ekonomie groei onverwags te midde van politieke onbestendigheid en die Iraanse oorlog. En in rugby, die Springbok Asenathi Nhlambakanye is vir 18 maande geskors. President Cyril Ramaphosa het die minister van maatskaplike ontwikkeling, CCC, Tolashe, ingevolge die grondwet afgedank. Dit volg na ernstige beweringe dat sy versuim het om 2 voertuie te verklaar wat glo deur Chinese amptenare aan die ANC Vroueliga geskenk is en dit in haar kinders se name geregistreer het. Die woordvoerder in die presidentskap, Vincent Magwenya, sê die beweringe teen Tolashe is ernstig en nie bloot geringe politieke omstredenhede nie. Die DA het vroeër gesê die departement het ineengestort onder Tolashe. Dit volg nadat sommige SASSA begunstigdes wat reeds biometries nagegaan is, nog nie hierdie maand hul toelaas ontvang het nie. Nazli Sheriff van die DA sê volgens begunstigdes kry telefone onbeantwoord, ondersteuningskanale is toeganklik, ontoeganklik en SASSA is doodstil. Hulle sê weens die giere weer is dit gevaarlik en in sommige gevalle onmoontlik om na plaaslike kantore te gaan. 'N Ontleding deur die finansiële inligtingfirma S&P Global Market Intelligence toon groei in Afrika, suid van die Sahara, sal vanjaar na verwagting steeds 4.1% bereik en volgende jaar 3.8%. Die hoof van streeksontleding, Tia Fourie, sê baie lande in die streek is minder geraak deur prysskokke soos die van brandstof en ander gebruiksgoedere vergeleke met Europa of die Asie Stille Oseaan gebied. Sy sê die streek se veerkragtigheid is te danke aan die vraag na kritieke minerale en skaars aardmetale, as ook die versnelling in gebruiksgoedere, pryse, die afgelope paar maande soos koper en aluminium. Die Britse minister van Finansies, Rachel Reeves, sê intussen die land se jongste groeisyfers toon die regering het die regte ekonomiese plan. Die ekonomie het in die eerste kwartaal met 0.6% gegroei toe produksie en die boubedryf goed presteer het, ondanks hoër energiekoste weens die Iraanse konflik. Reeves sê ekonomiese bestendigheid moenie nou in gevaar gestel word nie en waarsku teen 'n moontlike leierskapsuitdaging teen eerste minister Keir Starmer. In sport rugby, die Springbokstit Asenathi Labakane is vir 18 maande geskors nadat hy positief getoets het vir die verbode middel. Hy is verwyder uit die Lions span vir die naweekse Verenigde Kampioenskapswedstryd teen die Ierse span Munster. Aangesien die verbod sedert gister van krag is. Lewis Rugby bevestig hy het inligting van Suid-Afrikaanse Instituut vir opkikkervrye sport ontvang oor die besluit. Hulle sal voortgaan om Labakane te ondersteun tydens sy proses. En die nuus is aan jou gebring deur El Roussest. Vir inligting en navraag skakel 060-528-5213 of besoek elroussest.co.za.
6: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
7: Is jy in die vervoer, mynbou of konstruksiebedrijf? Alroezest specialiseer in kwaliteit commerciële voertuie, mynbou en konstruksiemachinerie en toerusting vir beide die Suid-Afrikaanse en Afrika mark. Kwaliteit, duursaamheid en betroubaarheid verseker uitmuntende kliënte tevredenheid. Skakel Alroezest by 060-528-5213 of besoek alroezest.co.za vir meer inligting.
0: Die finansiële aanwysers word aan jou gebring deur Senator Group. Vir meer inligting besoek senatorgroup.co.za. En die finansiële aanwysers, die rand verhandel teen R16.38 teen die dollar, R19.17 teen die euro en R22.14 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $79,401. Die prys van goud is $4,703.88 per fyn ons met platinum op $2,061.50. Die prys van Brent olie is $101.92 per vat. Die finansiële aanwysers is aan jou gebring deur Senator Group. Kontak 012-654-0107.
6: Slaaploose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Group kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie. Is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn? Kontak Senator Group by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord HULP na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroup.co.za. Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Het is beslis 'n donderdag, van die verkeer wil somme inglip nog voor ek klaar is met die finansiële aanwysers. Maar ook al sy, kom ons hoop dit is nie so op die paaie nie. Op die N1 westelike verbypad in 'n noordelike richting, dit is net voor die aansluiting vanaf die Goue Hoofweg, staan daar voertuig langs die pad, so motoriste word versoek om versigtig te wees in die area. Daar was 'n botsing op die N12 weswaarts, net voor Gelulies, by die N12 R24 wisselaar. Verkeer in die omgewing beweeg stadig as gewoonlik. En dan op die N1 Pretoria hoofweg, in 'n suidelike rigting, net voor Bekloo, is verkeer erg opgebou en stadig bewegend. Indien jy van enige ander nuus op die paaie weet, wat ek nie reeds nou met jou gedeel het nie, is jy welkom om vir my boodskap te stuur hier in die ateljee. Ons WhatsApp-lyn nommer is 064-5-2-2-8-1. En so kry ek die geleentheid om jou nou amptelik te groet. Hartelijk goeiemiddag van my, Reino Pienaar. En ja, ek staan weer in vir kollega Roan Pienaar. So tot volgende Vrydag sien ek. Sien verskrikkelijk baie daarna uit. Roan moet oppas. Nee, ek spot sommer net. Kom ons gaan voort met die klanke. Vir die volgende 2 ure is ek en jy in mekaar se geselskap. En ons begin ons kuiertjie met die klanke van Smokey met Rock and Roll Rodeo. Is jaar van goud, Bosveld Stereo.

0: Dis die klanke daar van Smokey, al die pad uit die jare 90's met Rock and Roll Radio. Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo en die tyd is nou 13 minute net na 4 en dit word aan jou gebring deur Honeydew Lawnmowers. Skakel 083-305-7085.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektris of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.

0: En so het ons hierdie drie in rij afgeskop met Brendan Piper se plaaspop. Jy het ook geluister na Modern Talking met You Can Win If You Want. Ek het ook 'n boodskap toe nou hier op die WhatsApp-lyn gekry van Shiny wat sê sy is natuurlik, sy glo, sy is die grootste Modern Talking aanhanger. Ek twyfel, ek dink daar's 'n groepie van julle. So, maar ook al sê, en dan het ons die drie in rij afgesluit met die klanke van Henriette en Canny Worry. Kom ons kyk of jy nie hoef te worry oor wat in die verkeer aangaan nie.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Op die M1, dis Mike 1 noordwaarts, by die kraanwisselaar in Booysens, is daar lang verkeersopeenhopings. Dan sien ek op die N1 in 'n westelike verbypad, suidwaarts, net na Bekloewisselaar, staan daar voertuig langs die pad, so wees maar asseblief op die uitkyk daarvoor, indien jy om daai omgewing is. Dan nog 'n stilstaande voertuig op die N1, dis November 1, suidwaarts, by die Goue Hoofweg is aangemeld. En dan in Centurion, indien jy in daai omgewing is, is daar 'n botsing op die N14 noordwaarts, net voor Jean Lane. Verwag vertragings in die gebied. En soos ek vroeër vinnig gesê het, as jy weet van enigietsie anders, is jy welkom om te laat. Op die M1, dis Mike 1 noordwaarts, by die kraanwisselaar in Booysens, is daar lang verkeersopeenhopings. Dan sien ek op die N1 in 'n westelike verbypad, suidwaarts, net na Bekloewisselaar, staan daar voertuig langs die pad, so wees maar asseblief op die uitkyk daarvoor, indien jy om daai omgewing is. Dan nog 'n stilstaande voertuig op die N1, dis November 1, suidwaarts, by die Goue Hoofweg is aangemeld. En dan in Centurion, indien jy in daai omgewing is, is daar 'n botsing op die N14 noordwaarts, net voor Jean Lane. Verwag vertragings in die gebied. En soos ek vroeër vinnig gesê het, as jy weet van enigietsie anders, is jy welkom om te laat weet. Die nommer hier in die

verwag vertragings in die gebied. En soos ek vroeër vinnig gesê het, as jy weet van enigietsie anders, is jy welkom om te laat weet. Die nommer hier in die ateljee is 064-115-2281. As jy dalk so pas ingeskakel het, goeiemiddag van my, Reino Pienaar. Ek en jy kyk na die nuushooftrekke net hierna.

0: Ek klanke daarvan Ernie Bates met Ring of Fire. Kom ons gaan kyk gou wat die nuus hooftrekke inhou net hierna.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
2: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons is in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonlaan. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
3: Is jy reg vir die Bosveld Stereo IJsbeerkamp naweek wat plaasvind by Bosveld Oase buite Brits die naweek van 5 tot 7 Junie. Saterdagoggend se programskop af om 10:30 met musiek, vermaak en kompetisies.
4: Dis Jackie Lou van die Platteland Orkees. Ons sien daar uit om julle te vermaak by die swembad tydens

0: Die ijsbeerkamp.
1: Daar sal weer mengeldrankies verkoop word, asook lekker warm koffie en sjokoladedrankies met of sonder 'n skop. Boswell Stereo TM'de en ander items sal ook te koop wees. Kostes beloop R1065 vir die naweek. Dit sluit in 6 persone en 1 voertuig per staanplek. Vir navrae en besprekings vir die ijsbeerkamp skakel Bosveld Oase by 077-457-0613 of 060-559-4392. Alternatiefelik stuur 'n e-pos na info@bosveldoasebrits.co.za. Sien jou 5 tot 7 Junie in die warm Bosveld by die ijsbeerkamp naweek.
2: Die nuushooftrekke word aan jou gebring deur Vodacom for you, die top 1-stop winkel vir al jou tegnologie behoeftes. En jou nuushooftrekke. President Cyril Ramaphosa het die minister van maatskaplike ontwikkeling, Sisise Tolashe, ingevolge die grondwet afgedank. Die DA het vroeër gesê die departement het ineengestort onder Tolashe. Dit volg nadat sommige SASSA-begunstigdes, wat reeds biometries nagegaan is, nog nie hierdie maand hul toelaas ontvang het nie. 'N ontleding deur die finansiële inligtingsfirma S&P Global Market Intelligence toon groei in Afrika, suid van die Sahara, sal vanjaar na verwagting steeds 4.1% bereik en volgende jaar 3.8%. En laastens, die Britse minister van Finansies, Rachel Reeves, sê intussen die land se jongste groeisyfers toon die regering het die regte ekonomiese plan. En dit is jou nuushooftrekke, 'n volledige nuusbulletin volg om 5. En die nuushooftrekke was aan jou gebring of is aan jou gebring deur Vodacom for you, die top 1-stop winkel vir al jou tegnologiese behoeftes.
3: Woon vinniger as 'n tweedehandse studentemotorkie in spitsverkeer? Wel, dan is die een vir jou. Die Samsung Galaxy A26 bring daai gladde gevoel. Met slim octa-kern en werkverrigting wat jou dag kan byhou. Kry die Samsung Galaxy A26 net by Vodacom for you. Vir 245 per maand oor 36 maande op 'n Flexi 245. Daai is sommer lekker, maar jy moet spring, dit eindig 8 juni. Net vir nuwe kontrakte by Vodacom for you winkels of vodacom4u.co.za. B&V's geld.
4: Net die beste country klanke Bosveld 107.5.

0: ek het alles los.
1: Bobby van Jaarsveld met Wat het ook al vat. Net voor dit country klanke van Brooks & Dunn met Boots, Scoot & Boogie. Kom, ons gaan net gauw vir vinnige handelsbreek en net daarna kan jy uitsien na die klanke van Martin Bester. En daarin is getiteld Lily.
2: Hallo, ek is Thys van Harties by TDL Auto Services. Ek en my mense werk al byna 30 jaar aan BMW, Mercedes, Volkswagen, so ook ander voertuie. Ons is ten volle toegerus en maak ook gebruik van moderne, analitiese en rekenaar toerusting. Julle wat my ken sal weet dat my diens die beste is. Ons is in Schoemanswil. Kom sê hallo of bel my by 012-253-0608. TDL Auto Services, doen dit reg.
3: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlijk? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gezondheid.
4: In hierdie leven seker niks nie.
3: Immunedew doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige dagelikse vitamines, minerale en versterk jou immuunsysteem.
4: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
3: Ja, Immunedew, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke.
5: Is jy moeg, oorwerk en kort net 'n wegbreek? Accommodation 4SA, die beste platform om jou volgende visvang, safari, see of bosveld wegbreek te bespreek. Die beste is jy deel direct met die eienaars. Geen kommissie of kansvatters nie. Net woorde vir jou geld. Besoek www.accommodation4sa.co.za. Dis www.accommodation4sa.co.za. Jou nummer 1 platform in vakansieaccommodasie.
6: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buik naverkoop diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
7: Op pad huis toe saam met Bosveld 107.5.

0: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
1: Ek het slegs 4 nuwe gevalle om te rapporteer. Op die N3 oostelike verbypad, suidwaarts by Modderfontein, staan 'n voertuig langs die pad. Verkeer vloei stadiger in die area en bestuurders moet asseblief versigtig wees. Dan in Pretoria is daar druk verkeer op die N1 noordwaarts in die rigting van Garsfonteinweg, so pendelaars kan vertragings op die gedeelte van die snelweg verwag. Op die N12 weswaarts tussen Gelulies en Edenvaleweg beweeg verkeer baie stadig weens druk verkeer. Motoriste word aangeraai om alternatiewe roetes te oorweeg indien moontlik. En laastens, verder is daar op die N1 westelike verbypad suidwaarts by die afrit na Winnie Mandela Rylaan, so dis die ou William Nicol. Stilstaande voertuig wat verkeer beïnvloed, bestuurders word versoek om spoed te verminder en bedag te wees op noodpersoneel in die gebied. So asseblief vir veilige volgafstand, gehoorsaam die verkeersreëls en laat die ekstra reistyd toe gedurende die spitsverkeer. Jy kan bietjie langer vat om by die huis te kom. Ek bederf jou mos nou met al hierdie groot gunstelinge. So is die volgende een waarna jy nou kan uitsien, dis die klanke van Brian Ferry en Roxy Music met More Than This. Jy is nog steeds ingeskakel by 107.5 FM, die hart van goud.

Die klanke daar van Adam Tass en Andri het met Excel. Net voor dit het ek vir jou gehad, Brian Ferry en Roxy Music, some more than this. En ja, so het ek en jy gekom aan die einde van ons eerste kuieruur op hierdie donderdagmiddag. Ek hoop jy is veilig daar op die pad. En om hierdie uur af te sluit, het ek nou vir jou die klanke van Gavin Edwards. En hy is getiteld Sparks. En dan kan jy uitsien om 5 na die netste in die nes. Jy is nog steeds ingeskakel by Bosveld Stereo.

0: Vleiskor Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproever. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Creersdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis. Wil jy jou morbide donker kuier area of vertoonlokaal ophelder? Horizon glas en aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon glas en aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon glas en aluminium, sien die lig.
1: Consignment Warehouse doen het alweer, groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen een WhatsApp peilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
2: Die nuus word aan jou gebring deur We Buy Wheels. Verkoop jou lopende of nie lopende motor vandag nog.
3: Bosveld Stereo nuus.
2: Goeiemiddag, ek is Reino Pinaar. Die nuus om 5. Beweerde inmenging na vore in Erotin Dwelm Klopjag word ondersoek. Die omstrede Nandipa Magudumamana se regstryd oor beweerde onwettige uitlewering in die konstitusionele hof en Rusland voer die kragtigste hommeltuigaanvalle in Oekraïne oorlog uit. 'n Volke-offisier, Nkwana Sebola, het voor die Matlanga-kommissie getuig dat die verdagte adjudant-offisier Marumo Magane, wat verbind word met die Erotin Dwelmklopjag in Gauteng, 'n senior-offisier gebel het tydens sy inhegtingsneming op die toneel. Sebola sê die persoon het homself as brigadier Shibiri geïdentificeer en 'n vriendskaplike oplossing gevra. Sebola getuig hy het alle gesprekke geweier en die inhegtenisneming bevestig. Hy het die oproep by senior bestuur aangegee as 'n moontlike inmenging in die ondersoek. Die omstrede dokter Nandipa Magudumana hou vol haar oorhandiging aan die Suid-Afrikaanse owerhede uit Tanzanië in 2023 was nie 'n wettige deportasie nie, maar 'n onwettige en ongrondwettelike uitlewering wat die behoorlike proses geskend het. Magudumana betwis die proses in die konstitusionele hof nadat sy haar appel by die appelhof verloor het. Haar regsverteenwoordiger, Anton Katz, het die sending waarby senior polisiebeamptes en Interpol betrokke was as 'n slenter eerder as 'n wettige proses beskryf. Die minister van Indiensneming en Arbeid, Nomakosana Sana, Meth, sê die jongste kwartaallikse arbeidsmagpeiling, se uitslag, skets 'n kommerwekkende prentjie van die Suid-Afrikaanse arbeidsmark. Die landse werkloosheidsyfer het in die eerste kwartaal van jaar met 1.3 percentasiepunte tot 32.7% gestyg, nadat 301.000 mense hul werk verloor het. Die ministerie se woordvoerder Tobeka Makchi sê hulle is bewus van die moeilike sosio-ekonomiese werklikhede wat miljoene landsburgers raak, terwyl hulle voortgaan om volhoubare werksgeleenthede te soek. In Rusland het die kragtigste lugaanvalle sedert die begin van sy oorlog in Oekraïne uitgevoer en die hoofstad Kiev en ander stede met honderde hommeltuie getref. Oekraïense ambtenare sê Moskou het sedert gister meer as 1560 hommeltuie afgevuur en minstens 11 mense is dood. Oekraïne se president Volodymyr Zelensky sê dit is beslis nie die optrede van iemand wat glo die oorlog kom tot 'n einde nie. Die vyandlikhede wat honderde duisende lewens geëis het en groot dele van Oekraïne verpletter het, duur steeds voort sedert Februarie 2022, ondanks Amerikaans gesteende vredespogings. En laastens, in rugby. SA Rugby het verlede jaar 1/4 van sy algehele inkomste regstreeks aan die Springbokke, die Springbokvroue, die Springbok Sewes, die Juniorbokke en aan 'n nasionale spanne bestee. Dit is volgens jaarstate wat op vandag se jaarvergadering in Kaapstad voorgelê is. Uitvoerende hoof Rian Oberholzer sê die belegging het onmiddellik vrugte afgewerp en die bokke se voortgesette sukses is deur ander nasionale spanne weerspeel. SA Rugby se groepinkomste het met 29% gestyg van R1.5 miljard in 2024 tot R2 miljard in 2025, waarvan R500 miljoen aan nasionale spanne bestee is. Die nuus is aan jou gebring deur We Buy Wheels. Verkoop jou lopende of nie lopende motor vandag nog.
3: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
4: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
2: En die finansiële aanwysers, die rand verhandel teen R16.43 teen die dollar, R19.22 teen die euro en R22.19 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $79,787, die prys van goud is $4,692.35 per fyn ons, met platinum op $2,071.40. Laastens, die prys van Brent olie staan tans op $102.36 per vat.
3: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
2: Die verkeersverslag word geborg deur GT Canopies. Besoek hulle en besigtig die nuwe Field Service Canopy. Ons verskeie verkeersprobleme op Gauteng se hoofweë gedurende die laatmiddag spitsverkeer. Op die N1 westelike verbypad suidwaarts tussen Rivonia Rylaan en Winnie Mandela Rylaan is daar drukverkeer en vertragings word tans ervaar. Op die N3 oostelike verbypad suidwaarts by Modderfonteinweg staan 'n voertuig langs die pad, motoriste moet asseblief versigtig wees in die omgewing. Daar was ook 'n botsing op die N1, dis die Dani Huber snelweg noordwaarts by Riegelaan, verkeer beweeg stadiger in die omgewing. En dan is hier nog so 3 nuwe gevalle. In Johannesburg is daar stadig bewegende verkeer op die M1, dis die Mike 1 suidwaarts in die rigting van Crown Wisselaar as gevolg van 'n botsing op die teenoorgestelde rybaan. Verder was daar 'n botsing op die M1 noordwaarts by die Crown Wisselaar in Booysens. Verwag vertragings en moontlike verkeersopeenhopings. Dis nou eintlik dieselfde enigie as wat ek nou net gelees het. En ja, dit lyk vir my dit is dit. Maar ek wil jou asseblief waarsku en aanraai om asseblief ekstra reistyd toe te laat. Veilige volgafstand te handhaaf en indien moontlik as jy alternatiewe roetes kan neem dit eerder. Die verkeersverslag is aan jou gebring deur GTech Canopies. Skakel 012-541-2155 of besoek gtech.co.za.
5: Een mens moet miskien kyk na 'n kappie vir die bakkie. Die ou kappies raak erg vol stof agterop.
6: Ja, Marlies, maar waarheen gaan ons?
5: Ego, bel net vir GTech Canopies. Susan en Frans het hulle kappie daar gekry en hulle vervaardig gespesialiseerde kappies sedert 1994. Lewer uitstaande kwaliteit en naverkoopdiens.
6: Waar is GTech?
5: Hier in Gauteng. Skakel GTech op 012-541-2155 of 6 of besoek gtech.co.za.
6: Dis 'n plan. Beste produkte, beste diens.
2: Met al die formaliteite nou gehandhaaf, hartlike goeiemiddag van my, Reino Pinaar. As jy dalk so pas ingeskakel het, jy is by die stasie in die plek wat saak maak. Dis Bosveld Stereo, 107.5 FM, die hart van goud. Ja, ek staan nog in vir kollega Roan Pinaar, wat so 'n bietjie 'n welverdiende blaaskans gevat het. Maar moenie bekommerd wees nie, ons het vir jou al jou groot gunstlinge. So in hierdie uur gaan ek jou beloof, ek gaan vir jou daai lang pad huis toe veel korter maak. Soos hierdie enetjie van PJ Powers met Feel So Strong.

0: geen bekendstelling nodig nie. Steve Hofmeyr en Sensasie met die nuwe herverwerkte Agter Elke Man. Net voor dit klanke gehad van PJ Powers met Feel So Strong. Jy is nog steeds ingeskakel by die Hart van Goud, dis Bosveld 107.5 FM. Onthou 10:06. As jy van iemand weet wat vandag verjaar en jy wil graag, jy dalk vergeet om hulle te bel of hoe ook al sy 'n boodskapie te stuur, is jy welkom om dit te doen. Thionet gaan 10 minute net na 6, is dit die verjaarsdag boodskapprogram, so jy is welkom om my boodskappe vir ons te stuur na 064-115-2281. Die tyd nou is 4:45 op Bosveld Stereo en dit word aan jou gebring deur Barbados Bar and Grill. Volg hulle by Barbados. Dis 'n tongknopertjie vir my wat so lekker braai. Ek sê nou lekker, maar is ook nou nie aldag so lekker nie. Volg hulle by Barbados Bar and Grill op Facebook.
1: By Barbados Bar and Grill, oor kan die dieretuin en slankpark in Hartbeespoort, kry jy die tropiese eilandgevoel met 'n uitsig oor die dam terwyl jy weglê aan watertandbiefstuk, kragvaar seekos, brosgebraaide icebein, peri-peri hoendervlerkies, smul lekker gebraaide ribbetjies, ontwerper tuisgemaakte skemerkelkies en nog vele meer. Die klanke van Karibiese reggae verseker dat jy in die regte stemming is. Barbados Bar and Grill is ook familievriendelik met binne- en buite sitplekke, asook veilige parkering. Kom ervaar die eiland gevoel.

0: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
1: Op die verkeersmonitor moet rustig word gewaarsku oor verskeie ongelukke en verkeersprobleme op die hoofroetes tydens spitsverkeer. In Centurion was daar botsing op die N14 noordwaarts, net na die Brakfontein wisselaar. Verkeer beweeg baie stadig in die gebied. Op die N17 weswaarts by Nasrek moet motoriste vertragings verwag in die gebied of in die rigting van die N1 hoofweg. In Denver was daar botsing op die M2, dis die Mike 2 ooswaarts. Verkeer is vertraag en bestuurders word aangeraai om versigtig te ry. En dan op die N12, laaste enetjie op die N12 ooswaarts in Boksburg, net voor Atlasweg, het 'n botsing plaasgevind wat die verkeer beïnvloed. So ja, ek het nou ook genoem, laat asseblief ekstra reistyd toe en hou by die spoedbeperkings. Ja, dit is beter om eerder veilig. Kan ek 10 minute later by die huis kom, maar jy kom ten minste by die huis aan. Kom ons gaan voort met die klanke. Ek het nou vir jou London Beat met I've Been Thinking About You. Jy is nog by Bosveld Stereo, saam met my, Reino Pinaar.

0: Is klanke daar van London Meat met I've Been Thinking About You. Bly gerus ingeskakel, net hierna kyk ons na die nuushooftrekke, asook jou minimum maksimum temperature vir môre en dan kyk ons bietjie wat in die sportswêreld aangaan.
1: Hou van Bosveld Studios se Facebookblad en volg ons op Instagram, X, Threads, TikTok en YouTube.
2: Dis weer tyd vir B&G Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit bril opsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by B&G Optical of skakel ons by 012-542-1606 vir meer inligting. B&G Optical, vir briljante oogsorg en meer. Wees en fees geld.
3: Kry jou huis gereed vir die koue seisoen. Kry die baksteenkrag SABS 20 meter. Dit was R69 en is nou net R49. En swart SABS klambaan 110 mm by 40 meter 350 mikron. Dit was R69 en is nou net R45. Kleingoed maak groot verskil. Aanbiedinge geldig tot 31 Mei. Skakel 012-372-0000 of besoek cosave.co.za.
0: Die nuushooftrekke word aan jou gebring deur Sell My Truck. Besoek hulle webtuiste vir meer inligting oor die voorraad wat tans beskikbaar is. En jou nuushooftrekke, 'n valke offisier, Nkwana Sebola, het voor die Matlanga-kommissie getuig dat die verdagte adjudant-offisier Marumo Magane, wat verbind word met die Erotin Dwelm Klopjag in Gauteng, 'n senior offisier gebel het tydens sy inhegtenisneming op die toneel. Die verdagte, terwyl die omstrede dokter Nandipa Magaduma Mana, hou vol haar oorhandiging aan die Suid-Afrikaanse owerhede uit Tanzanië, in 2023 was nie 'n wettige deportasie nie, maar 'n onwettige en ongrondwettelike uitlewering wat die behoorlike prosesse geskend het. Dan die DA-minister van Indiensneming en Arbeid, Namokazana Zanameth, sê die jongste kwartaallikse arbeidspeiling se uitslag skets 'n kommerwekkende prentjie van die Suid-Afrikaanse arbeidsmark. En laastens, Rusland het die kragtigste lugaanvalle sedert die begin van sy oorlog in Oekraïne uitgevoer en die hoofstad Kiev en ander stede met honderde hommeltuie getref. Oekraïense amptenare sê Moskou het sedert gister meer as 1560 hommeltuie afgevuur en minstens 11 mense is dood.

0: Die nuushooftrekke is aan jou gebring deur Sell My Truck. Besoek hulle vir kwaliteit trokke teen die beste pryse.
1: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Sell My Truck nodig. Ons koop, verkoop en veil trokke en konstruksietoerusting op vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildestrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Sell My Truck vandag nog. Sell My Truck, waar trokke beweeg.
0: Die minimum en maksimum temperature word geborg deur Sinclair Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle kontak jou spoedig met professionele raad.
2: Vanaand en môre se minimum en maksimum temperature. Bosveld Stereo.
0: Gauteng, Pretoria 9 op na 25, Johannesburg as ook vereniging 6:24. Mpumalanga, Mbombela 13:25, Ermelo 7:21, Emmeloglenie 9:21, Standerton 7:23 en laastens Skukuza 15:28. Limpopo provinsie, Polokwane 11:21, Palabora 15:26, Tsenin 15:22, Musina 16:26, Lepalale 9:25, Mokopane 10:25 en dan die Noordwesprovinsie Klerksdorp 7:23 en so ook vir Potchefstroom. Dan Mahikeng en Rustenburg beide 10 op na 23 en laastens Vryburg 8:23. Die Vrystaat, Bloemfontein 6:20, Welkom 9:21 en Bethlehem 5:19. Die Noord-Kaap, Appington 11:24, Kimberley 8:21, De Aar 7:19, Alexanderbaai as ook Springbok 12 op na 24, Kalvinia 6:21 en Sutherland 3:18. Die Weskaap, Moederstad, natuurlik Kaapstad 12:20, Vredendal as ook Riversdal 8:21, George 11:19, Woester en Beaufort Wes 7 op na 20 en Oudtshoorn 6:19. Die Ooskaap, Kebega 11:21, Makanda 7:20, Kraddock 3:22, Graafreinet 4:21, Oos-London 11:22, Port St. John's 10:23, Umtata 7:23 en dan Kumani en Ntlhe 8 op na 21. Laastens KwaZulu-Natal, Durban 17:24, Richards Bay 18:27, Pietermaritzburg 11:23 en Ladysmith 8:23. Die minimum en maksimum temperature is geborg deur Sinclair Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur gerus die e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle kontak jou spoedig met professionele raad.
3: Sinclair Ligversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte ligversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in ligversorgingstegnologie.
0: Kom ons kyk die sportsnuus. SA Rugby bestee 500 miljoen aan nasionale spanne. SA Rugby het verlede jaar 'n kwart van sy algehele inkomste regstreeks aan die Springbokke, die Springbok vroue, die Springbok sewes, die Junior Bokke en ander nasionale spanne bestee. Dit is volgens jaarstate wat op vandag se jaarvergadering in Kaapstad voorgelê is. Uitvoerende hoof Rian Oberholzer sê die belegging het onmiddellik vrugte afgewerp en die Bokke se voortgesette sukses is deur ander nasionale spanne weerspieël. SA Rugby se groep inkomste het met 29% gestyg van 1.5 miljoen rand in 2024 tot 2 miljard rand in 2025, waarvan 500 miljoen rand aan nasionale spanne bestee is. Nog rugby nuus, Bok Ntlabakanye in 18 is vir 18 maande geskors. Die Springbok sit Asenati Ntlabakanye is vir 18 maande geskors nadat hy positief getoets het vir 'n verbode middel. Hy is verwyder uit die Leeuwse span vir die naweek se Verenigde Rugby Kampioenskap wedstryd teen die Ierse span Munster, aangesien die verbod sedert gister van krag is. Leeuws Rugby bevestig hy het inligting van die Suid-Afrikaanse Instituut vir Opkikkervrye Sport ontvang oor die besluit en hulle sal voortgaan om Ntlabakanye te ondersteun tydens die proses. Dan in cricket, voormalige paaltjiewagter word eerste vroue afrigter van die Engelse manspan. Sarah Tyler is die eerste vroue afrigter van Engeland se senior manspan nadat sy as veldwerk guru aangestel is vir volgende maand se reeks van 3 toetse teen Nieu-Seeland. Die 36-jarige voormalige paaltjiewagter het 226 wedstryde in alle formate vir die nasionale vrouespan gespeel en was deel van die T20 en die eendag wêreldbeker kampioenskap in 2009. Sy het in 2019 uitgetree en 'n afrigtingsloopbaan begin. Die direkteur van cricket, Rob Key, sê Tyler is een van die bestes in die spel. En dis jou sporthoofdrek hier by Bosveld Stereo. Bly gerus ingeskakel. Ek het nou vir jou die klanke van Jan Blom en hierdie een is getiteld Word Wakker.

0: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
1: Kom ons kyk gou vir die laaste keer in hierdie uur wat op die paaie aangaan. In Booysens op die M1, dis Mike 1 suidwaarts, was daar botsing by Booysens. Verkeer in die area kan stadig beweeg en versigtigheid word vereis, so wees maar op die uitkyk. Op die M1, Mike 1 noordwaarts, by die kraanwisselaar, is daar lang rye verkeer met voertuie wat stadig beweeg. Op die N3, in 'n oostelike verbypad, noordwaarts by Londenweg, staan 'n voertuig langs die pad wat moontlik die verkeer kan beïnvloed. En dan laastens, in Midrand op die N1, November 1, noordwaarts, is daar druk verkeer in die rigting van Olifantsfonteinweg, met vertragings wat verwag kan word. Soos ek genoem het, dis die laaste van my wat die verkeer aanbetref, net hierna in die volgende uur, gaan sy net vir jou verder op hoogte hou. Wat aangaan op die paai althans. Ek het net die naam vir jou klanke van Nadine en jy gaan beslis hierdie ene saam met my geniet. Hy is getiteld Skildery, maar kom ons gemaak net eers gou 'n laaste draai of 'n voorlaaste draai by die winkels.
2: Wanneer Elta spek saak maak, kies 'n begrafnisondernemer wat jy kan vertrou.
3: Mosaic Funeral Group staan bekend vir hulle professionele diens en bekostigbare pryse. Met meer as 150 5-ster Google graderings wat dit bewys.
2: Of dit 'n eenvoudige verrassing is of 'n volledige begrafnis, ons is hier om jou waardig by te staan.
3: Vir Brits en Hartbeespoort skakel 012-252-0613. Vir die Wesrand en Randburg skakel 011-660-5681.
2: Mosaic Funeral Group, wanneer kwaliteit en omgee saamsmelt.
4: The Paint Palette Rustenburg het die volgende spesiale aanbiedinge: Flash Harry Liquid Plastic 20 liter teen R1399 elk, groen en wit uitgesluit. Flash Harry Membraan 200 mm by 20 meter vir R84.99. Hamilton's Waterproofing Brush 120 mm teen R99. Hamilton's Waterproofing Brush 140 mm vir R169. Alle pryse sluit BTW in en is net beskikbaar solank voorraad hou. Bepalings en voorwaardes geld. The Paint Palette Rustenburg.
5: Davie, wanneer laas het jy jou persoonlike profiel by 'n finansiële beplanner hersien?
6: Genade vrou, ek weet nie. My beleggingsversekering en testament is by verskillende instansies.
5: Hoekom kontak jy nie vir Kasper Kreer nie? Hy is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur vir beleggings, mediese fondse, lewens, besigheid, motor en huisversekering. Laat hy jou testament ook hersien.
6: Waar kan ek vir Kasper Kreer kontak?
5: 084-585-8991 of sy webtuiste kasperkreer.co.za.

My kuiertjie saam met jou kom omtrent op 'n hoë noot tot 'n einde. Die klanke daar van Nadine met Skildery. Ek het vir jou klanke wat nog oorbly hierdie uur van Bad Boys Blues, A Kiss You All Over Baby, en dan die laaste enetjie is Christia Visser met Handgranaat. Vir my Reyn Pinaar, die afgelope 2 ure was 'n groot eer en 'n plesier om saam met jou te kuier, en ek hoop jy het dit ook darm nou al veilig tuis gemaak. Geniet die volgende kuiertjie saam met Thionet, en ek is seker daarvan sy gaan al jou groot gunstelinge vir jou speel. En dan is dit weer van my kant af, sien ek jou môre middag, dis natuurlik Vrydag, weer van 4 tot 6. Mooi bly, goed gaan.

0: Kijk dan de monster vergeet. En dit was waarmee Reine Pienaar vir jou gelaat het. Christia Visser se handgranaat klink gevaarlik.
1: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
2: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
3: Dubé Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergeetlike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonbaar staanplekke. Kom ontspan in ons spa-barrens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembarrens, bewonder die natuurskoon en wild, wil die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook 2 winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dubé Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
4: FAW Pretoria Wes is in Vanderholweg skuins oorkant Mahem en is die verskaffer van FAW trokke vanaf 2 tot 56 ton. Ons verkoop nuwe FAW trokke en onderdele en beskik oor 'n diensafdeling met 'n volledige toegeruste werkswinkel. Ons nooddienste vir FAW trokke is 24 uur 'n dag beskikbaar. Skakel FAW by 066-485-0626 of besoek fawpretoria.co.za. FAW trokke vir betroubaarheid en uit muntende rugsteendiens.
5: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die Plaas se Gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smul aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die Plaas se Gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060-906-5934. Sien jou daar.
6: Bosveld Stereo Nuus.
0: In hierdie bulletin, president Cyril Ramaphosa gee energie en logistieke beperkings die skuld vir swak beleggingsgroei, jeugwerkloosheid en geslagsgeweld word beklemtoon. Goeienaand, ek is Thuniet Vogt. President Cyril Ramaphosa sê energietekorte en logistieke uitdagings is 'n belangrike faktor of beide faktore wat belegging ekonomiese groei in Suid-Afrika kortwiek. Ramaphosa het mondelings geantwoord op vrae in die parlement en sê voortdurende elektrisiteitsuitdagings en ondoeltreffendheid in die vervoer en vragstelsel ontmoedig ondernemings om op hoër vlakke te belê. Hy voeg by, hervormings in energie en logistiek is daarop gemik om beleggersvertroue te versterk, produktiwiteit te verbeter en ekonomiese groei en werkskeping te dryf. Die minister in die presidentskap vir vroue, jeug en persone met gestremthede, Sindiswe Shikunga, sê Suid-Afrika staan voor 'n groot uitdaging om opgeleide jong mense in die ekonomie op te neem. Shikunga sê die program skep ook dialoog oor geestesgesondheid, onderwys, geslagsgeweld en sosiale uitsluiting, terwyl dit groter jeugdeelname aan nasiebou en ekonomiese ontwikkeling aanmoedig. Die Afrika Forum vir Hoof en Uitvoerende Beamptes het 'n amptelike in Kigali, Rwanda, geopen met sakeleiers, beleggers en staatshoofde wat Afrika se ekonomiese groei en mededingendheid bespreek. Meer as 2800 afgevaardiges uit bykans 90 lande woon die forum by. Die Rwandese president Paul Kagame vra Afrika-lande om voordeel te trek uit die vastelandse oorvloed van sonenergie, kritieke minerale en groeiende werksmag. En dit is aan die einde van die nuus. Volgende nuusbulletin môreoggend saam met Lee Prozeski om 6.
6: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die rand verhandel teen R16.46 teen die dollar, R19.24 teen die euro en R22.22 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $79,749. Die prys van goud is $4,686.49 per fyn ons. Brent ruolie $102.73 per vat en platinum $2,072.54. Dit is dan alles vir jou nuus en jou finansiële aanwysers. Dis weet jy net, ek sê vir jou goeienaand, baie welkom hier. Kom ons kyk wat gaan aan op die paai. Ek hoop jy's veilig.
7: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: En Boysens M1 Mike 1 in noordelike rigting is daar botsing by Crown Wisselaar. M1 ook Mike 1 suidelike rigting druk verkeer by Crown Wisselaar en dit is natuurlik as gevolg van die botsing. En 1 November 1 suidelike rigting is daar 'n stilstaande voertuig en dit is net by die afritte van New Road. Midrand en 1 November 1 noordelike rigting stadig bewegende verkeer na Samrand weg. En dit is dan veral vir nou vir in die verkeer, lyk dit vir my, en dan kyk ons weer so oor, so 20 oor se kant daarna. En daar is ook een verjaarsdag boodskap wat ingekom, ons gaan nou daarna kyk.

My man Johan, baie geluk met jou verjaarsdag vandag. Ek hoop jy het 'n wonderlike dag gehad. Mag God jou ryklik seën. Lief jou baie met liefde van jou vrou Maria Net. En van ons kant af ook sommer dan baie geluk. Hoop dit gaan sommer vir jou nog 'n lekker aand wees verder en vir almal wat nog vandag verjaar, wat dalk nog nie boodskap het nie. Ons wat stuur jy sê vir jou ook geluk. It is the beautiful South met the perfect 10. Ek sê aan jou net baie welkom.

0: Boere, my hart is van West gewees en aan die Beautiful South het ons hierdie uur afgeskop. Perfect 10, ek is 4 ure saam met jou, het ons so skyns voor 10, is my lekker om jou geselskap te hou. En dan wil ek ook net weer sê aan Reinou Pienaar, wat ingestaan het vir Roan Pienaar, wat met verlof is. Baie dankie Reinou, en hy aangenaam aan vir jou. Die tyd is 12 minute na 6, word aan jou gebring deur Moot Sand en Klip.
1: Moot Sand en Klip is op almal se lippe, met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie, raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat, reg oor John Foster. Moot Sand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie, met 'n groot verskeidenheid van potte en plante. En ons aanvaar nou koopkrag net by Moot Sand en Klip Pelbel.
2: Dit is Bosveld Stereo 107.5.

0: Altyd lekker om Olivia Newton-John se stem te hoor. If you love me, let me know. If you don't, then let me go. En dit is album Stardust gewees, I won't run away. Ek moes kyk wat gaan aan in die verkeer.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: In Gauteng en 12 suidelike verbypad in 'n westelike rigting is daar 'n stilstaande voertuig en dit is net na die afrit na Voortrekkerweg. Ormonde in die M1 Mike 1 is daar druk verkeer in 'n suidelike rigting. Gauteng en 12 suidelike verbypad, ek dink amper is die een en nee, dis nou weer 'n ander enetjie. N12 oostelike rigting, is daar ook 'n stilstaande voertuig en dit is by die Reading wisselaar. Dan ook in Gauteng en 1 Dani Joubert deurpad noordelike rigting was daar 'n botsing gewees en is net voor Garsfontein weg. R21 in 'n noordelike rigting stilstaande voertuig en dis by Griffiths weg. Wees veilig op die pad, laat weet my as daar probleme is 0641152281. En 'n Betty Jean wat wag.

0: Dit is wat Betty Jean wat gesing het van Wag jou en jou weer volg binnekort.
1: Toyota eienaars, is jy gereed vir die pad vorentoe? Expedition 5.0 is jou bestemming vir topgehalte diens, herstelwerk en 4x4 ombouwings. Ons bou en installeer alles van suspensies tot hoë en klank en unieke uitlaatstelsels. Alles met passie en presisie. Geen kortpaaie, geen kompromie. Net puikwerk. Besoek ons webtuiste by toyotaservices.co.za en ervaar diens wat jou Toyota laat uitblink. Op besoek ons reg oorkant die Konno Langpietvalstasie.
2: Arinal Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
3: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
4: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgatoplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
5: Wanneer elke aspek saak maak, kies 'n begrafnisondernemer wat jy kan vertrou.
6: Mosaic Funeral Group staan bekend vir hulle professionele diens en bekostigbare pryse. Met meer as 150 5-ster Google graderings wat dit bewys.
5: Of dit 'n eenvoudige verrassing is of 'n volledige begrafnis, ons is hier om jou waardig by te staan.
6: Vir Brits en Hartbeespoort skakel 012-252-0613. Vir die Wesrand en Randburg skakel 011-660-5681.
5: Mosaic Funeral Group, wanneer kwaliteit en omgee saamsmelt.
7: Bosveld Stereo Top 20 elke saterdag tussen 10 en 12. Nommer 20.
8: As jy my roep.
7: Nommer 19.
8: Nie dat jy bly hoor.
7: Nommer 18. Nommer 17. Nommer
9: 16. Jy sê jy hou nie van liefde.
7: Nommer 5.
6: Skakel 012-252-0613. Vir die Wesrand en Randburg, skakel 011-660-5681.
5: Mosaic Funeral Group, wanneer kwaliteit en omgee saamsmelt.
7: Bosveld Stereo Top 20, elke saterdag tussen 10 en 12. Nommer 20.
8: As jy my roep.
7: Nommer
8: 19.
7: Nommer
8: 18.
7: Nommer 17.
9: Nommer 16.
7: Nommer 15.

0: lewe. Nommer 4.
1: Ek sal antwoord op jou roep stem.
0: Nommer 3.
2: Ek staan.
0: Nommer 1. Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard data tariewe geld. Stereo weer.
3: Hier is jou volledige weervoorspelling vir môre die 15de Mei en dit is aan ons uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Gauteng gedeeltelik bewolk en koel tot warm, word mooi weer in die noorde vanaf die middag. Mpumalanga, miskolle in die oggend oor die Hoofveld en langs die Platoorrand waar daar 'n kans vir ligte reën verwag word, andersins gedeeltelik bewolk en koel, maar warm oor dele van die Laagveld. Limpopo, miskolle in die oggend oor die westelike en sentrale dele, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm met 'n kans vir ligte reën in die oggend langs die Platoorrand. Noordwes, mooi weer en koel. Vrystaat, mis oor dele in die oggend, andersins mooi weer en koel tot koud. Die Noord-Kaap, miskolle in die oggend langs die kus en oor die oostelike binneland, andersins mooi weer en koud tot koel, maar warm oor dele van die suidweste. Die wind langs die kus sterk suid. Wes-Kaap, mis in die oggend oor dele in die suide, andersins mooi weer en koel, maar gedeeltelik bewolk oor die suidelike en suidwestelike dele. Die wind langs die kus lig tot matig suid tot suidwes in die weste en suidweste, maar matig tot tamelik sterk wes langs die suidkus. Die westelike helfte van die Oos-Kaap, mooi weer en koel, word gedeeltelik bewolk in die suide vanaf die middag. Wind langs die kus lig tot matig noordwes, word matig tot tamelik sterk suidwes vanaf laatoggend. Oostelike helfte van die Oos-Kaap, koud oor dele in die noorde, andersins mooi weer en koel, word bewolk oor dele suid van die Platoorrand vanaf laatmiddag met 'n kans vir ligte reën langs die wilde kus vanaf die aand. Wind langs die kus lig tot matig suidwes, maar noordwes oor dele in die suide. KwaZulu-Natal, mis in die oggend oor die binneland, andersins gedeeltelik bewolk en koel, met enkele buie oor die noorde. Wind langs die kus lig tot matig noord tot noordoos, word matig suidwes tot suid, suid van Tonzini, vanaf midoggend en sal na Richards Bay versprei. Minimum en maksimum temperature: Pretoria en Gauteng 9.25, Johannesburg 6.24, Vereniging 6.23. Mpumalanga, Mbombela 13.25, Ermelo 7.21, Emalahleni 9.21, Standerton 7.23, Skukuza 15.28. Limpopo provinsie, Polokwane 11.21, Vallaborwa 15.26, Tzaneen 12.22, Musina 16.26, Lepalale 9.25, Mokopane 10.25. Noordwes, Klerksdorp 7.23, Potchefstroom ook 7.23, Mahikeng 10.23, Rustenburg 11.23, Vryburg 8.23. Die Vrystaat, Bloemfontein 6.20, Welkom 9.21 en Bethlehem 5.19. Noord-Kaap, Upington 11.24, Kimberley 8.21, De Aar 7.19, Alexander Baai

12:25, verskoning, 12:25. Springbok 12:24, Calvinia 6:21 en Sutherland 3 en 'n maksimum van 18. Die Weskaap, Kaapstad 12:20, Vredendal 8:24, Riversdal 8:21, George 11:19, Woester 7:20, Beaufortwes 6:20, Oudtshoorn 6:19. Die Ooskaap, Berga 11:21, Makanda 7:20, Kraddock 3:22, Graafrein net 4:21, Oos-London 11:22, Port St. John's 10:23, Umtata 7:23, Komani 3:21 en Kunte is 8:21. KwaZulu-Natal, Durban 17:24, Richards Bay 18:27, Pietermaritzburg 11:23 en Ladysmith 8:23. Lyk my daar is om so effense verwarming oor die land en Kaap van storms het ook nou tot bedaring gekom, is nou vir opruim en die watervlakke wat moet sak. Maar verder hoop ek dat jy dan môre 'n heerlike dag gaan hê. Hier is Blondie Brothers met The Can Can, lekker klanke.

0: tussen Brits en Hartbeespoort.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met tyd na verkoopbediens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm, selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
2: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
3: In Gauteng N1, November 1, westelike verbypad, is daar in 'n suidelike rigting 'n stilstaande voertuig en dis by Gordonweg. N1 Pretoria Hoofweg is daar dan in die suidelike rigting 'n botsing en dit is net na Olifantsfonteinweg. In Ormonde M1 suidelike rigting is daar ook 'n botsing. Hou my op hoogte, wees veilig en dan hoop ek dat jy spoedig tuis is op by jou bestemming. Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo. Doe net hier, ek hou vir jou geselskap tot so skuins voor 10. Hier is by City Rollers en Bye Bye Baby.

0: Sy naam is Ry Kleinhans, wat ek wil hoor en Jody Wayne se heartbeat het ons gehad. En nou, ek ken was nogal weer lekker om te hoor, nie? Binnenkort het ek vir die laaste kyk na die verkeersmonitor.
1: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing? Op soek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix, se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511

0: Ons Anika, so sing liewer as lief en jy is ingeskakel by die Hart van Goud.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
2: Ikono Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
3: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
2: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
3: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vraag. Dis 'n fees.
4: Boer jy met braaikuikens, lê henne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
5: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BSNV is geld.
0: Die dagboek van gebeure word aan jou gebring deur Hartie Wellness Center and Accommodation.
6: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie winsgewende organisasies.
7: Die Genootskap vir die Handhawing van Afrikaans hou 32ste jaar vergadering. Meneer Koot van die Reis van Boer Media gaan die vergadering toespreek. Sluit aan per WhatsApp, stuur jou naam, dorp of stad waar jy woon na 081-2505-060. Die res sal gedoen word. Kom luister gratis saam na die toespraak wat plaasvind op 23 Mei in die AP Kerksaal Pretoria Oos. Besoek gerus hulle webblad vir meer inligting by afrikaans.org.za. Die NG Kerk Tulani bied weer hulle jaarlikse winterfees aan wat gaan plaasvind op 23 Mei by die kerk op Kleinfontein in Brits. Die dag spring weg met 'n 60 km bergfietsvetren om 7:30, daarna om 7:45 spring die 15 km weg. Registrasies kan al vanaf 6:30 gedoen word. Pryse beloop R300 vir die 60 km, R150 vir die 15 km en slegs R100 vir alle skooliere. Daar kan ook uitgesien word na die kroning van Mevrou Winterfees. Inskrywings daarvoor beloop R120 vir verskeie kategorieë. Eet en drinkgoed sal ook verskaf word en daar gaan ook genoeg vermaak vir die kinders wees as ook verskeie uitstallers. Vir meer besonderhede kontak vir Madrey by 082-900-5003. Dis 082-900-5003. Die NG Kerk Wesmoed se van die plaas tot die tafel karnaval vind weer plaas op 30 Mei vanaf 8:00 die oggend tot 1:00 namiddag. Daar kan uitgesien word na boereorkes optrede, vertoning deur die lekker draai boeredansers, tikkie draai volksspele, sweepslaan en boeresport. Pryse kan gewen word deur die loop van die karnaval en vir enige navraag kontak vir Leoni Kutsie by 082-530-0871. Dis 082-530-0871. 'n Fondsinsamelingskonsert word gehou ten bate van die welbekende country sanger Billy Forrest. Die konsert vind plaas op 30 Mei by Shockey Town in Vanderbijl Park. Vir meer inligting en donasies kontak vir Mara van den Berg by 082-463-4351. Dis 082-463-4351.
6: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie-winsgewende organisasies.
0: Die dagboek van gebeure is aan jou gebring deur Harties Wellness Center and Accommodation.
8: Ek is Lizet van Harties Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
6: Die beste van die 80's by Bosveld Stereo, Hart van Goud.

Hulle is Goombay Dance Band gewees. Ek sê vir jou goeie naand weer, net so 6 minute na 7. Dis die net hierdie kant nog saam met jou tot skyns voor 10. Weeksaande van 6 uur af, aangenaam om altyd vir jou geselskap te hou. En dan Eldorado hierdie ene gewees. Hier is Elvis Blue met sy spore. Is jy al veilig thuis? En hoe gaan dit daar?

70's klanke by Bosveld Studio 107.5.

0: Wish they could all be California girls, Beach Boys gewees, Barbarella, se sakke for your love. Onthou in die volgende uur, tussen 8 en 9, dan is dit tyd vir die musikale blokraai, as jy so lank alles wel reg kry, en sorg dat jy op jou stoel kan sit, en die leidrade kan volg. Binnenkort het ons Vliani Mei, en dan is ook vir Shania Twain is ook nog daar, so waarna jy kan uitsien.
1: Gryskrag bring senior persone by mekaar om hul vaardighede te deel en gemeenskappe te versterk. Navorsing wys dat mense wat saamstaan, van onsself gee en ander oplig, weer 'n lewensdoel het, gelukkiger is en gesonder en langer leef. Tot 31 Julie kan jy 2 jaar se gratis lidmaatskap kry en 'n kans staan om R25,000 kontant te wen. Word 'n lid, maak 'n verskil en WhatsApp die woord grys, sowel as jou volle naam en ID-nommer na 076-032-1247. Dis in visgeld.
2: Jou volgende iPhone moment begin hier. Dis die iPhone gevoel sonder die groot prys stres. Kry die vooraf besitte iPhone 14. Netjies, betroubaar en gereed om te geniet. Net by Vodacom for you. Vir net $4.49 per maand oor 36 maande op 'n 1 gig Redcore vooraf betaalde plan. En ja, jy spaar oor R1000. Maar kry dit

Little Biddy, en dit was Alan Jackson gewees. Shania Twain met Up, en dan wil ek weet of jy al jou pen en papier gereed het vir oor so 7:30 se kant. Nou, jy moet altyd eerst 2 snitte, so net na 8, en dan begin ons met die musikale blok raai. Probeer nou nog dink, hoe gaan ek vir jou sê, wat is vanaand se woord, om vir jou net so bietjie van 'n leidraad te gee, voor ons begin met die leidraad te speel. Naomi Nel, hou bietjie, hou.

Daytime friends and nighttime lovers. Dis Kenny Rogers enetjie. Billy Forrest, liefde is my nooise naam. Ja nee, kyk, ek het gesê na die dag, hy word nou al 86 hierdie jaar. Hier is Hummins, Hummits, Sleepy Joe.

0: Dit was Touch of Class wees, Rowan de Tooi, toe hy nog deel daarvan was, dan jou glimlach. Hummins, Hummits, Sleepy Joe, jy moet nie nou Sleepy Joe wees, jy moet nou Wakker Joe en Joanne wees, want dis in die volgende uur wat ons die musikale blokraai gaan doen.
1: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlik, spaar jou geld en bevorder jou algehele gezondheid.
2: In hierdie lewe seker niks nie.
1: Immunity doen, jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige dagelikse vitamines, minerale en versterk jou immuunsysteem.
2: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
1: Ja, Immunity, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke.
3: Ek is Rozaan van Nuusflits. By my is Jaco Poelman, vise-prinsipaal van BMT College.
4: Dankie Rozaan. 'N Paar sleutelgedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk. En jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
3: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
5: BMT College is 'n geregistreerde hoëronderwysinstelling by die Departement van Hoëronderwys en Opleiding.
6: Kyk hoe lyk jy? Jou klere pas alweer nie. Jy sukkel nog steeds met jou gewig. Wat van jou gesondheid? Tenacity antwoord. WhatsApp 063-062-188. Jy kry vandag R250 afslag. WhatsApp nou 063-062-188. Dis nooit te laat om maar te word nie. 063-062-188.
7: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuincentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Videomateriaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se baie verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.

Bios baby tonight en dit is Robert Palmer gewees. Hoe gaan dit daar by jou? Dis so 2 minute na 8. Dit is goeienaand van my toe net. En is jy gereed om so oor so na 2 die volgende snit te begin met die blokraai vir vanaand? Dit is 8 blokkies vanaand of as jy wil 8 letters waaruit die woord bestaan en ek dink die beste om dit te beskryf is dis 'n rivier in Afrika. So 8 blokkies. 8 liters waaruit die woord bestaan. Hier is Juanita Du Plessis se jou skaduwee.

Jy moet ontsyfer, het 8 letters in en dit is 'n rivier in Afrika. So kom ons kyk hoe gaan dit. Hoort nie te moeilik te wees nie. Ons dalk so 1 of 2 wees wat dalk vir jou 'n bietjie kan gooi, maar ek is seker van ek het al gesien mos, dan dink ek dit gaan te moeilik wees en dan verras hierdie luisteraar van Bosveld Stereo ons my vir my altyd. Hier is die eerste een dan. Dit is vir blokkie nommer 5. Die eerste letter van die titel van hierdie lied, gaan hom maklik kry. Eerste letter van die titel van hierdie lied vir blokkie nommer 5.

Jou skade weer daar een mens of iets waarvan jy nooit kan wegkom nie. Agtervolg jy waar jy oral oor gaan. Nou wil ek weet as jy gereed. Dit is aan die woord vir vanaand.

altyd 'n mooi ene van hom, hè. Blokkie nommer 5, dit was die leidraad gewees en dit is die eerste letter van die titel van die lied. Nou, vir daai lekker enetjie, so vakansiegevoel ene. Dit is vir blokkie nommer 6, blokkie nommer 6. Die derde letter van die tweede woord van die titel van die lied. So die titel van die lied bestaan uit twee woorde. Dan wil ek uit die tweede woord die derde letter daarvan in blokkie nommer 6.

0: En ja, dit was dan gewees vir blokkie nommer 6. Die tweede woord se derde letter, die tweede woord van die titel se derde letter dan daar. Die tyd is 14 minute na 8. Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo en die tydborg is die Plase Gat.
1: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die Plase Gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde, boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die Plase Gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060 906 5934. Sien jou daar.
0: Ons gaan voort met die musikale blokraai elke week, elke donderdag aand bedoel ek, tussen 8 en 9. En dan hierdie een is vir blokkie nommer 8, die leidraad, blokkie nommer 8. En dit is die eerste letter van hierdie groep se naam. Eerste letter van die groep se naam.

groep wat almal altyd vra wie is dit wat daar sing en eerste letter van die groep se naam dan en dit is vir blokkie nommer 8. Nou kan ons aanskuif na blokkie nommer 7. Blokkie nommer 7, die vierde letter van die titel van die lied. Vierde letter van die titel van die lied, blokkie nommer 7.

Dit was die leidraad gewees vir blokkie nummer 7, die vierde letter van die titel van die lied, het my daar gaan insit. Dit is Bosveld Stereo, jy is 107.5 FM, of jy kan anders luister by www.bosveldstereo.co.za of die toepassing. Nou kom ons kyk vir blokkie nummer 3. Blokkie nummer 3, tweede letter van die, is, dat ek nou net gou kyk hier. Tweede letter van die sangeresse van. Tweede letter van haar van. En dit is vir blokkie nummer 3.

Ja, dat is een sterk stem, nee. En dit was dan die tweede letter van haar van in blokkie nummer 3. Ek moet nou net hier die tyd dophou hier vir die handelsnuus wat ook gespeel moet word. Hierdie ene is vir blokkie nummer 4. Eerste letter van die sanger se van. Hy was van die omgewing gewees, ongelukkig 'n paar jaar gelede oorlede. Jongman gewees. En dit is eerste letter van sy van in blokkie nummer 4.

0: Dit was aan die eerste letter van die sanger se van in blokkie nommer 4. Daar is nou nog net 2 leidrade oor, maar ons gaan eers hierna luister en dan gaan ons weer aangaan.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
2: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navrae, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.
0: En nou kan ons aangaan na die volgende een toe. En my speel altyd so baie keer in die selle snit van 'n sanger. So, hier is nou enetjie, in blokkie nummer 2. Blokkie nummer 2, die 5de letter van die sanger se naam. 5de letter van sy naam in blokkie nummer 2.

Kyk hoe hom mooi gesing het. En dit was die vierde letter van sy naam in blokkie nommer 2. En dan kom ek by die laaste leidraad vir vanaand se woord, wat dan uit 8 letters bestaan. En is ook weer die eerste letter van die titel van die lied in blokkie nommer 1. Lyk my het was toe nou nie so moeilik as wat ek gedink het, dit is nie.

Dit was aan die laaste leidraad gewees, die eerste letter van die groepse naam en van die liedjie se naam, ekskuus. Die titel van die lied, die eerste letter van die titel van die lied in blokkie nommer 1. Sien, ek moet my kop ook mooi bymekaar hou met hierdie blokraai. Al het ek myself opgestel. So ja, baie dankie vir almal wat deelneem. Ek gaan nog so 'n bietjie kyk en dan gaan ek kyk wie het nog reg gekom. So daar was baie mense wat hom reg het. So so gaan maar by einde van die dag, dit gaan glad nie om die woord te raai en kyk hoe vinnig kan jy die woord raai nie, dit gaan letterlik om jou musiekkennis te toets. Is Helene Bester, ek wou jou gesoen het.

0: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Callie by 072-027-5376 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
1: Wanneer elke aspek saak maak, kies 'n begrafnisondernemer wat jy kan vertrou.
2: Mosaic Funeral Group staan bekend vir hulle professionele diens en bekostigbare pryse. Met meer as 150 5-ster Google graderings wat dit bewys.
1: Of dit 'n eenvoudige verrassing is of 'n volledige begrafnis, ons is hier om jou waardig by te staan.
2: Vir Brits en Hartbeespoort skakel 012-252-0613. Vir die Wesrand en Randburg skakel 011-660-5681.
1: Mosaic Funeral Group, wanneer kwaliteit en omgee saamsmelt.

'n Vrolike een om jou heel wakker te kry nog steeds, maar het lyk vir my mense is wakker. Ek weet hier's vanaand 'n gros mense wat dit toe reg het en ek het regtig gedink dit gaan dalk 'n bietjie moeilik wees. So, jy musiekkennis is baie goed. Onthou, dit gaan soos ek nou gesê het, glad nie oor om die woord te raai nie, dit gaan oor die leidraad wat ek speel. Die leidrade wat ek vir jou gee is wat die woord spel, want hier's so baie mense wat dit raai en net dink hulle moet die woord 'n woord raai en dit gaan letterlik, dis hoekom ek die leidrade speel en dit so opstel. So, jy is baie, baie slim vanaand. En dan gaan ek gou sê, wie was allemaal reg? Ursula Liebenberg van Louis Trichardt, Maria Roberts, Edwin Finske van Harties, Adrien Ludwig van Kreersdorp, Marleen Prinsloo, Melinda De Lange van Mountain View, Hannelies Koeman Warmbad, Rina en Stefan Centurion, Anton Greiling van Helderkruin, Samantha en Rosemary van Roodepoort, Sonet en Jan Alipadu van die strand af, en dan Chris en Nordea van Centurion, Sonja, Steve en Leni van Pretoria, en dan ook Jacques de Jager van Alberton, Ria Wolmerans, Mountain View, en Yvonne Viljoen van Brits. En ek sien altyd so die baie van die selle name, so ek hoop, in die toekoms gaan meer mense deelneem, dit is ons nou baie lekker. Sonja is Sonja de Silva, wat hem ook reg het. En ja, dit was ook 'n Wango, en hier gaan hy met Annelie van Rooyen se groot Okavango.

0: Eindelose liefde, Caroline Grace gewees. En ons gaan ons nuwe uur in begin met de Bo Anderson en Bernie Paul binnenkort.
1: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer is net vleis.
2: Die beste van die 80's by Bosveld Stereo, Hart van Goud.

Was sing vir Centeline Miller. Nou moet ek, soos ons altyd hier sê, met die musiek gaan terug in tyd, moet ek nou 'n bietjie terug gaan in tyd na die vorige uur toe, want ek sê toe nou, weet almal die woord reg gehad, en ek gee die woord, en ek speel die liedjie, maar ek het nooit gesê ons daarby uitgekom het nie, so verskoning, ek gaan, het is omdat daar so baie WhatsApps inkom in daai uur, en ek moet regtig baie konsentreer, en nog kyk dat ek almal se name neerskryf wat wel reg is. So ek gaan gou-gou met dit deur hartlik met jou. Dit was dan ook 'n Wango geweest. Die eerste leidraad wat ek gespeel het was Annie Song. Ek wou die A van Annie gehad het in blokkie nummer 5. Dan dit was die eerste letter dan van die titel van die lied. In blokkie nummer 6, Myne Groewe groot meneer, wou ek die derde letter van die tweede woord van die titel gehad het. Dit was die N van meneer in blokkie nummer 6. Over the Hillbillies, eerste letter van die groep se naam was vir blokkie nummer 8, die O van Over the Hillbillies. Dan Vang die Lig, wat Manuel gesing het, saam met Juanita Klaassen, en dit is die G gewees van Vang, vierde letter van die titel van die lied in blokkie nummer 7. Shirley Bassey, tweede letter van die sangeresse van, was vir blokkie nummer 3, die A van Bassey. Dan Jaco van Wyk, wat van die omgewing was. Hy het gesing Chikondeni. En dit was die V van Wyk, wat ek al gehad het. Eerste letter van die sanger se van in blokkie nummer 4. Frank Sinatra, Strangers in the Night. Waar ek gehad het die K van Frank. Die vijfde letter van sy naam in blokkie nummer 2. Dan die K gewees. En over het ek gespeel, waar ek gehad het die eerste letter van die titel van die lied in blokkie nummer 1. Dit is vir jou groot ook, wel, dit het vir jou ook 'n Wango gespel. Hier is Blaise Bridges, Fight for Love.

0: Stand up and fight for love. Dit was gewees Bless Bridges. Die tyd is nou al 16 minute na 9 en dit word aan jou gebring deur Chico Green Air Conditioning.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met puik naverkoopediens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.

0: Bobby V, wat so mooi vraag, take good care of my baby. Jacques Nel het ons gesing, ek het seker gedroom, en dan word jy wakker, en jy betek hier spuit, of betek hier jy bly, jy het net gedroom.
1: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veels geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
2: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
1: Is dit nie duur nie?
2: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
1: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
2: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
3: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
4: Brits Pack and Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdagdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, worsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-33.
5: Is jy reg vir die Bosveld Stereo IJsbeerkamp naweek wat plaasvind by Bosveld Oase buite Brits die naweek van 5 tot 7 Junie. Saterdagoggend se program skop af om 10:30 met musiek, vermaak en kompetisies.
6: Dis Jackie Lou van die Platteland Orkees. Ons sien daar uit om julle te vermaak by die swembad tydens die IJsbeerkamp.
5: Daar sal weer mengeldrankies verkoop word, asook lekker warm koffie en sjokoladedrankies met of sonder 'n skop. Bosveld Stereo TM'de en ander items sal ook te koop wees. Kostes beloop R1065 vir die naweek. Dit sluit in Marinaan en Herringtonstraat. Of kontak ons by 012-252-3307. Is jy reg vir die Bosveld Stereo IJsbeerkamp naweek wat plaasvind by Bosveld Oase buite Brits die naweek van 5 tot 7 Junie. Saterdagoggend se program skop af om 10:30 met musiek, vermaak en kompetisies.
6: Dis Jackie Lou van die Platteland Orkees. Ons sien daar uit om julle te vermaak by die swembad tydens die IJsbeerkamp.
5: Daar sal weer mengeldrankies verkoop word, asook lekker warm koffie en sjokoladedrankies met of sonder 'n skop. Bosveld Stereo TM'de en ander items sal ook te koop wees. Kostes beloop R1065 vir die naweek. Dit sluit in 6 persone en

items sal ook te koop wees. Kostes beloop R1,065 vir die naweek. Dit sluit in 6 persone en 1 voertuig per staanplek. Vir navrae en besprekings vir die ijsbeerkamp skakel Bosveld Oase by 077-457-0613 of 060-559-4392. Alternatiefelik stuur 'n e-pos na info@bosveldoasebrits.co.za. Sien jou 5 tot 7 Junie in die warm Bosveld by die ijsbeerkamp naweek.

Musiek wat ons ver terugvat, nê? Nee? Dit was aan ABBA geweest, The Name of the Game. Teen Jordaanse, by jou en Jennifer Hall. So Ice Cream Days. Ek weet nou nie van hierdie koue, ek nou lus is vir Rome is nie. Hier is Barbara Rae, so Dance With Me Tonight.

0: Een van haar snitte wat ons nie so baie hoor nie, dit is so mooi. Barbara Rey gewees met Dance With Me Tonight.
1: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. Peachy Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
2: Dit is Bosveld Stereo 107.5.

Dit was Rudy Klaassen met seile. Nou, ek moet ook my seile nou ooswaarts span. Hy se kant toe. Want soos Andy Giep nou binnenkort vir jou gaan sing Time is Time. En dit is tyd vir my om oor te gee aan Willem Engelbreg. Soos altyd lekker om jou te sien, Willem. En dan gaan hy jou geselskap hou tot 1 uur morgenoggend. En dit ook onder jou aandag bring, die Damwal se sluit bedags vanaf 7 uur in die oggend tot 4 uur die middag. En dan sit ook naweke oop, soos net in die aande, dan van 4 uur af oop in die middag tot 7 uur die volgende oggend. Dan sit weer gesluit en dit sal wees tot volgende week, einde volgende week. Hier is Andy Giep dan, Time is Time en Kurt Darren se Sunday. Ons praat weer morgen tussen 6 en 10 van my Thienietse. Tot ziens.

0: Ja, daar is die stem gewees van Kurt Dern, die liekie Sunday en voor dit Andy Gibb. Dit is waarmee sy net afgesluit het op hierdie donderdag aand, donderdag die 14de Mei, kyk aan waar, trek die maand alweer. Dankie sy net vir al die mooie muziek vanavond. Ry veilig huis toe asseblief en laat vir ons weet wanneer jy veilig daar is. Nou, net hierna, dan gaan ons muziek gesels en dan muziek luister daarna.
1: Dube Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergetelike wegbreek en ware Afrika bos ervaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonbaar staanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembaddens, bewonder die natuurskoon en wild, wil die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook 2 winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dube Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
0: Nou, goeienaand van my, Willem Engelbrecht op hierdie donderdag aand. Baie lekker om weer saam met ons Bosveld mense laat aand muziek te luister. Maar voor ons nou by die muziek kom, so weile gelede het Jean-Marie Fourie gesels met die sangeres Cheryl Lee. Nou kom ons luister na die onderhoud en ook die muziek van Cheryl Lee.
2: Ek het 'n gas in die atelier by my, sy is geen vreemdeling hier by die stasie nie. Cheryl Lee, hoe gaan dit met jou?
3: Ach, baie goed, jy weet mos, ek is altyd, ek glimlach altyd. Ek laik het om te glimlach.
2: Ek moet met alle eerlikheid sê, al die kere wat ek jou al gesien het, denk ek nog nie, ek het jou met een enkele keer met 'n frons op jou gesig gesien nie.
3: Maar weet jy, dis my ma wat het vir my gesê, sy het altyd my gesê, smile and the whole world will smile with you.
2: Mm.
3: So ek probeer maar, ek weet, partykeer is dit nou maar moeilik, want die mense het mos maar jou giere en jou geitjies en jou goed as 'n vrou. Maar ja, ek traai my altyd smile.
2: Die glimlach vrou, dis Cheryl Lee, maar dit was die rede hoekom jy is vandag, jy kom gesels oor is blinter nuwe bekendstellinge enkelsnit wat jy opgeneem het saam met iemand anders as Cindy Alsen van Klaus.
3: Yes.
2: Ons ken haar baie goed en ons ken haar muziek ook baie goed.
3: Sy is amazing. Ek love haar. Op haar ouderdom wat sy nou is, ek bedoel, yes, sy is net 'n rocker. Daar is geen ander woord daarvoor nie. Sy is 'n superstar.
2: Ja.
3: En ek en sy het eintlik baie goeie vriende geraak hierdie laaste ruk. En het was net 'n amazing journey saam met haar, hierdie hele projek. Ek gaan vir jou bykie vertel hoe dit begin het.
2: Ek wil nou net vir jou vraag, ek is vreselik geïnteresseerd oor hoe precies dit gebeur het, dat jylle nou, dat jy en sy specifiek by mekaar uitkom.
3: Hoekom ek? Jy weet, hoekom ek? Sy kan allemaal enige iemand kies.
2: Vertel asseblief.
3: So, ek het in 2021, het ek haar ontmoet by a songwriters round. So sy is gereeld in Nashville gewees en sy het ook verlang, ek denk 12 jaar in LA geblei. So sy daar's sekere goeders wat hulle doen oor seë om musikante te ondersteun en liedjieskrywers. En hierdie is een van die goeders, 'n songwriters round, is waar kunstenaars by mekaar kom, 3 kunstenaars kry 'n beurt op die verhoog en dan sing hulle eie liedjies, so dis soos 'n showcase in Engels wat hulle moes noem. En dan stap kunstenaars ook in die gehoor en baie keer is daar papier en pen op die tafel en dan kan jy soos royalty free input gee op 'n liedjie wat 'n kunstenaar nou maar jy weet voorgedra het of sy liedjie opgetree het. En dis nogal baie nice want ek bedoel hulle dan geen sal ek sê hulle verwag geen erkenning vir die liedjie wat skryf dan nie, ja. En dit is 'n baie lekker om sal ek sê ondersteuningsnetwerk, sal ek sê, vir liedjieskrywers. En toe het ek haar ontmoet, ek was uitgenooi, ek het saam gaan sing en my eie liedjies gesing en ons het in kontak geblei. En toe een jaar daarna, toe trek sy Nashville toe. En toe het sy gesê, sy het haar nommer verander en ons het nog steeds in kontak geblei. Elke keer as ek iets vrystel, dan kom het sy op my post en selle met haar. En so ons het 'n vriendskap nog gebou en toe een post wat ek gemaak het, toes daar een medevriendin van ons al twee, wat op een van die plasings gesê het, hoor hierso, weet julle wat sal nou rarig lekker wees, is as julle saam een liedje doen. En ek soos, wow, dit sal awesome wees, en Cindy soos, okay, let's do it. Hoe vreemd is dit?
2: Ek voel nou iets vra met betrekking tot, is dit iets wat jy skelmpie so half gehoop het gebeur, maar gedink het die waarskynlikheid is nul.
3: Nog altyd, want weet jy hoekom? As 'n klein dogtertjie het ek altyd in my pa se LPs ingegaan en ek mag nie dit gedoen het nie. Hy het naweke gewerk en dan het ek ingegaan en na al die goeders geluister, want jy weet mos jy in daai tyd jy het, yep. dit kon gekrap geword het, yep. so my pa wou nie gehad het ek moes daar raak.
2: Is heiligdom daar.
3: Ja, maar ek het dit gedoen, ek was stout. Ek geluister nie in die ore gehad nie en ek het gaan luister na al die musiek en daar het ek natuurlike liefde vir musiek ontwikkel.
2: Ja.
3: En daar was 'n LP van Cloud gewees. En ek onthou nog, ek was seker so 7 of 8. Toe kom ek na my pa toe en ek sê vir hom, ek gaan soos hierdie girl wees. Ek gaan so sing soos sy. Ek wil ook dit doen, né? Nee? En dit was Cindy. En nou, hoeveel jare later het ek die geleentheid gekry om met haar op te neem en 'n liedjie te skryf. Dit is net dis is drome. Ja, dis 'n full circle moment.
2: Ja, 100%.
3: En dit is my so amazing dat ek die geleentheid gekry het om dit te doen en dat sy gesaam gestem het en dat sy eintlik iets in my gesien het wat sy graag, jy weet, saam met my wil, hoe sal ek sê, iets aanpak.
2: Hierdie so, is eintlik nou 'n baie mooi voorbeeld van 'n full circle oomblik.
3: Definitief.
2: Ek dink partykeer is dit nogal so 'n bietjie verlore, dit gaan verlore want die konteks is nie saam nie.
3: Ja.
2: Maar jy het nou eintlik so 'n mooi konteks gegee. Hierdie is regtig 'n full circle oomblik van jy wat net gedroom het daarvan as 'n klein dogtertjie en jong meisiekind en eventueel hier sit jy vandag in die ateljee. En ja. Jy het reeds die werk gedoen. So die snit is klaar opgeneem, is klaar geskryf en hier gaan jy dit nou kom bekendstel vandag. Hoe wonderlik is dit?
3: Jy is baie dankie, maar ek sê net die Here is goed. Die Here is goed, hy maak deure oop wat oopgemaak moet word. So ja.
2: Ek dink die sleutelwoord wat jy daar gebruik het is wat oopgemaak moet word.
3: Of moet word.
2: Sommige
3: ja.
2: kan maar toe bly.
3: Ja, of toe gemaak word.
2: Goeie luister, is op die kop 2:15, jy is ingeskakel by Bosveld Stereo. Cindy Alter van Clout en Sherilee, be your own hero.

0: klanke van Cindy Alter en Shirley Mates, Be Your Own Hero. En Shirley is hier by my in die atelier vandag, sy kom kuier en draai kom maak. Cindy kon ongelukkig nie, is bietjie ver.
1: Ja, nee, Nashville is baie ver.
0: Sy gaan so een week betijds moes sy wel vlieg. Maar nie te min, ek wil weet, hoekom die titel, waar en hoe is die snit gebore? En ja, ek sien die titel raak, maar ek soek baie context.
1: Doodraag. So, dis baie snaaks. Nadat ons Cindy het moes nou gesê, ja, ons gaan dit saam doen. Toe moes ons nou tyd kry, want hulle is 7 tot 8 ure achter ons. In die winter is 8 ure en 7 in die somer. So ons moes die tyd kry dat ons by mekaar kon kom, jy weet, op die foon. Toe besluit ons gaan op 'n video, WhatsApp video call, gaan ons die liedjies skryf. Want sy sit in Nashville en ek sit hier in Suid-Afrika. En ek moet sê, dit was nogal tricky, want natuurlijk as jou wifi so'n bietjie dip, of daar is een bietjie van een delay, vir al as jy gitaar speel, dan probeer jy uitfigure, okay, wat het ek nou gesing, waar, jy weet, so dit was nogal bietjie tricky. Maar ek moet vir jou sê, nog voordat ons by mekaar gekom het, het ek een concept gehad van een liedjie, en sy het een concept gehad van een liedjie. En toe ons by mekaar kom, is het precies die selle concept. Ek kry freaking hoendervleis. Die idee van empowerment song, wat ons as basis daar wil uitsit om mense te inspire en hoop te gee, in die sin van dat jy goeders op jou eie kan reg kry, dat jy nie moet wag vir iemand om jou te kom help as jy in a situasie sit waar jy nie eintlik wil wees nie. En dat jy eintlik die krag het om het te kan doen. En dat jy in jouself moet glo om het te kan doen. En dit wat in jou verlede gebeur het, bepaal nie jou toekoms nie. En dat jy 'n verandering kan maak. Jy kan 'n besluit maak en 'n verandering maak. So goed is soos, kom ons sê, alkoholisme in jou jy weet, huisgesin of jou familie. Jy het die keuse om 'n verandering te maak, want jy is sterk genoeg.
0: Ja.
1: En daai konsep het ons twee mense, twee verskillende lande het ons basies dieselfde konsep gehad. En dit was my net so amazing, want dit beteken dit moes gebeur het. It was meant to be. The stars aligned.
0: Nee, well, kismet, definitief. Want wat is die kans? Wat is die kans dat twee kunstenaars wat mekaar seker een keer al ontmoet het in persoon en daarna die kans gegeen word om saam iets te kan skep. Joeg, dit is my so belangrike woord geword. Skep, om iets te kan skep.
1: Ja, dit is.
0: Uit niks uit.
1: Ja.
0: Self.
1: Ja, self. Want jy kan goeder self doen. Jy het nie ander hulp nodig nie.
0: Maar dit is 'n goeie snit en ek stem saam met die konsep hiervan. Ek dink dit is vreeslik oulik en ek dink dit was hoogtyd dat daar so 'n snit moet uitkom vir almal, nie net vir mans nie, nie net vir vrouens nie,
1: ja,
0: nie net vir kinders nie, dis vir almal.
1: Ja.
0: En wat 'n ongelooflike vrou is Cindy Alter, en wat 'n ongelooflike vrou is jy nie.
1: Ach,
0: en ek meen, dit is ongelooflik dat twee sulke wonderlike stemme by mekaar kon kom en iets soos dit.
1: En dat het mooi saam klink, want mens dink, want ek het 'n baie sterk stem, sy het 'n baie sterk stem, en ons het al twee liefde vir rock, so ons het 'n rock agtergrond. En dit het net so mooi saamgesmelt. Ek het nooit gedink dat twee sterk vrouens, sterk stemme, so lekker kan saamwerk en so mooi kan saamklink nie. Wel, dit was my amazing.
0: Dit kom definitief deur, want die mens hoor daar die dramatiese dromme en die kickdram, wat jy sommer kan hoor, dit klink sommer so, jy ervaar die gravitas van die boodskap wat jy probeer deurgee.
1: Awesome.
0: En ek is bly.
1: Yes, dankie. En ek moet vir jou nogal sê, dis snaaks, Cindy, ons het lang gesukkel met die ritme, waar ons het vinnig van ons het stadig hee. En op 'n stadium toe sê, we need to make it upbeat. En sy sing toe op die voice note, sing sy toe die beat. Sy gesê, it must be a little bit of a dance beat. En ek soos like, ja, jy weet, hoe beter is het om 'n opgehyped of a lewendige liekie mense te motiveer, as wat jy a stadige liekie doen.
0: Daar is
1: a plek daarvoor, maar dit was net vir hierdie liekie, denk ek, het mooi gepas. So dankie dat jy dit uitgewys het. So.
0: Enige tyd. Nou, sê vir my, wat lê volgende voor? Is daar dalk nog iets in die pipeline, of gaan julle eers net kyk hoe doen hierdie?
1: Weet jy, ek glo ons kan, ons is baie goeie vriende nou. Ek praat omtrent elke dag met haar. dis baie funny, ek lag eintlik vir elke boodskap wat sy vir my stuur, want sy is net so 'n lig en 'n ek sy het vir my gesê, we've got the same soul, wat my amazing is,
0: yeah.
1: So ons het baie goeie vriende geword, en ek dink, as ons weer iets wil doen, sal het gebeur, want ons al twee daarvan gaan om saam te werk, so if it's meant to be, maar ek skryf nog, en ek wil graag met ander kunstenaars werk, dit is my altyd een lekker leerskool, ek dink jy kan jouself verbeter as 'n kunstenaar, in jou, jy weet, jou skryfstyl, of in die manier hoe jy skryf, of, jy weet, net om goed te leer, op jou technische skills, van hoe jy gitaar speel, of hoe jy sing, of so, ek dink, een mens, word net beter, en groei as 'n kunstenaar, as jy saam met ander kunstenaars werk, so, ek sal dit, weer, ander kunstenaar wil nader, en dalk Afrikaanse snit hierdie keer, want ek het nou al baie Engels vrygestel, maar ek het jou moes laas gesê, is my ma en my pa se skuld, ek self te Engels, half te Afrikaans, my ma was Engels, my pa is Afrikaans, so ek hou van al twee tale, hulle al twee is vir my naai, so miskien is die volgende in Afrikaanse liedjie, dalk met 'n ander kunstenaar, ek weet nog nie.
0: Nou, wel, tyd sal leer, maar ek wil sê, jy is ook een van daardie mense, en joh, dis uil gesaai, baie uil gesaai, vooral in hierdie bedrijf, maar jy is een van daardie mense wat altyd goeie woorde sê het oor iemand anders, jy glimlag altyd wanneer een mens jou sien, en jy ondersteun aan 'n kunstenaars.
1: Ek hou daarvan.
0: Jy vra altyd, jy stel belang, jy maak dit jou missie, binnen die eerste twee sinne, wanneer jy iemand sien, sal jy vra, hoe gaan dit met jou, hoe gaan dit met jou singerei, en wat is volgende in die pipeline vir jou? Dis baie skaars.
1: Ach, baie dankie, Jean-Marie.
0: Enige tyd.
1: Ek sê, Jean-Marie, dis vir my so, ek dink is baie belangrik, eintlik in ons muziekindustrie, om mekaar te ondersteun, vooral in moeilike tye, ek bedoel, ons het vroeger gepraat oor die kunstmatige muziek, ek bedoel, ons kunstenaars, ons trek swaar, ek kan daarvan sê, kan daarvan getuig, maar daar is 'n plek vir dit, ek sê nie, dit is al sleg nie, ek dink net, in moeilike tye is het beter om mense te ondersteun, dit is nou maar net so, maar selfs in sleg, in goeie tye ook, ek bedoel, om iemand te ondersteun en op te hef en te sê, hoorie, well done, jy het goed gedoen, ek bedoel, wat gaan dit nou wegvat van my af? Ek het ook een talent gekry, ek doen wat ek verlief is, ek het die geleentheid gekry, so as een ander persoon ook die geleentheid kry, amazing, so dis maar net hoe ek dink.
0: Skort meer mense soos jy daar buiten.
1: Ach, dankie.
0: Dankie dat jy het draai kom maak het in die atelier, baie sterkte en baie geluk ook met die briljante snit wat jy en Cindy Alter so, so goed gedoen het. Dankie dat jy dit deel met ons en dis regtig lekker gewees om jy vandag weer te sien.
1: Ach, baie dankie en baie dankie vir die luisteraars daar buiten wat my altyd ondersteun en Bosveld, dankie dat ek julle weet hier kon keier het en Hanlie se ore van haar lyf af gesels het en vir jou ook. Ek hou daarvan om altyd hier te kom kuier, baie dankie.
0: Ons geniet dit net so wanneer jy kom kuier, Shirley, baie dankie. Ek speel soms so vir oulaas hierdie snit van Shirley saam met Daniel Barron, Out of My Hands.

0: Die stem van Cheryl Lee, waar sy gesing het saam met Daniel Barron, Out of My Hands. Was het baie, baie lekker gesels met Jean Rivorie oor haar nieuwe vrystelling Be Your Own Hero, waar Cheryl Lee sing saam met Cindy Alter. Sterkte, mooi liekie daai. Die horlosie hier by Bosveld Studio is by 20:10, en hierdie tydsein word in jou gebring deur Honeydew Lawnmowers. Skakel 083-305-7085 vir meer inligting.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
0: Onthou hier by 10:30 se kant gaan ons kyk na die volledige weervoorspelling, soos aan ons uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste en natuurlik daarmee saam ook die verwagte minimum en maximum temperature vir al die stede, dorpe in elke provinsie of gebied. Dis so by 10:30 se kant, nou gaan ons na die weer kyk, maar ons gaan eers musiek luister voor ons daar kom. Onthou jy Lady Lady Lay van Brotherhood of Man? Ons gaan net nou daarna luister. Maar eers hierdie ene. After Manana, hier is David Hasselhoff.

0: Ja, daar in die 70er jare daar ene van Brotherhood of Man, Lady, Lady, Lay. En voor het Afterman Jan van David Hasselhoff. Gehoor hier by Bosveld Stereo op hierdie donderdagavond, late donderdagavond. En ons horlosie is by amper 10:30. Die volledige weervoorspelling en ook die minimum en maximum temperature net hierna.
1: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard data tariewe geld.
0: Die weervoorspelling word geborg deur Lots of Pots. By Lots of Pots Linwood en Centurion kry jy die grootste verskeidenheid tuinprodukte teen die beste pryse. Hier is nou die volledige weervoorspelling soos aan ons verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens en hierdie weervoorspelling geld vir môre, Vrydag, lekker Vrydag, Vrydag 15 Mei. Daarmee saam natuurlik ook die verwagte minimum en maximum temperature vir môre. Kom ons begin in Gauteng, gedeeltelik bewolk en koel tot warm, maar dit sal mooi weer wees in die noorde van môre middag af. Die temperature vir Gauteng, Pretoria 9 en 25, Johannesburg 6 en 24 verskeidenheid tuinprodukte teen die beste pryse. Hier is nou die volledige weervoorspelling soos aan ons verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens en hierdie weervoorspelling geld vir môre, Vrydag, lekker Vrydag, Vrydag 15 Mei. Daarmee saam natuurlik ook die verwagte minimum en maximum temperature vir môre. Kom ons begin in Gauteng, gedeeltelik bewolk en koel tot warm, maar dit sal mooi weer wees in die noorde van môre middag af. Die temperature vir Gauteng, Pretoria 9 en 25, Johannesburg 6 en 24 en

Jan 9 en 25, Johannesburg 6 en 24 en Vereniging 6 en 23. Die voorspelling vir Mpumalanga, miskolle in die oggend oor die Hoëveld en langs die plateaurand, waar daar moontlikheid is met ligte reën. En andersins gedeeltelik bewolk en koel, maar warm oordele in die laafveld. Mpumalanga se temperature, Bombela 13 en 25, Ermelo 7 en 21, Emalahleni 9 en 21, Standerton 7 en 23 en Skukuza 15 en 28. Nou die Limpopo provinsie, miskolle in die oggend oor die westelike en sentrale dele van Limpopo, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm met die moontlikheid van ligte reën in die oggend langs die plateaurand. Limpopo se temperature. Polokwane 11 en 21, Palabora 15 en 26, Tsanin 12 en 22, Musina 16 en 26, Lepalale 9 en 25 en Mokopane 10 en 25. Die weervoorspelling vir die Noordwes-provinsie is kort en kragtig. Mooi weer en koel. Noordwesse temperature. Klerksdorp 7 en 23, Potchefstroom ook 7 en 23, Mahikeng 10 en 23, Rustenburg 11 en 23 en Vryburg 8 en 23. Nou die voorspelling vir die Vrystaat, misoordele in die oggend, andersins mooi weer en koel tot koud in die Vrystaat. Temperature Bloemfontein 6, maximum 20, Welkom 9 en 21 en Bethlehem 5 en 19. Nou verskuif ons dan die Noord-Kaap, miskolle in die oggend langs die kus en oor die oostelike binneland, andersins mooi weer en koud tot koel, maar warm oordele van die suidwestelike gedeeltes van die Noord-Kaap. Die wind waai sterk suid. Nou Noord-Kaapse temperature, Upington 11 en 24, Kimberley 8 en 21, De Aar 7 en 19, Alexanderbaai 12 en 25, Springbok 12 en 24, Calvinia 6 en 21 en Sutherland 3 en 18. Naar die Weskaap, mis in die ochend oordele in die suide, andersins mooi weer en koel, en gedeeltelik bewolk oor die suidelike en suidwestelike dele van die Weskaap. Die wind waai lig tot matig suid tot suidwes, in die weste en suidweste, maar matig tot tamelijk sterk wes langs die suidkus. Weskaapse temperature, Kaapstad 12, maximum 20, Vriendendal 8 en 24, Riversdal 8 en 21, George 11 en 19, Woester 7, maximum 20, Beaufortwes 6, maximum 20, en Oudtshoorn 6 en 19. Nou die twee helftes van die Ooskaap, eerst die westelike helfte, mooi weer en koel en dit word gedeeltelik bewolk in die suide van morgen middag af. En die wind waai lig tot matig noordwes en draai matig tot, of dit word matig tot tamelijk sterk suidwes hier teen laatochtend, morgenochtend, nee, laatochtend. Lig tot matig noordwes, maar matig tot tamelijk sterk suidwes van laat morgenochtend af. Daar is die wind in die westelike helfte van die Ooskaap. Dan die oostelike helfte, koud oordele in die noorde, andersins mooi weer en koel, en dit word bewolk oordele suid van die plateaurand van laatmiddag af, met die moontlikheid van ligte reën langs die billikus van morgen aand af. En dan in die oostelike helfte van die Ooskaap, waai die wind lig tot matig suidwes, maar noordwes oordele in die suide. Die temperature vir die Ooskaap. Kobega 11 en 21, Makamda 7, maximum 20, Kraddock 3 en 22, Graaf-Reinet 4 en 21, Oos-London 11 en 22, Port St. John's 10 en 23, Umtata 7 en 23, Kumani 3 en 21 en Konse 8 en 21. Dan sluit ons af met KwaZulu-Natal, mis in die ochend oor die binnenland, andersins gedeeltelik bewolk en koel, met enkele buie in die noorde.
Die wind waai lig tot matig noord tot noordoos, word matig suidwes tot

0: Suid van Mthunzini en dis van môre middag af en sal na Richards Bay versprei. KwaZulu-Natal se temperature. Durban 17 en 24, Richards Bay 18 en 27, Pietermaritzburg 11 en 23 en Ladysmith 8 en 23. Daar is dan die volledige weervoorspelling en ook die minimum en maximum temperature vir môre. Môre is die 15de, Vrydag die 15de Mei. Hierdie weervoorspelling is geborg deur Lots of Pots. Enigiets wat jy benodig vir jou tuin is beskikbaar by Lots of Pots in Lynnwood of Centurion.
1: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuinsentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Videomateriaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
0: Ja, nou dink ek is ons reg, laat ons kan musiek luister op hierdie donderdag aand. Die horlosie is by 24 minute voor 11 uur. Crystal Gayle is eers daar in die beurt, dan is daar Afrikaanse musiek van Reen. Dit is nou vir my baie oulik. Die groep Reen sing oor stof. Dan is daar Bakara, daar is Jandrey, daar is Lia, Matchbox 20 en so bietjie later ook Amanda Leer, Silikie Gold. Maar kom ons begin met hierdie ene. Luister mooi na hierdie titel. Why have you left the one you left me for? Nee? Why have you left the one you left me for? Hier is Crystal Gayle.
2: Why have

En is die titel Overjoyed gesing deur Matchbox 20. Nou, as jy redelik gereeld gebruik maak van die pad oor die damwal, hier het daar bespoort uit verder wes, dan is het baie belangrik dat jy kennis neem dat die damwal gesluit sal wees bedags van 7 uur die ochend tot 4 uur die middag. Na 4 uur die middag is hy oop tot weer 7 uur die volgende ochend en die damwal sal ook oop wees oor naweke. En dit is nou van die 11de mei af, met ander woorde 3 dage. Ek dink het was maandag gewees, nee. Maandag tot vrijdag, naweke is hy oop. Weer maandag tot vrijdag, die week daarna, van 7 uur die ochend tot 4 uur die middag. Daarna is hy oop. En hy is ook oop naweke, jy kan maar rui naweke. Neem maar kennis daarvan. Kom eens keer terug na die muziek hier by Bosveld Stereo met die horlosie by byna 11 uur. Manny Jackson is eerste, daar is Amanda Lee as a Gold. Afrikaanse muziek van Alwyn Oberholzer, Tussen Sterre Dans. En dan die baie mooie If I Can't Have You van Yvonne Elliman. Hier is Manny Jackson.

Ja, daar uit die 70's, die stukkie muziek If I Can't Have You van Yvonne Elliman. En voor het tussen starre dans van Alwyn Oberholzer. Jy is by Bosveld Stereo op hierdie late donderdag aand. Die horlosie is by byna 10:45. Hier is nou baie, baie speciale muziek. Ons gaan net nou luister na die baie bekende sproekies van Sias Reineke. Daar is Steps a Tragedy. En dan een van die grootes van Bad Boys Blue, House of Silence. Maar kom ons begin met hierdie ene. Dit is seker ook dit was 'n baie groot treffer gewees vir Dire Straits, Calling Elvis.

wil jou in my arms vassen. Slaap sag my lief, ek sal die donker van jou weghou.

Dit is allemaal mooi daarin, hè? 6 snare van Wouter van de Winter. Nou kijk, ek wil nou nie baie praat nie, en dit is al bewys. Ek denk as elke sondagmorgen bijvoorbeeld, dan praat Jaco Kutsief met my daar uit China uit. Ek weet daar in die Midde Ooste is daar mense wat na, baie mense wat luister na Bosveld Stereo. Ek weet in Australië is daar baie mense wat na Bosveld Stereo luister. Ek weet daar is in Nieu-Seeland baie mense. Daar is in Europa baie mense wat na Bosveld Stereo luister. En ek het 'n lang gesprek gehad in 'n stadium met 'n persoon in Amerika. Hy was besig om lande te ploeg en terwyl hy die lande ploeg, het hy na Bosveld Stereo in sy groot trekker geluister. Hier is nou 'n spesiale ene. Dit kom uit Zurich in Switserland. Ek het nie geweet ons het luisteraars in Switserland nie, maar nou weet ek ons het luisteraars in Switserland. Haar naam is Maria Erasmus, goeie naam te Maria, en dit is ook nou vandag Maria se verjaardag. Maria, baie geluk met jou verjaardag en sterkte daar vir julle, alles wat mooi en goed is op jou verjaardag, daar in Zurich in Switserland. Hierdie baie, baie speciale ene. Dit is die groep Mixed Emotions en die titel daarvan is You Want Love, Maria, Maria.

is daarom mooi, nee. I, of liever, Mixed Emotions sê, you want love, Maria, Maria. Ek hoop jy het baie, baie lekker geluister daarna. Dit is so 10 minute voor middernag. Ek wil nou twee baie speciale stukkies muziek. Wil ek jy moet nou luister. Die eerste ene is Double Vision sê Maori Love Song. En dan die baie, baie mooi Grassade in die Wind van Dozy. Hier is Double Vision.

baie mooi daai van die dozie en die grassade in die wind. En dit laat maar mens maar net wonder, nee. Ons is seker maar allemaal grassade in die wind. So deur die lewe. En die wind verwaai ons ook maar plek. Kom ons raak nou so 'n bietjie rustiger. En ons gaan luister na Carla Du Plessis. Is 'n baie mooi gebed wat ons sal bring by ons aandoordenking.

Baie welkom weer Bosveld Stereo luistervriende by die oordenking. Dankie dat ons so 'n bietjie tyd kan spandeer in die woord. Ek wil jou graag uitnooi om die skrifte oop nou in die boek van Romeine. Ons lees daar uit hoofstuk 15 vanaf vers 1 tot 13. Dit is Romeine hoofstuk 15 vers 1 tot 13. Op ons wat sterk is in geloof, rus die verpligting om die swakhede te verdra van die wat nie sterk is nie. Ons moet nie aan onsself dink nie. Elkeen van ons moet aan ons naaste dink en aan wat vir hom goed is en wat vir hom in die geloof kan opbou. Christus het immers ook nie aan homself gedink nie. Inteendeel, dit was met hom soos daar geskrywe staan. Die beledigings waarmee mense u beledig, het op my neergekom. Alles wat vooraf in die skrif opgeteken is, is toch opgeteken om ons te leer, sodat ons deur die standvastigheid en bemoediging wat die skrif ons gee, vol hoop kan wees. En mag God die bron van alle standvastigheid en bemoediging gee, dat julle eensgesind onder mekaar sal wees, soos Christus Jesus dit wil hê. Dan kan julle allemaal eensgesind uit een mond lof toebring aan God die Vader van ons Here Jesus Christus. Aanvaar mekaar dan soos Christus julle ook aanvaar het, tot eer van God. Ek bedoel dit, Christus het gekom om in belang van die Jode 'n dienaar te word. Hy moes vir hulle die waarheid van God bevestig deur die beloftes wat die voorvaders ontvang het, waar te maak, hy het ook gekom sodat die ander nasies God oor sy ontferming sou verheerlik. Soos daar geskrywe staan, daarom sal ek u loof voor die nasies en tot eer van die naam. Sal ek 'n lofpsalm sing. En elders lei dit, verbly julle ander nasies saam met sy volk, en prys die Here alle nasies, loof hom alle volke. En Jesaja sê ook, Isaai sal 'n nakomeling hê, en hy sal opstaan om die nasies te regeer. Op hom sal die nasies hulle hoop vestig. Mag God, die bron van hoop, julle deur julle geloof met alle vreugde en vrede vervul, sodat julle hoop al hoe sterker kan word, deur die krag van die Heilige Gees. Ons lees net tot so ver. Nou vriende, die kerre woorde in hierdie geleesde deelte is, mag God jou vervul met vreugde en blydskap, vrede en hoop, as ook krag van die Heilige Gees. Daarom, luister vriende, het ons mos vurige hoop op die ewige lewe, nie waar nie? Kom ons sluit die oë. Ons Vader in die hemel, laat u o Meester, u Heilige Gees, die vlam van hoop altoos in ons harte brandend hou. Aan u alle eer en heerlikheid en dank. Amen.

Ja, sover ek weet is dit die oorspronklike weergawe daai nê. Why Me Lord gesing deur Chris Christoffersen. Goeiemôre op hierdie Vrydag, Vrydag die 15de Mei. Baie vroeg, die Vrydag is maar 7 minute oud. En ek hoop jy gaan lekker saamluister, nou al gaan slaap nie. Ek weet is al middernag en jy moet vroeg opstaan. Maar die ouens wat wakker is, goeiemôre en baie welkom hier by Bosveld Stereo. Kom ons luister na Modern Talking en dan na René van Sail se Afrikaanse muziek. Hierdie ene, ook baie, baie bekend en baie mooi. Give Me Peace on Earth van Modern Talking.

0: Het is mooi daar van René van Zijl, nee, gebreek. En voor het die baie, baie mooie en bekende Give Me Peace on Earth van Modern Talking. Er is 11:45 hier bij Bosveld Stereo en hier die tijd zijn wordt aan jou gebring door BMT College.
1: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veels geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
2: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
1: Is dit nie duur nie?
2: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
1: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
2: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
3: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
0: Oor so klompie minute van nou af gaan ons country musiek luister. En dit is van Hayley Withers, Fill in My Cup. Daar is Afrikaanse musiek van Stefan Passaghi, die baie mooie Wild World van Maxi Priest. Maar kom ons begin met die ene. Inge 2 van Diepie Sangskille.

0: IJsbeerkamp.
1: Daar sal weer mengeldrankies verkoop word, asook lekker warm koffie en sjokoladedrankies met of sonder 'n skop. Bosveld Stereo TMD en ander items sal ook te koop wees. Kostes beloop R1065 vir die naweek. Dit sluit in 6 persone en 1 voertuig per staanplek. Vir navraag en besprekings vir die IJsbeerkamp skakel Bosveld Oase by 077-457-0613 of 060-559-4392. Alternatiewelik stuur 'n e-pos na info@bosveldoasebrits.co.za. Sien jou 5 tot 7 Junie in die warm Bosveld by die IJsbeerkamp naweek.
2: Ja, is 'n lekker partytjie daai die IJsbeerkamp naweek. Ons gaan musiek luister nou, onder andere van BZN, die baie mooie Mon Amour. Daar is uit die 60s uit die liedjie Sweet Pea van Tommy Rowe. Maar kom ons begin met hierdie ene. Die titel is Titanium en dit is Sia saam met David Guetta.

A touch of Klaas en Tanya Valance, give me your love, wat hierdie uur afsluit. Didi Swims net voordat het lose control en Carlina Selman tree vir tree. Daarmee groet ek jy vanmorgen vir Willem Engelbrecht, wat jy sy heerlik geselskap gehoud. Willem, tot ek jy mekaar weer sien, laat het baie goed gaan. Tot ziens. Soos ek vir hartelike goeiemôre en baie welkom as net ingeskakel het. Jy luister na Bosveld Studio. Ek is Rudy van Deventer. Ek hier begin hierdie nuwe uur, hierdie nuwe môre wat ons saam kuier. Hierdie heerlike Vrydagmôre. Met Hazel Dean se Who's Leaving Who, Armand Hofmeyr, Gatiep en Marai en Paddy Smit. Because the night...

0: Zandra, jy soen my nog een keer in die Paddy Smith Group, Because the Night. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio, dit is 12:15. Die tyd is jou gebring deur Vleiskor.
1: Vleiskor Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproever. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreersdorp. Skakel 011 953 4764. Vleiskor, meer as net vleis.

Britney Spears, Hit Me Baby One More Time. El King en Dix Bentley net voor dit, With a Shot. Nou bespeel hy sê ek vir jou Anton Fitchert, Buddha Joel in Afrikaans, Billie Eilish, Birds of a Feather in the Four Seasons, Spend the Night in Love, Rihanna Nell, Wat Nou? Maar net voor dit, Sondag die heel dag lang is het expatriotedag hier by Bosveld Studio. Jy kan vir jou familie oorsee, boodskap laat uitsaai en hulle weer vir jou hier in Suid-Afrika. WhatsApp jou atelier enige tyd by 064-115-2281. Expatriotedag, Sondag by Bosveld Stereo, 107.5. Jou stasie, met die hart van goud.